0: Landhelgisgæslan yfirtók stjórn skipsins eftir að það nálgaðist hval nýju á fimmtudaginn. Forstjóri gæsluna segir áhöfn Bandero hafi verið með ógnandi tilburð og kasta netum í skrúum skipsins sem sé mjög varasamt. Áhöfn á Bandero var bæði þreytt og söng þegar fréttastofan að tala skipverum upp úr hádegi. Bandero hefur elt hvalveiðiskip í nokkrar vikur út á Faxaflóa. Shannon Mann, skipveri um borð, hvast ekki geta tjáð sig um atburðarásina og menn og rannsókn lögreglu stendur. Mann gaggrínir framferði lögreglunar og gæslunar í aðgerðunum. Hún segir lögfræðing Paul Watson samtakana hafi verið meinað að fara um borð þar sem skipverinir hafi ekki sjálfi hringt í hann. Símar hafa aftur móti verið teknir á áhöfninni og því engin leið fyrir þau að hringja sjálf. Óvíst er hversu lengi áhöfninni verður haldið borð. Og þá að veðri, veður horfur að landinu til miðnætti sannað kvöld, norðan og norðvestan 5-13 metra á sekundu en heldur hvassar á austast, skýjaða mestu úrkomulítið á norðan og austanlands en bjartviðri í öðrum landslutum. Fréttiverðana sagðir í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

Já, komið sæl aftur, það næturvaktin sem heldur hér áfram, ég heiti Heiða og ætla að vera með okkur í hennan auka klukkutíma. Við verðum hérna til eitt í kvöld, í nótt á eftir og svo aftur annað kvöld á sama tíma frá tíu til eitt, hér á Rás 2. Við hófum þennan síðasta klukkutíma og næturvaktarinnar í kvöld með Dóru og Döðlunum, alveg ný hljómsveit sem að var að senda frá sér þetta lag fyrir sumar, gríftu mig og það svo flott. Mér skilst að í gær að við reynlega komið út einhver gífulega fyndið partí stuðstemming já það stendur allavega 31. júli, það náttúrulega tæknilega komin annar ágúst núna en látum það standa, kom út í gær það var beðið þetta þessu var gaukað að mér að þetta væri alvöru partí stemmingar stuð frá hljósetinni tónatak með bumbuna yfir bibbanum heitir lagið eigum við ekki bara að tjekka því ég ekki búin að hlusta það sjálf sko ég veit ekkert hvernig það hljómar þetta bara, þetta verður spilað núna kjör því svo vel

Þetta er Forrest og Rock the Boat. Ég get svarað fyrir það, ég ennþá hugsað með bumbinu við bibbanum. Þetta náttúrulega bara eitt að finnast það, sko. Tónatak kunna gera texta, þetta Norðurland. Norðurlandið sterkt í þessu. Hafa verið að senda frá sér lag eftir lag, reyta af sér snildina þarna. Þessi hópur sem tónatak og fleiri hljómsveitir. Brynjar Emil bað þetta, Rock the Boat. Forrest að spila þá næst komið að lagi fyrir Möggu hún vildi heyra skemmtilega útgáfu af laginu er hann birtist eftir Gunnar Þórðarson blessu sem minni kanns það sem sagt ekki þessi hefðbundna sem að hljómar spilu heldur Hjálmar og Mr. Silla er hann birtist mjög flott útgáfa segi Magga, fáum þetta hérna næst

0: Sumarið er tíminn.
1: Rás 2.
2: Gömul saga sem sagt frá Hafið austan sem byggt á

Já, krakkar mínir, þetta líka nýútkomið. Við erum að tala að fyrsta breiðskífa íslensku hljómsveitarinnar geðbreiði komið mitt út 30. Og 1. Júlí. Það má segja að það sé í gær, það reyndar komin annar, en já, þessi hljómsveit búin að vera að spila tölvert. Vann músíktilraunir, geðbrigði, alveg ótrúlega góð og þær eru bara búin að vera að þétta sig og búin að vera að semja og spila. Svo var ég næstum því búin að gleyma því að spila þetta lag. Þetta leiki fyrir Hörð Gabriel, Sírenur og svo var annar hlustandi sem bara bað eitthvað með geðbrigðum. Þannig að það tví umbeðið. Ég því miður ekki búin að ná hlusta á þessu plötum, kom bara út í gær. Ég var í sólbaði í dag, út á svölum. En það verður sko gaman að geta sokkið sér í þetta. Áttalaga plata, komin á allar streymiveitur, þær eru áraðlega á bandkamp líka. Hægt að styrkja hljómsveitina beint þar og svo bara mæli ég með að sjá þessa hljómsveit á tónleikum. Afskaplega mikil upplifun og sterkir tónlistamenn þarna á ferð. Ég hef ekkit svakalega mikinn tíma en svolítið, ég ætla semst að spila hérna eitt lag til viðbótar áðuruna ég opna fyrir síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 ég get kannski bætt við já, ég var að segja, ég veit ekki tveimur, þremur eitthvað svo les ekkit mikið meira, tveimur lögum líklega það samt símatími, það í bóði Þannig að við tölum lítið. Hér eru við með óskalag. Hæ, við setjum hér í Kerengi í Grímsnesinu og erum að hlusta og við viljum endilega fá að heyra lagið 15 ára á föstu með Bjartmari. Það sko lítið mál. Það mikil verslunum að helgi því. Þetta sem sagt Brynjar Örn sem báðum þetta. Þetta síðasta lagið áður en að ég opna fyrir síman. Segjum að tveir hlustendur komist. 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Sunday.

0: Vá, ég var búin að kleyma eitthvað þetta, það var útrúlega gott lag. Góðu rakkitaktur í þessu hjá honum Bjartmari maður. 15 ára föstu, hefur elst vel, það nefnilega þannig. Ef ekki að segja að ég nái pottet tveimur, kannski þremur, sjáum bara hvernig gengur. En ég ætla allavega að byrja bara strax að svara. Eyðum engum tíma, engum, ekki neinum. Rás tvö góða kvöldið. Já, halló, halló.
1: Þetta vinur þínu á Eyðum.
0: Já, blessaður. Hvað segir þú gott?
1: Já.
0: Kitti, Kitti Vídjó, velkomin á nætuvakt.
1: Já, einmitt akkur að Kitti Vídjó, já.
0: Hvað er þetta?
1: Þetta bara alveg dásamlega þáttur hjá þér kvöld.
0: Æ, þakkaði nú fyrir maður. Það nú ekki mikið sem ég að gera hér. Ég rétt aðeins að fyrta einhverjum tökum og tala við ykkur og...
1: Já.
0: Þetta ekki flókið, sko. Nei, þetta rosalega skemmtilegt. Það alveg frábært.
1: Þó að sér kalt og rigning hérna að þá bara samt saman að því þá búið að vera svo yndist tímabil núna sem við upplifum við allt upp í 28 stig.
0: Ég veit að þið máttuð alveg fá smá rigningu. Jú, 28 stig er náttúrulega bara bannað, sko. Ha?
1: já, það er bannað.
0: Það er bara bannað.
1: Það stóð ég líka stansett með vaskonin út í sjálfsala til að gefa blómunum að drekka.
0: Auðvita. Sko, það voru 18 gráður á sölunum mínum. Sérst, 18 gráður, það var ekki að lýsa neitt á það. Voru bara í alvörinu 18 gráður. Og hérna, og mér fannst það bara mjög þægilegt. Og ég þurfti samt að vökva, þannig að ég get ekki ímynda mér hvernig greið plöntunum. Þær eru búnir að bíða til þessar rigningu, sko.
1: Heldur betur.
0: Já.
1: Ég ætla að nota tækifæri og óska innjöldi hamingju að fengið að vera í sorgbæði dag.
0: Takk fyrir, ég þurfti það svo mikið. Ég alveg að breytast í miðjarðarhafsdömu, sko. Það nefnilega þannig. Maður bara, ég með þetta miðjarðarhafsblóð í æðum greinlega, sko.
1: Já, var ekki.
0: Og svo er annað eins á morgun hérna, og svo held ég þetta sé búið. Þannig að þið fáið kannski sólin aftur tilbaka.
1: Já, þú bara njóttu þess yndist að vel hún getur.
0: Takk fyrir. Má bjóða þar óskala í kvöld?
1: Já, heldur betur.
0: Já.
1: Ég ætlaði heldur betur að taka lag með honum Gunnar mínu Þóraðsinn.
0: Já.
1: Hann var svo mikið stór vinur mömmu minnar. Hann var hér á Eyjastöðum þegar eitt heitast að sumraði var hérna.
0: Já.
1: Og hann var daglegur gestur á Vítalöðunni og
0: Já.
1: Mamma afgreitt hann alltaf.
0: Já.
1: Og hérna, ég veist að ég held ég takk upp orðin hennar og segi bara, ég ætla að votta hans fjölskyldu innilega samúða.
0: Já.
1: Fyrir hend mömmu minnar. Já, ég megi það.
0: Já, auðvitað mátti það. Bara, ég svo innilega sammála. Bara, við mistum mikla, mikið bara gullmóla, sko.
1: Gersemi. Algjöran gullmóla.
0: Já.
1: Ég sko hjartalega sammála þessu.
0: Já.
1: Þannig hérna að þau voru opaslega góð vinir, því hann mætti alltaf á mínútunni þegar mamma opnaði.
0: Já.
1: Því að hún okkur fór nóg af hitan og sólinni.
0: Nú, já.
1: Þú þarf að komast inn í skuggan og horfa sér á mynd.
0: Það er svo frábært.
1: Já, var ekki.
0: Jú, svona er þessi rokkarar.
1: Já, var ekki vel sagt hjá mér.
0: Jú, þetta var mjög flott hjá þér. Hvað viltu heyra með honum?
1: Hvað
0: lag má bjóða þér með honum?
1: Bara, þú mátt ráða bara eitthvað yndislega gott lag með honum.
0: Ég er búin að spila öll lögin sem mér datt í hug. Er ekkert svo veist um?
1: Nei, ekki sem ég fljóta.
0: Þú og ég? Ef að spila þú og ég?
1: Já,
0: hérna, með hljómum?
1: Það er bara, heyrðu, það passa rosalega vel við.
0: Já, flott.
1: Þú og ég, já, það gerir
0: það. Það er svo flott, það er alveg æðislegt.
1: Ég veit að mamma mér var ægilána með mér núna á himninum.
0: Það ætla ég að vona.
1: Já, svo sannlega.
0: Þetta er svona.
1: Það óskar ég öllir í hjóðinni, bara yndislega gott kvöld og góða nótt.
0: Það ger ég líka. Heyrðu, svo verði ég hérna aftur annarkvöld. Það er bara tveggja daga partí.
1: Ég ekki ná inn, en ég ætla bara að koma öllu frá mér núna. Bara takk yndislega fyrir mig.
0: Kitti, ég þakka sem við leiðis.
1: Já, takk.
0: Ok, takk, bless.
1: Bless.
0: Herðu, það er alveg definitely, það er pottet pláss fyrir einu viðbót, 5, 6, 8, 7, 8, 3, virkan er blátt að þannig, það byrjar einn að hringja og svo er hann komin inn, þá byrjar rosalega margir að hringja og svo hætta þeir allir við, að því þeir hugsa, nei, það er bara hennar, þannig að, já, ég meitt, það er nákvæmlega svona sem þetta er, maður auglýsi bara aftur, rástu. Rást, góða kvöldið.
2: Já, góða kvöldið.
0: Hver er það?
2: Hérðu, Sveinn er ég.
0: Blessaður og sæll, Sveinn. Velkomin á nættuvart.
2: Já, takk.
0: Hvað hringirðu?
2: Hérðu, ég hringi úr Breiðholtinu.
0: Já. Bara Breiðholts stemming.
2: Það Breiðholti, sko.
0: Já, gekk.
2: Það bara rólegið helgina, út að hjóla og spila golf og svona og leitt bara upp í rúmi að horfa á mynd eftir Hring Jóhannesson og hlusta á upp á halds þáttir minni.
0: En æðislegt. Takk fyrir.
2: Þetta bara kósi, sko.
0: Segðu mér, hvernig var ekki æðislegt veður hérna hjá þér líka í hjólatúrnum og golfferðinu og öllu?
2: Jú.
0: Þetta var eitthvað annað í dag, sko. Og loksins, ég sko... Ég þurfti svo enn sá svo mikill hiti og alveg engin vindur á svölunum mínum, sko. Suður.
2: Já, ok, gekk.
0: En ég fekk alveg skamta minn, sko.
2: Já.
0: Veit ekki af. Heyrðu, þetta hljómar rosalega vel. Ætlar að halda áfram sömu stemmingu á morgun bara?
2: Ég ætla að gera það.
0: Svona er þetta bara. Maður bara þarf að taka í róli og hafa það gott.
2: Já, ég fyrir kannski bílgum með systur minni eða eitthvað svona, bara rólegt.
0: Nókvæmlega. Heyrðu, en þú ert alveg öruglega með lag.
2: Ég með lag.
0: Já.
2: Það hérna Stone Free.
0: Já.
2: Það heitir ekki Lay Down.
0: Emiljana?
2: Nei.
0: Nei. Hver syngur
2: það? Hljómsveitin heitir Stone Free.
0: Já.
2: Og lagið heitir Lay Down.
0: Já.
2: A-Y-L-O-N.
0: Leita á, þetta ekki úr söngleiknum Stone Free?
2: Jú, nákvæmlega.
0: Og lagið Leita á, ég held að þetta sé Emiliana Torrini sem að syngja.
2: Já, það getur vel verið.
0: Gæti vel verið, ég held okay, þannig að þetta er...
2: Það er örugglega rétt í þér.
0: Pottet, þetta er æðislegt lag. Þú vilt...
2: Þetta er nefnilega geggjulag.
0: Þú vilt fá þetta og þetta komið á blað og ekki spurning.
2: Hérðu, algjör snillt.
0: Takk hérna fyrir að ringja.
2: Já.
0: Hafðu það gott.
2: Hérðu, takk fyrir að vera þarna.
0: Okay, bye.
2: Já, bye bye.
0: Hljóma rótulega vel. Þá bara því miður get ég ekki lofa fleirum í kvöld. Þetta er bara svona, svona er þetta, klárast bara pláss þegar klárast pláss. Þá erum við komin að meiri háttar þjóðatíðalagi. Það Jóhanna sem sagði, mér langar að heyra þjóðatíðalagi þar sem hjartað slær. Vonandi getur spila það í kvöld og ég gatta. Þar sem hjartað slær eru fjallabræður og það held ég ábyggilega að þessi útgáfa sé með, hún er allan að mert þannig, Lúðrasveit Vestmannaeyja. Þannig að þetta er svo sannarlega þjóðatíðalag. Við skulum skella þessu á. Vel valið, Jóhanna.

Það ég. Þetta nefnilega land og sinir og freistingar af því að það var hann Guðmundur Örn sem að sagði eitthvað gott með land og sinum, sonum, takk fyrir. Við erum að tala það að land og sinir voru að spila á bræðslunni fyrir einni viku og það var bara dálítið flott sko. Hreimur alveg og stóð sér vel og allir inni líka. Ætlaði nú að spila rangum maður, ég bara ekki með pláss fyrir það. Það ábyggilega pláss fyrir það á morgun, ég meina þetta vakt milli 10 og 1 á morgun. Það var nefnilega á bræðslunni líka, það var sem sagt sólstraldagæjarnir. Fyrsta hljómsveitin sem Jónas var í, áður en hann stofnaði þarna Ritvélar framtíðarinnar. Næst komið að lagi úr símatíma, það var hann Sveinn í Breiðholtinu sem í ótrúlegum feeling og langaði bara eftir að vera búin að vera úti í sólinni að gera alls konar, langaði bara til að leggja sig og hafa það gott upp í rúmi og byður þar að leiðandi Lay Down úr söngleiknum Stone Free og það Emiliana Torrini sem syngur.

sveimir þá ef var ekki bara verið að biðja svo draum hérna. Hvað get ég gert nema að spila það? Það var Sæmundur sem baði með það. Svo draumur, græni frospunar og þá erum við komin að Villa Villa sem heitir Hrafnin sem að Gunnar Þórðarson spilar víst gífurlega fallega á. Þetta mun vera óskalega fyrir Stefán. Hrafnin með Vilhjálmi Vilhjálmssyni, geðveikt flottum gítarleik Gunnars, segir hann. Stefán, gjör svo vel.

Þetta er stórkostlegt og við höldum bara ótröð áfram og fáum mér síðasta lag. Góða ferð, BG og Ingibjörg. Ég hvet alla þá sem eru að ferðast til þess að fara varlega. Góða ferð, við sjáumst aftur eða nei, við heyrumst reyndar á morgun, annað kvöld. Takk fyrir mig og góða nótt.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Brunavarnir Árnessýslu fengu útkall á tíunda tímanum í kvöld vegna elsti í sumarbústafi Þingvallavatn. Lárus Kristinn Guðmundsson, settur slökkustjóri Brunavarna Árnessýslu, segir að bústafurinn hafi verið al elda þegar slökkulið frá Laugavatni og Selfossi komu á staðinn. Hann segir að fólk hafi verið í bústanum þegar eldurinn komi upp en enginn hafi slasast.
2: Þegar fyrst slökkulistann kom á staðinn þá var sem húsi eiginlega al elda. Þannig að það var strax farið að reyna að verja gróður hann í kringum húsið og halda eldinum í skefjum.
1: Valgeir Vilhjónsson, sumarbústaðareigandi við Þingvallavatn, var staddur á hátíð niður við vatnið þegar fólk tók eftir reyknum í hverfinu.
3: Það var alenda mjög fljótt og við heyrum að frá hérna fyrstu hendi að þetta hafi verið kolagrill sem valda á liðina í vindkviðu og var til þess valdandi að þetta hús var alenda á mjög skömmin tíma.
1: Láru segir að skjótviðbröð hafi komið vekk fyrir að eldurinn breytist út.
2: Þetta er alltaf hægt að þegar að eldur kemur upp og þannig er ekki langt á milli húsa og eins er gróður á milli. En snarraði bara komið vekk fyrir að eldur breytist út.
1: Sagði Lárus Kristinn Guðmundsson. Slökkvistarfi lauk nú klukkan hálf eitt. Lögregla á Suðurlandi fer með rannsókn á eldsupptökum. Að minnstakosti þrýr létust og 21 særðust í sprengju árás á veitingastæði Moskvu í gær. Sprengjan var heimagerðasögn hryðjuverkanefndar Rússlands. Rússneska fréttastofan TASS segir að kona hafi komið með sprengjun og sprengt hana á veitingastæðnum. Auk hennar lést öryggisverður sem reyndi að stöðvaða konuna og viðskiptavinur. Rannsóknar lögreglumenn og tæknideildi lögreglu fóru á vettvang ásamt slökkvibílum og sjúkrabílum. Enginn hefur enn lýst yfir ábyrð á árásinni. Margt fólk samankomið á Akureyri verslunarmannahelgina. Mikill erill í bænum og lögreglan hefur haft í nægu að snúast að sögn Kolbrúnar Bjargar Jónsdóttur, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra. Magnús Ragnarsson, lögreglufulltrúi hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir að búið sig að ganga vel fram til þessa. Umferðin hafi verið nokkuð jöfn í umdæminu og engin stórmál hafi komið upp. Hann segir að það sé margt fólk víða á flúðum á Kotmoti í Fljótshlíð og á tjaldsvæðum í umdæminu. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld. Norðan og norðvestan fyndi 13 metra á segundu en heldur hvassar í austast. Skýjaða mestu úr komi lítið norðan og austanland sem bjart viður í öðrum landslutum. Norðlega átt 3-10 á morgun en heldur hvassar á austanlands fram eftir degi. Fréttveran er sagður í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Hljómsveitin Sníklabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðuðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
1: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að þannig, svona á pappirnum þetta var. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum Komsomol sem var svona ungliðarhefing hérna kommunist.
2: Mikill tregi?
3: Nei.
4: Misti ekki að þórskemmtilegum þætti í Sníklabandsins. Sníklabandið í Sovjet, hér á Rástu, Vestmannaeyjahelgina. Laugardag og

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Brunavarnir Árnessýslu fengu útkall á 10. tímanum í kvöld vegna elds í sumarbústað við Þingvallavatn. Lárus Kristinn Guðmundsson settur slökkviliðsstjóri Brunavarna Árnessýslu segir að bústaðurinn hafi verið alelda þegar slökkviliði frá Laugavatni og Selfossi komu á staðinn. Hann segir að fólk hafi verið í bústaðinu þegar eldurinn kom upp en enginn hafi slasast.
2: Þegar fyrst slökkviliðsmenn kom á staðinn þá var samt húsi eiginlega alelda. Þannig að það var strax farið að reyna að verja gróður hann í kringum húsið og halda eldinum í skefjum.
1: Valgeir Vilhjónsson, sumarbústaeigandi við Þingvallavatn, var staddur á hátíð niður við vatni þegar fólk tók eftir reyknum í hverfinu.
3: Það verður alelda mjög fljótt og við heyrum að frá hérna fyrstu hendi að þetta hafi verið kolagrill sem að valda á liðina í vindkviðu og var til þess valdandi að þetta hús var alelda á mjög skömmum tíma.
1: Lárus segir að skjót viðbrögð hafi komið í veg fyrir að eldurinn breytist út.
2: Þetta alltaf hægt að þegar eldur kemur upp og þannig ekki langt á milli húsa og eins gróður hann á milli. En snarraði bara komið í veg fyrir að eldur breytist út.
1: Sagði Lárus Kristinn Guðmundsson. Slökkvist þar við laukum klukkan 12:30 í nótt. Lögreglan á Suðurlandi fer með rannsókn á eldsupptökum. Að minnstakosti 13 manns létust þegar lítil flugvél hrapaði í Perú í gær. Að sögn lögreglu var vélinn og leið með ferðamanna að skoða Nazca línurnar. Slysi var skömmu eftir að vélinn tók á loft frá flugvélinum í Pisco sem er staðsettur 240 km suður af höfuborginni Lima. Ekki er vita hvað olli slysinu en flugmála yfirvöldi Perú rannsaka atvikið. Árið 2022 létust 7 manns í flugslysi á svæðinu og í oktober 2010 létust 4 breski ferðamanna menn og 2 perúískir áhafna meðlimir þegar flugvél er Nazca hrapað eftir að hafa farið með ferðamennina til að skoða Nazca línurnar. Línurnar eru á heimsminjaskrá UNESCO og talið er að formin sem þær mynda hafi líklega verið dregin á yfirborði fyrir 2000 ára. Ekki er vita hver bjór myndinar til eða í hvaða tilgangi. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðan og norðvestan finn til 13 metra á sekundu en heldur hvassari austast. Skýjaða mest og úrkomu lítið norðan og austanland sem bjart viðri í öðrum landslutum. Norðlæg 8-3 til 10 metra á sekundu á morgun en heldur hvassara austanlands framan af degi. Bjart viðri víða land en skýjað og sem starf dálítil væta norðaustan til. Líkur á þokulöfti við norðausturöndina hiti 7-20 stiga deginum hlýjast á suður og vesturlandi. Frétti vera næssæðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2.

0: Sauðfjárræktar fræðingur, hagfræði prófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
1: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðal dýpið 4000 metra cirka.
0: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
2: Lamb tífaldar fræðingarþungasinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
0: Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Við erum Rás 2.

0: You feeling me? Let's do something.
1: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

0: Hvar eru þið nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
1: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í Hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra ásamt að spjalla hvar fólkið á bak við lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
2: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
0: Sumargleðin á Rás 2.
3: Rás 2.
0: Þetta Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.
2: Ég hef sært, ég hef stólið, sett

Siggi Gunnars fer eitthvað út í bláinn á Rás 2. Við ætlum að vakna saman á sunnudags og mánudagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistarstefna. Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að Bandaríkin og Ísrael hafi samþykkt að bíða með frekari árásir á Írana. Að því gefnu að samningar endalok stríðsins náist fljótlega. Hann vill að Íranar opni Hormúsund tafarlaust og bundin verði endir á kjarnorkuógn Írana. Bandaríkjaforseti hafði hótað því að ráðast á Íran af fullum þunga. CNN greinir frá því að Bandaríkin og Ísrael ætlu að gera sameiginlegar árásir jafnvel helgina þar sem olíuinnviðir og raforku ver erðu hugsanleg skotmörk. Í færslu sem Bandaríkjaforseti birti á Truth Social í nótt segir hann að Bandaríkin sé tilbúin að gera aðra árásir á Íran á svo miklum krafti að annað eins hafi ekki sést síðan í síðri heimstyröld. Fréttastofan Axios hefur eftir ónafngreindum háttsettum bandarískum embættismanni að sáti arabiski krónprinsinn Mohammed bin Salam hafi hringt í Bandaríkjaforseta og hvatt hann til að draga úr spennunni og hætta við árásirnar. Fréttaveita AFP segir að Hvíta húsið hafi ekki svarað beiðni viðbrögð þessum ummælum. Sumabústaðar við Veiðilund við Þingvallavatn gjör eðilegast í bruna í gærkvöld. Brunavörnum Árnessýslu barst tilkynningum eldin 20 mínútur yfir 9 og bústaðarum var fljótt al elda. Lárus Kristinn Guðmundsson settur slökkvistjóri brunavarna Árnessýslu sagði í samtal við fréttastofu að bústaðarinn hefði verið nær al elda þegar slökkvilið frá Laugavatni og Selfossi komu á staðinn. Fólk var í bústaðinu þegar eldurinn kom upp en enginn slasaðist. Lárus segir að skjót við bruna hafi komið veg fyrir að eldurinn breytist út. Valgeir Vilhjálmsson sumar bústaðareigandi við Þingvalla vatn var stattur að hátíni niður við vatnið ásamt fleira fólki og varð vitni að brunanum. Hann segir að eldurinn hafi kviknað þegar kolagrill valt á hliðina í vindkviðu. Slökkvistarfi lauk klukkan 12:30 í nótt. Lögreglan á Suðurlandi fer með rannsókn á eldsupptökum. Forsætisráðherra Frakklands, Sebastian Lecornu, segir að búi sig að ná stjórn á skógareldum í Frakklandi. Skógareldanir sem kviknuðu á miðvikudagi í síðustu viku fyrir utan borgina Bordeaux í Sironde héraði eru stærstu skógareldar í landinu síðan 1949. Eldarnir breytist hratt út og 42.000 hektarar af landi urðu eldinum að bráð og 240 heimili eyðilögðust í skógareldunum. 224.000 manns þurfti að yfirgefa heimili sín vegna eldana en flestir hafa fengið að snúa heim á ný. Alls hafa 92.000 hektara landsbrunnið í skógareldum í Frakklandi í ár samkvæmt evróska skógarelda eftirlitinu. Fréttaveran er sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jónsdóttir. Mesti vindræði klukkan 3 mældist 19 metra á sekundu í Bjarnarey. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austsuðaustan 2, skýjað, hiti 11 stig, loftrýstingur 1020 millibör fallandi. Seltjarnarnes, norðaustan 3, hiti 11 stig, gufuskálar, norðvestan 5, hiti 9 stig. Stykkishólmur, vestan 4, skýjað, hiti 10 stig, Flatey á Breiðafirði, austsuðaustan 2, hiti 11 stig, Bjargtangar, austsuðaustan 6, hiti 7 stig. Patreksfjörður, vestnorðvestan 3, hiti 8 stig, Bíldudalur, suðvestan 1, hiti 8 stig, Bólungarvík, norðnorðvestan 1, hiti 7 stig. Straumnesviti, austsuðaustan 2, hiti 8 stig, Hornbjargsviti, suðsuðaustan 1, hiti 5 stig. Blönduós, austsuðaustan 2, hiti 2 stig, Skagatá, vestnorðvestan 3, hiti 6 stig, Sauðanesviti, vestan 5, hiti 6 stig. Akureyri, suðsuðvestan 1, hiti 5 stig, Grímsey, norðvestan 5, hiti 7 stig, Flatey á Skjálfanda, norðvestan 9, hiti 7 stig. Húsavík, norðan 2, hiti 6 stig. Rauðinúpur, norðvestan 11, hiti 8 stig. Raufarhöfn, vestnorðvestan 5, hiti 7 stig. Fontur, norðvestan 9, hiti 7 stig. Bjarnarey, vestnorðvestan 19, hiti 8 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 5, skýjað, talsverður sjór, hiti 9 stig. Loftrýstingur 1015 millibar fallandi. Seley, vestan 8, hiti 10 stig. Vattarnes, norðvestan 12, hiti 9 stig. Kampanes, vestsuðvestan 4, hiti 9 stig. Papey, vestnorðvestan 12, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 14, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, norðvestan 4, hiti 11 stig. Skarðsfjöruviti, norðan 3, hiti 7 stig. Stórhöfði, norðan 12, hiti 11 stig. Vestmannaeyjabær, norðan 7, hiti 11 stig. Eyrarbakki, norðan 5, hiti 9 stig. Grindavík, suðvestan 1, hiti 10 stig. Garðskagaviti, norðnorðvestan 5, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðvestan 5, skýjað, hiti 10 stig. Sjóveðurspá. Milli Íslands og Noregs 999 millibara lægð sem þokast austur, en yfir Grænlandi 1038 millibara hæð. 700 kilometrum suðvestur af Reykjanesi 1025 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Norðvestan 8-13 metra á sekundu, en 5-10 í nótt og á morgun. Faxaflóamið. Norðvestlæg átt 5-13, en 3-10 í nótt og á morgun. Breiðafjörðamið. Norðvestan 3-10, en vestlægari á morgun. Vestfjörðamið. Vestlæg átt 3-8, en suðvestan 5-13 seint á morgun. Þokubakkar. Norðvesturmið. Norðvestlæg átt 3-8 og þokuloft, en breytileg átt í nótt og á morgun. Norðausturmið. Norðvestan 8-13 og þokuloft. Dregur úr vindi, fyrst vestan til, 3-10 í kvöld, lægir seint á morgun. Austurmið. Norðvestan 10-18, hvassast sunnan til. Dregur hægt úr vindi eftir hádegi, norðvestan 5-13 undir kvöld. Norðvestan 5-10 á morgun en lægir annað kvöld. Austfjarðamið. Hægt minnkandi norðvestan átt 5-13 í kvöld. Norðlæg átt 3-10 á morgun en lægir hádegi. Suðausturmið. Breytileg átt 5-13 en 3-8 undir kvöld og á morgun. Vesturdjúp. Vestlæg átt 3-8 en vestan 5-10 síðdegis. Suðvestan 3-8 seint á morgun. Grænlandsund. Vestlæg átt 3-10. Norðurdjúp. Norðan 5-13 hvassast austan til. Dregur úr vindi eftir hádegi. Breytileg átt 3-8 í nótt. Vestlæg átt 3-10 seint á morgun. Austurdjúp. Norðvestan 8-15 en hægari austan til. Norðvestan 5-13 seinnipartinn. Norðvestan 5-10 í nótt en hægari eftir hádegi á morgun. Færeyjadjúp. Vestan og norðvestan 8-13 en hægari í nótt. norðvestlæg átt 3-8 um hádegi á morgun. Suðausturdjúp, breytileg átt 3-10 en norðaustan 8-13 suðaustan til seint á morgun. Suðurdjúp, norðan og norðvestan 8-13 en hægari vestan til. Hægari í nótt en snýst í vestlæga átt 3-8 á morgun fyrst vestan til. Suðvesturdjúp, suðuleg eða breytileg átt 3-10 en suðvestan 5-13 á morgun, hvassast vestan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 9:55. Verði sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Hljómsveitin Sniglabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðuðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
1: Það var ennþá sko kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að þannig svona á pappirnum þetta var. Og við vorum með nokkur gig bókuð sko í gegnum Komsomol sem var svona ungliðarhefing hérna kommunist.
2: Mikilli tregi,
3: nei.
4: Misti ekki að stórskemmtilegum þætti í Sniglabandsins. Sniglabandið í Sovjet, hér á Rástu, vestanmannahelgina. Laugardag og sunnudag, þetta fyrir.
5: Fyrst og fremst með þér.
6: Við

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Skipstjóri Bandero Beck Strásner segir að áhöfnin hafi óskað eftir leyfi til að sigla í Lögsögu Íslands en fengið neitun. Hann segir að þau hafi óskað eftir útskýringum en ekki fengið svar. Áhöfnin á Bandero segir að hún hafi slökkt á staðsetningarbúnaði sínum þar sem skip Kvals hafi ekki haft kveikt á sínum. Landhelgisgæslan yfirtók stjórn skipsins eftir að það nálgast Kval 9 á fimmtudaginn. Forstjóri gæsluna segir áhöfn Bandero hafi verið með ógnandi tilburði og kastað netum í skrúu skipsins sem sé mjög varasamt. Áhöfnin á Bandero var bæði þreytt og söng þegar fréttastofan hafði talið af skipurum upp úr hádegi gær. Bandero hefur allt kvalveið skipi nokkra vikur út af Faxaflóa. Sjánón mannskip verið um borg hvaðst ekkert geta tjáð sig matbörurásina á meðan á rannsókn lögreglu stendur. Mann gaggrínir framferði lögreglunar og gæslunar í aðgerðunum. Hún segir lögfræðing Paul Watson samtakara hafi verið meinað að fara um borð þar sem skipverjarnir hafi ekki hringt í hann. Símar hafa aftur móti verið teknir af áhöfninni og því engin leið fyrir þau að hringja sjálf. Óvíst er hversu lengi áhöfninni verður haldið um borð. Tilkynnt var fjórar aðskildar líkamsárásir á höfuðborgarsvæðinu í gær og nótt eftir því sem fram kemur í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Þrír einstaklingar voru handteknir vegna þriggja árásana og vista í fangaklefa. Engin var handtekinn vegna fjórðu líkamsárásarinnar en málið í rannsókn. Lögreglu barst einnig tvær tilkynningar þjófnaði og voru málin afgreitt á vettvangi. Að minnstakosti þrír létust og 21 særðust í sprengju árás á veitingastaði í Moskvu í Rússlandi í gær. Sprengjan var heimagerðasögn hryðjuverkanefndar Rússlands. Rússneska fréttastofan TASS segir að kona hafi komið með sprengjun og sprengt hana á veitingastaðnum. Auk hennar lést öryggisverður sem reynda stöðu á konuna og viðskipta vinnur. Rannsóknar lögreglumenn og tæknideild lögreglu fóru á vettvang ásamt slökkvibílum og sjúkrabílum. Enginn hefur enn lýst yfir ábyrgð á árásinni. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðlæg 8-3 til 10 metra á sekundu og bjart en norðvestan 8-15 metra á sekundu skýjað og sumstar dálítil væta austanlands fram eftir degi. Líkur á þokuloftu við norðuströndina. Fremur hæg breytileg 8 á morgun, bjart að mestu en skýjað með köflum við ströndina. Stöku skúri síðdegis, engum inn til landsins, hiti 7-20 stiga deginum hlýjast á suður og vesturlandi. Fréttaverðarnar sagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri lokið.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
0: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst.

0: sauðfjárræktar fræðingur, hagfræði prófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
1: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðal dýpið 4000 metra cirka.
0: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
2: Lamb tífaldar fæðingarþunga sinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
0: Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og hlaðarsveitunni þinni.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Við erum Rás 2.

0: Hvar eru þið nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
1: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í Hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra. Ásamt að spjalla hvar fólkið á bak við lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
2: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag. Verslunarmannahelgina.
0: Sumargleðin á Rástvö.
3: Þetta Rástvö.
0: Fyrst og fremst.
3: Með þér.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Brunavarnir Árnessýslu fengu útkall á 10. tímanum í gærkvöld vegna elds í sumarbústað við Þingvallavatn. Lárus Kristinn Guðmundsson, settur slökkvistjóri Brunavarna Árnessýslu, segir að bústaðurinn hafi verið alelda þegar slökkviliðið frá Laugavatni og Selfossi komu á staðinn. Hann segir að fólk hafi verið í bústaðnum þegar eldurinn kom upp en enginn hafi slasast.
1: Þegar fyrst slökkviliðsmenn kom á staðinn þá var samt húsi eiginlega alelda. Þannig að það var strax farið að reyna að verja gróður hann í kringum húsið og halda eldinum í skefjum.
0: Valgeir Vilhjónsson, sumarbústaðareigandi við Þingvallavatn, var staddur á hátíð niður við vatnið þegar fólk tók eftir reyknum í hverfinu.
2: Það var alelda mjög fljótt og við heyrum að frá hérna fyrstu hendi að þetta hafi verið kolagrill sem valdi á liðina í vindkviðu. Og var til þess valdandi að þetta hús var alelda á mjög skömmum tíma.
0: Láru segir að skjót viðbrögð hafi komið í veg fyrir að eldurinn breytist út.
1: Þetta er alltaf hægt á þegar að eldur kemur upp og þannig er ekki langt á milli húsa og eins er gróður hann á milli. En snarraði bara komið í veg fyrir að eldur breytist út.
0: Sagði Lárus Kristinn Guðmundsson, slökkvistarfi laukum 12:30 í nótt. Lárus segir að sumarbústaðurinn sé gjör ónýtur. Lögreglan á Suðurlandi fer með rannsókn á eldsupptökum. Að minnsta kosti 8 voru drepnir í árásum Ísrael á íbúðarhúsnæði á Gaza í nótt. Stjórnvöld á Gaza segja að aðra 8 hafa verið drepna í gær í öðrum árásum auk þess sem sjúkravörur voru eðilaðar. Hamas samtökin greindi frá því á föstudag að þau höfðu samþykkt að láta vopn sín af hendi. Ísraelar hafa ekki enn tjáð sig samkomulagið. Heimildir AFP fréttavitunar herma að Ísraelar ætli ekki að draga sig frá Gaza nema Hamas samtökin verði raunverulega af vopnið. Forsætisráðherra Frakklands, Sebastian Lecornu, segir að búið sé að ná stjórnum á skógareldum í Frakklandi. Skógareldarnir sem kviknuðu á miðvikudag í síðustu viku fyrir utan borgina Bordeaux í Gironde héraði eru stærstu skógareldar í landinu síðan 1949. Eldarnir breiddust hratt út og 42.000 hektarar af landi urðu eldinum að bráð og 240 heimili eyðilögðust í eldinum. 224.000 manns þurftu að yfirgefa heimili sín vegna eldana en flestir hafa fengið að snúa aftur heim á ný. Alls hafa 92.000 hektarar lands brunnið í skógareldum í Frakklandi í ár samkvæmt evróska skógarelda eftirlitinu. Frétt vera næst lesnar í útvarpi 8:00. Fréttalestri er lokið.
3: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
4: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: ætlum að vakna saman á sunnudags og mánudagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
1: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2.

Sumarmessa í Reynivallakirkju klukkan 14, Reynivallasókn. Sumarmessa í Hvalsneskirkju klukkan 13, Hvalsnesókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasókn. Sumarmessa í Hvalsneskirkju klukkan 13, Keflavíkursókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. 20% afsláttur á öllu garni, jusk góð tilboð. Sumar, sól og góð bók, forlagið.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er sunnudagur 2. ágúst, klukkan 8. Erla María Markusdóttir segir morgun fréttir. Sumarbústaður við Þingvallavatn gjör eyðilagðist í bruna í gærkvöld. Svo virðist sem eldurinn hafi kviknað þegar kolagrill féll á hliðina í vindkviðu.
1: Brunavörnum Árnessýslu barst tilkynningum eldinum 9:20 og bústaðurinn var fljótt al elda. Lárus Kristinn Guðmundsson, settur slökkviliðstjóri Brunavarna Árnessýslu, segir að bústaðurinn hafi verið al elda þegar slökkvilið frá Laugavatni og Selfossi komu á staðinn. Hann segir að fólk hafi verið í bústaðnum þegar eldurinn kom upp en enginn hafi slasast.
2: Þegar fyrst slökkviliðsmenn kom á staðinn þá var húsi eiginlega al elda. Þannig að það var strax farið að reyna að verja gróður hann í kringum húsið og halda eldinum í skefjum.
1: Valgeir Vilhjómsson, sumarbústaðar eigandi við Þingvallavatn, var staddur að hátíð niður við vatnið ásamt fleira fólki þegar það tók eftir reyknum í sumarbústaðakverfinu Veiðilundi.
3: Það var alenda mjög fljótt og við heyrum að frá hérna fyrstu hendi að þetta hafi verið kolagrill sem að valda á liðina í vindkviðu. Og var til þess valdandi að þetta hús var alelda á mjög skömmum tíma.
1: Lárus segir að skjótviðbrögð hafi komið í veg fyrir að eldurinn breytist út.
2: Þetta er alltaf hægt að þegar eldur kemur upp og þannig er ekki langt á milli húsa og eins er gróður á milli. En snarraði bara komið í veg fyrir að eldur breytist út.
1: Slökkvistarfi laukum klukkan 12:30 í nótt. Lárus segir að sumabústaðurinn sé gjör ónýtur. Lögreglan á Suðurlandi fer með rannsókn á eldsupptökum.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Að minnstakosti 8 voru drepnir í árásum Ísraela á íbúðarhúsnaði á Gaza í nótt. Stjórnvöld á Gaza segja aðra 8 hafa verið drepna í gær í árásum sem auk þess eyðilögðu sjúkraförur. Hamas samtökin greindu frá því á föstudag að þau hefðu samþykkt að láta vopn sín af hendi. Ísraelar hafa enn ekki tjáð sig samkomulagið. Heimildir AFP fréttaveitunar herma að Ísraelar ætli ekki að draga sig frá Gaza nema Hamas samtökin verði raunverulega afvopnuð. Veður, norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu og bjart en norðvestan 8-15 skýjað og sumstaðar dálítil væta austalands framan eftir degi. Fremur hæg breytileg átt á morgun, bjart að mestu en skýjað með köflum við ströndina. Stöku skúrir síðdegis engum inn til landsins. Hiti 7-20 stiga deginum hlýjast á Suður- og Vesturlandi. Fréttalestri er lokið.
4: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
5: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.

0: Rás 2.
1: Hljómsveitin Sniglabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðuðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
2: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að þannig svona á pappirnum þetta var. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum Komsomol sem var svona ungliðarhefing hérna kommunist. La la la la la.
3: Mikill í tregi?
4: Nei.
5: Misti ekki að stórskemmtilegum þætti í Sniglabandsins. Sniglabandið í Sovjet, hér á Rás 2 vestanmannahelgina. Laugardag og sunnudag.
0: Við erum Rás 2.
6: Fyrst og fremst með þér.

0: Rástfö. Hljóðvegur 1 á Rástfö.
1: Steiney, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir Hljóðvegi 1 í sumar.
2: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikur sem þið ætla að horfa á þessu hafum. Hvernig er þetta búið að vera?
3: Ekki svo síðasti, sko. Við ætlum nú að hittast þetta næsta laugardag, sko.
4: Þetta þekkti dömunum sem ég var að dansa við ekki neitt.
5: Já, ok. Ég er mjög forvitin að vita bara hvað er fólk að koma með? Hvað eru þið að stoppa þið með?
6: Hún sér skála þetta. Hún feti vinstri átt á Marokkó en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskóluna og Frakkland þangað stjörnu er að fara á leiðinni í undanúrslitin.
5: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilti síu eldri en formlega landnámi og Íslandi.
1: Hljóðvegur 1. Alla virka daga milli 4 og 6.
7: Sauðfjár ræktar fræðingur, hagfræðiprófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
8: 71% af yfirborði jarðar er sjór og meðaldýpið er 4000 metra cirka.
7: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
9: Lamb tífaldar fæðingarþunga sinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
7: Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og hlaðarsveitunni þinni.

0: vikunar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
1: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra ásamt að spjalla hvar fólkið á bak við lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
2: Hvar eru þau nú?
3: Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag. Verslunarmannahelgina.
0: Sumargleðin á Rás 2. Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

0: sumarmessa í Reynivallakirkju klukkan 14, Reynivallasókn. Sumarmessa í Hvalsneskirkju klukkan 13, Hvalsnesókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasókn. Sumarmessa í Hvalsneskirkju klukkan 13, Keflavíkursókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. 20% afsláttur á öllu garni, jusk góð tilboð. Sumar, sól og góð bók, forlagið.
1: Langar því í nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Það opið í öllum verslunum krónunar verslun. Sjáumst! Krónan!
4: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Annasamt var hjá lögreglunni á Akureyri í gær og í nótt. Fjöldi fólks í bænum þar sem hátíðin ein með öllu haldin helgina. Tónleikar FM95 Blö fóru fram á Akureyravelli í gærkvöld. Lögregla handtók hóp fólks vegna vopnalagabrots á tónleikasvæðinu og naut aðstoðar sérsveitar ríkislögreglustjóra í aðgerðinu.
5: Við fáum upplýsingar að sé vopn þarna sem að einhverjur með í hópnum og framkvæmi þá með að við aðstæðum þá þetta taldar frekar áralegar upplýsingar. Og sagði farið þannig aðgerð sem að endara því að hérna það eru 9 manns í hópnum sem að eru á tímapunkti sem sagt allir handteknir.
4: Segir Andri Freyr Sveinsson, varastjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra. Hann segir 8 hafi verið sleppt en að 1 hafi reynst vera með eggvopn á sér. Hann hafi verið færður í fangageymslu lögreglu og sé þar enn. Sumarbústaður við Þingvallavatn gjör eyðilaðist í bruna í gærkvöld. Brunavarnir Árnessýslu fengu útkall á 10. tímanum í gærkvöld. Lárus Kristinn Guðmundsson, settur slökkvistjóri brunavarna Árnessýslu, segir að bústaðurinn hafi verið alelda þegar slökkvilið frá Laugavatni og Selfossi komu á staðinn. Hann segir að fólk hafi verið í bústanum þegar eldurinn kom upp en enginn hafi slasast.
6: Þegar fyrst slökkvilið kom á staðinn þá var samt húsið eiginlega alelda. Þannig að það var strax farið að reyna að verja gróður hann í kringum húsið og halda eldinum í skefjum.
4: Valgeir Vilhjálmsson, sumarbústaðaeigandi við Þingvallavatn, var staddur á hátíð niður við vatnið þegar fólk tók eftir reiknum í hverfinu.
7: Það var alelda mjög fljótt og við heyrum að frá hérna fyrstu hendi að þetta hafi verið kolagrill sem að valda á liðina í vindkviðu og var til þess valdandi að þetta hús var alelda á mjög skömmum tíma.
4: Slökkvistarfi laukum klukkan 12:30 í nótt. Sumarbústaðurinn gjör ónýtur. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar eldsupptök. Forsætisráðherra Ungverjalands, Peter Magyar, tilkynnti í færslu og X í gærkvöld að slökkt yrði á eina kjarnorkuveri landsins eftir að vass yfirborð Dónár náði sögulegu lágmarki og því ekki hægt að halda því gangandi. Þetta í fyrsta sinn í 44 ár sem Ungverjar stöðva starfsemi kjarnorkuversins. Kjarnorkuverið staðsett í Pax, suður á Búdapest og framleiðir 1/3 allrar orkunotkunar í landinu. Veðurstofa Ungverjalands spáir yfir 40 gráðu hita næstu daga sem mun ná hámarki á 5. dag þegar spáð 42 gráðu hita. Fréttir vera næst særi útvarpi klukkan 10, fréttalestri lokið.
8: Takk fyrir það, Erla og góðan daginn!
3: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
9: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
8: Og Ríkisútvarpi Rás 2 býður góðan dag á þessum sunnudegi vestanumanna helgi í dag 2. ágúst. Ég heiti Siggi Gunnars og við ætlum saman eitthvað út í bláinn fram að hádegisfréttum í dag. Og við hefjum leik með Bubba Mortens, en þá tími.

na na na na. Þetta er Bubbi Mortens, en þá er tími. Og það semmast enn og aftur, eða er Lala, eða Nana, eða Dara í lagi, þá er lagið gott. Þetta lag heitir Enn þá er tími og er að finna á plötu sem að koma út ára 2021 með Bubba. Platan heitir Sjálfsmynd. Og landið okkar fagra heilsar okkur á ljúfan hátt á þessum sunnudagsmótni. Það er gott að vera til.

Það er gott að vera til, tími til að gleyma sorgum, þetta er sálin hans Jóns míns á þessum fallega modni. Ég búin að vera að skoða vefmyndavélar, hringin í kringum landið og það virðist vera bara dásamlegum morgun allt land. Fékk sent myndband úr Þistilfirði á norðausturlandi og þar leit morguninn vel út, sól og svona allavega gluggaveður. Veit ekki með hitastigið og svo ég komin til Vestmannaeyja hérna að skoða vefmyndavél frá Ægisgötu yfir höfnina og sjórinn virðist spegil sléttur og ég líka að skoða hérna vefmyndavél úr dalnum og hann fallegur Herjólfsdalur og þessi lokadagur þjóðatíðar lofar góðu fyrir Vestmannaeyinga. Ég komin líka austur. Við erum að skoða hér Norðfjarðarhöfn, þar morguninn fallegur sömu leiðis. Ef við færum okkur alveg hinum einu landin til Ísafjarðar, þar reyndar þungt yfir. Ég sé að það ský hérna alveg niður í miðjar hlíðar, en pollurinn á Ísafjörði, spegilsléttur. Og það líka pollurinn á Akureyri, ég að skoða hérna vefmyndavél frá Akureyri, spegilsléttur pollurinn. Og svona, lýsum því ekki að það sé svona hálskýjað á Akureyri. Og fallegasti morguninn, svona með að við vefmyndavélarnar, hins vegar í Stykkishólmi. Þar Breiðafjörðurinn spegil sléttur og virðist vera logn og fólk að skríða af stað inn í daginn. Þannig við sendum bestu kveður í hólminn og ég útnefni það fegursta morgun landsins. Alla með hana svona með að við vefmyndavélarnar. Og ef við lítum á veðurhorfur í dag, þá gert ráð fyrir því að það verði norðlæg á 3-10 metra á sekundu og bjart en norðvestan 8-15 metra á sekundu. Skýjað og sumstaðardál til væta austanlands framan af degi, líkur á þokulofti við norður ströndina. Og á morgun gert ráð fyrir fremur hægri breytilegri átt, bjarta mestu en skýjað með köflum við ströndina, líkur á stöku skúrum síðdegis, engum inn til landsins. Og það verður hlýtt á morgun og reyndar í dag líka, hiti 7-20 stig og það verður hlýjast á suður og vestur landi. Þannig að fallegur dagur á Íslandi og örugglega víðar heiminn mér datt í hug að spila þetta hérna næst. Þetta lag heitir reyndar Morning in America, en þetta akta svona morgunlag. Við förum á ljúfunótunum inn í þetta.

Þetta er bandaríska sálarsveitin Duran Jones and Indications. Lag frá árinu 2019, lagið heitir Morning in America. Fannst þetta passa vel við þennan fallega morgun hér á Íslandi að vísu. En gott lag er gott lag. Og talandi morgunlög, hér komið að breskri sveit sem að heitir The Coral. Lagið það heitir In the Morning.

Þetta breska sveitin The Coral lag frá árinu 2005. Lagið heitir In The Morning. Og þessi hljómsveit kemur frá Merseyside. Alveg eins og þessi hérna. Það eitthvað í vatninu þarna í kringum Liverpool.

0: Good day, sunshine.
1: Good day, sunshine.
0: Þetta eru bítlarnir, Good day, sunshine. Frá Merseyside á Englandi. Það eitthvað í vatninu þarna á Merseyside sem sem sagt svæðið í kringum Anna Mercy sem að rennur í gegnum Liverpool meðal annars. Það eitthvað í vatninu í Mercy. En þá hingað heim og út á Reykjanesið með hjálmum. Hér dásanlegt lag sem að heitir Til þín.

þá segi ég yfir til þín 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Það var gaman að heyri þér þennan morguninn. Hvar ertu að vakna og hvernig fer dagurinn af stað hjá þér og hvað langar þig að hlusta á? Það var gaman að heyra í þér hvar sem að þú ert staddur eða stödd á landinu nú eða einhverstaður út í heimi. Hvernig verslunarmanna helgin hjá þér og hvernig þessi sunnudagur verslunarmanna helgi að fara af stað hjá þér? 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Hjálmar hér með til þín og við höldum áfram á leiðinni til þín, næst með Haraldi Ara og Unnsteini Manuel sem eru samverkamenn í hljómsveitinni Retro Stefson en gáfu út fyrir 2 árum dásamlegan sumarsmell sem að heitir einmitt til þín og ég segi aftur yfir til þín 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3

0: Þetta er nýlegt á Rástföðum, Þormóður sem að er einn svona, ekki segja, vinsalasti pródúsent, upptökustjóri landsins. Hann sendi frá sér sóloplötu núna í sumar, í byrjun sumars og þetta lag er að finna á þeirri plötu og það er GTRN sem að syngur með honum þarna lagið Manstu 5687123 er símanúmerið það er Siggi Gunnar sem er með þér hérna fram til hádegisfrétta, við erum að fara eitthvað út í bláin, rása á milli tónlistarstefna og rása landið og það var hlustandi í Hafnarfirði sem að hafði samband við mig og ætlar að njóta dagsins í Hafnarfirði og er að fara í skýrn hjá langa ömmu barninu sínu og ég spurði hvernig er eiginlega að vera orðin langama?
1: Herðu, æði, ég á tvö, núna bara með stuttum millibili.
0: Og er þetta ekki svona smá raunveruleika tek að vera orðin langama samt?
1: Jó, maður er bara sjálfur bara 25, sko.
0: Já, ég heyri það. ég myndi ekki halda neitt annað, sko.
1: Nei, ég er aðeins eldri en það, það er sama, þetta er bara dásalegt að eignar svona allt í einu tvö bara stepp og strák bara síðan bara með stuttum yfirbili. Þetta er alveg dásalegt. Það er bara skýra steppuna í dag, klukkan eitt og hérna það verður smá veistla á eftir og þetta verður bara fínt.
0: Já, þetta verður fínt og við óskum þér og foreldrunum til hamingju með þetta.

0: Þetta er Sprengjuhöllin, lagið heitir Verum í sambandi og við getum verið í sambandi í dag. 5-6-8-7-1-2-3 er símanúmerið þetta hjá okkur. Við erum að fara eitthvað út í bláin í sameiningu, rása á milli tónlistarstefna og rása landið og við ætlum með mitt að halda okkur í Hafnarfirði. Heyriðum hérna í hlustanda í Hafnarfirði áðan og við ætlum að heyra í Evu Rúsu hérna eftir 10 fréttir sem að hefur í sumar verið að skemmta Hafnfirðingum og öðrum sem að hafa sótt hjartað í Hafnarfirði heim. Þetta er hátíð sem hefur verið í gangi síðastliðna 6 vikur og kláraðist í gær og ég ætla að fá svona efu til þess að súmera þetta upp. Hvernig er þessi hátíð og hvað verið að gera þarna og hvernig hefur þetta gengið? Hún ætlar að vera hér á línunni upp úr klukkan 10. Þetta er einstaklega flott hátíð sem að nýtur gríðarlega vinsalda og er held ég bara að eiga sitt vinsalasta sumar núna. Ég skilst að það hafi verið raðir bara helgi eftir helgi þarna í Hafnarfirði og nógum að vera núna verslunarmanna helgina þar. Og svo ætlum við líka að freista þess að hringja til Vestmannaeyja síðar í þættinum og heyra í nýjum brekkusöngvara. Hann stígur á svið í fyrsta skipti í þessu hlutverki í kvöld í Herjólfsdal. Hann heitir Ágúst og við ætlum að heyri honum hérna líka eftir smá stund. Lag sem heitir Inn í síðustu nóttina sem hann sendi frá sér núna fyrir í sumars ásamt Unu Torfa.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Sumarsmellur 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira, garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
4: Fyrst og fremst.
3: Með þér.

Ágúst Þór og Una Torfa, lagið heitir Inn í síðustu nóttina og Ágúst þessi stendur í stórræðum í dag, mun stíga á svið í Herjálfsdal sem nýr brekkusöngvari í kvöld og eflaust smá stress, við ætlum að reyna að fresta þess að ná tali á honum áður en að þátturinn út í dag. Við förum eitthvað út í bláinn fram að hátíðisfréttum, það Siggi Gunnar sem að stýri þættinum og núna það maður sem að varð 60 í sumar og jafnvel orðinn... Gamall svingur, það? Hey, gamla svingur, vartu klári gamla fúki Skjóttu Já, hey, gamli svingur, ertu klári Hvað, gamla húkin? Stefán Hilmarsson, hann var 60 núna 27. júní síðastliðin og hélt tvenna tónleika í Hörpu Tróðfullt að þá tónleika og mjög vel látið að þeim var því miður erlendis og komst ekki á tónleikana en einróma álit fólks að þarna hafi verið mikið stuð og frábæri tónleikar og Stefán sendi frá sér plötu í sumar sömuleiðis í tilefni afmælisins platan heitir Ár og dagar og við ætlum að heyra hér lag af þessari plötu sem að heitir Þrátt fyrir allt og bara frábær country slagari en það country í Stefán Hilmars Til hamingju með daginn fyrir í sumar, kæri Steppi, hér þrátt fyrir allt.

0: Frábært country hér á ferðinni frá Steppa Hilmas af plötunni Ár og dagar sem að koma út fyrir sumars. Lagið heitir Þrátt fyrir allt og þetta feðga country því að þeir semja þetta saman. Feðgarnir Birgir Steinn og Stefán Hilmarsson. Vel gert hjá þeim. Höldum okkur á svipuðum nótum.
1: Kelli

Kærleikur og tími, yndislegt, þetta KK og við höldum okkur að country nótunum og förum vestur haf og heyrum næst í einu stærsta nafninu í countryinu vestanhafs. Þetta Kacey Musgraves. Hún sendi frá sér nýja plötu núna í maí síðastlinum, platan heitir Middle of Nowhere og þetta lag að finna þeirri plötu. I Believe in Ghosts, hún trúir á drauga blessuninu.

I Believe in Ghosts heiti lagið, þetta Casey Musgraves sem að hefur verið eitt stærsta nafnið í country tónlist vestanhafs síðastliðin 10-15 ár hefur unnið til fjölda Grammy veluna og svo framvegis kemur frá Texas, frá Sulphur Springs eða Brennisteins Lindum og þar hitti jarðhitti eins og við erum með hér heima á Íslandi, þannig að hún ætti að kannast aðeins við það En framöndan hér í þessum þætti, eitthvað út í bláin, það ekki Gunnar sem að er að rása landið. Við ætlum að heyra í Evu Rúsu hérna eftir klukkan 10 og forutnast aðeins hátíð sem að hún hefur verið virkur þáttakandi í núna í sumars. Hátíðin heitir Í hjarta Hafnarfjarðar og hefur staðið yfir síðastlinnar 6 vikur við miklar vinsaldir og kláraðast í gær þar sem að hún var í mitt með eitthvað sem að heitir Celebrity Quiz. Ég ætla bara aðeins að fá að taka púlsin á þessari vinsalu hátíð í hjarta Hafnarfjarðar og það má segja örugglega að þessi hátíð hafi nú verið að eiga sitt vinsalasta sumar í ár svona ef að marka má myndir og fréttir sem að maður heyrir frá Hafnarfirði þar sem að það hefur verið raðir hreinlega út af svæðinu fólk að reyna að komast að og svo ætlum við líka að hringja til Vestmanneyja við ætlum að velta okkur líka upp úr tónlist sem að hægt er að hlusta á sólmyrkvanum, það verður að styttast í sólmyrkvan það eru 10 dagar í þetta hann 12. ágúst hvar ætlar þú að vera? Ertu búin að leigja út húsið þitt? Hvað ertu búin að gera? Við ætlum allavega að velta fyrir okkur 3 lögum sem að hægt að láta renna í gegna meðan að sólmyrkvin að ganga yfir. 3 fullkomin sólmyrkva lög og öll tengjast þessi lög bítlónum. Þannig að þetta svona bítla sólmyrkva þrenna. Þannig að það stendur ýmislegt fyrir dyrum hér í þessum þætti. Og svo líka hægt að vera í sambandi þennan morguninn. 5-6-8-7-1-2-3 símanúmerið. Það verið gaman að heyri þér hvernig morguninn að fara af stað hjá þér. Hvar ertu staturðu að stötta á landinu og hvað ætlar að gera í dag á þessum svona auka laugardegi sem að við fáum á þessari verslunumanna helgi. Það náttúrulega frí á morgun hjá flestum og svona auka djam hjá mörgum í dag. Þannig að það verður gaman hjá okkur alveg fram að hátíðisfréttum og talendum fréttir. Fréttir framundan hjá okkur klukkan 10. En fram að þeim það Tracy Chapman og lagið Gimme One Reason.

0: Njóttu menningar í Fjarðabyggð í sumar.
1: Útsalan er hafin í Elko. Þú finnur landsins mesta úrval af heimilis og raftækjum í verslunum Elko og elko.is. Elko.
2: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó.
3: Hamingjan við hafið. Dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagi Ölfus, þar sem hamingjan er.
4: Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Víðistaða só. Sumarmessa í Hvalsneskirkju klukkan 13, Njarðvíkur só. Ertu fyrir sunnan, Grasagarður Reykjavíkur í Laugardal, Byggðasafn Árnesinga, Húsið Eyrarbakka og Gerðasafn Listasafn Kópavogs. Opið í dag og á morgun komdu að taktu þátt í skemmtilegri leikjadagskrá Árbæjarsafn. Opið, það er opið í dag, rjómabúið á Bökstöðum. Naut á grillið Sælkerafélagi Kolaportinu. Ertu fyrir norðan, sýningar eru allskonar, listasafnið á Akureyri og samgöngum minjasafnið Ystafelli Þingeyjarsveit. Það er barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Opið, það er opið alla helgina, Melabúðin. María og Óli standa vaktina alla verslunumanna helgina, Veiðihornið Síðumúla, veiðihornið.is.
5: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Lögregla handtók karlmann á þrítugsaldri á Akureyrarvelli í gærkvöld fyrir vopnaburð. Einn var fluttur á sjúkrahús Akureyrar vegna stórfeldrar líkamsárásar.
6: Margt er mannin í bænum yfir verslunumannahelgina en hátíðin ein með öllu fer þar fram. Lögreglan handtók karlmann á þrítugsaldri á tónleikasvæðinu á Akureyrarvelli. Andri Freyr Sveinsson, varðstjóri hjá lögreglunni og Akureyri, segir lögregluna hafa notið aðstoðar ríkislögreglustjóra í aðgerðunum.
7: Við fáum upplýsingar um að það sé vopn þarna sem að einhverjur er með í hópnum og framkvæmi þá með að við aðstæðum þá er þetta taldar frekar áralega upplýsingar og það er farið þarna í aðgerð sem að endara því að hérna, það eru nýju manns í hópnum sem að eru á tímapunkti sem sagt allir handteknir.
6: Átta var sleppt á staðnum en einn reyndist vera með hníf á sér og var vistaður í fangageymslu í nótt. Hann situr þar enn og verður yfirheyrður í dag. Andri segir viðkomandi ekki hafa ógnað neinum með hnífnum en að vopnaburður í mannmerð sé óásættanlegur. Þá var stórfelld líkamsárás í miðbæ Akureyrar einnig tilkynnti lögreglunar í nótt. Andri segir hana ekki tengjast hópnum. Árásarþoli var fluttur til aðhlynningar á sjúkrahúsi Akureyrar. Árásar maðurinn flúði vettvang og málið er í rannsókn. Aðspurður segir Andri engin kynferðisbrot hafa verið tilkynnt til lögreglu yfir helgina. Þá hafi engin verið stöðvaður grunaður akstur undir áhrifum. Margt hafi gengið vel þrátt fyrir erill.
5: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Bandaríkjaforseti virðist hafa dregið til baka áætlanir Bandaríkjana og Ísraela sameiginlegar árásir á Íran ef samningar nást fljótlega.
8: Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að Bandaríkin og Ísrael hafi samþykkt að bíða með frekari árásir á Írana að því gefnu að samningar endalok stríðsins náist fljótlega. Hann vill að Íranar opni Hormúsund tafarlaust og bundin verði endir á kjarnorkuógn Írana. Bandaríkjaforseti hafði hótað því að ráðast á Írana af fullum þunga. CNN greindi frá því að Bandaríkin og Ísrael ætluðu að gera sameiginlegar árásir í jafnvelum helgina þar sem olíuinnviðir og raforkuver yrðu hugsanleg skotmörk. Í færslu sem Bandaríkjaforseti birti á Truth Social í nótt segir hann að Bandaríkin séu tilbúin að gera aðrar árásir á Íran af svo miklum krafti að annað eins hafi ekki sést síðan í síðari heimstyrjöld. Hann sagði að Íranar og fleiri ríki í Miðausturlöndum hefðu beðið hann að gera ekki árásir. Fréttastofan Axios hefur eftir ónafngreindum háttsettum bandarískum embættismanni að Sádi-arabíski krónprinsinn Mohammed bin Salam hafi hringt í Bandaríkjaforseta og kvatt Trump til að draga úr spennunni og hætta við árásirnar. Fréttaveita AFP segir að Hvíta húsið hafi ekki svarað beðnum viðbrögðu þessum ummælum. Bandaríkjastjórn varaði bandaríska ríkisborgara í Miðausturlöndum við því í gær að átök gæti stigmagnast í heimshlutanum. Bandaríkjamönnum var ráðlagt að yfirgefa Miðausturlönd eða vera tilbúnir til að fara með skömmum fyrirvara ef átök stigmagnast.
5: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Sumarbústaður við Þingvallavatn gjör eyðilagðist í bruna í gærkvöld.
9: Þegar fyrst slökkviliðsmenn kom á staðinn þá var sent húsi eiginlega al elda. Þannig að það var strax farið að reyna að verja gróður hann í kringum húsið og halda eldinum í skefjum.
5: Segir Lárus Kristinn Guðmundsson, settur slökkvistjóri brunavarna Árnessýslu. Fólk var í bústanum þegar eldurinn kom upp en enginn slasaðist. Valgeir Vilhjálmsson, sumarbústaðeigandi við Þingvallavatn, var staddur á hátíð við vatnið þegar fólk tók eftir reiknum í hverfinu.
10: Það verður alenda mjög fljótt og við heyrum að frá hérna, fyrstu hendi að þetta hafi verið kolagrill sem valdi á liðina í vindkviðu og var til þess valdandi að þetta hús var alenda á mjög skömmum tíma.
5: Slökkvistarfi lauk klukkan 12:30 í nótt. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar eldsupptök. Að minnstakosti þrír voru drepnir og sjö eru særðir eftir skotárás á hamborgarastað í Twin Falls í Idaho í gær. Lögreglu yfirvöld segja að árásamaðurinn hafi farið inn á veitingastaðin In-N-Out Burger og skotið á fólk. Mikil hræðsla greip sig og tugir viðskiptavina hlupu út af staðnum þegar árásamaðurinn hóf skotrið. Árásamaðurinn látinn en lögregla hefur ekki gefið upp hvort hann sé talin meðal fjölda látina. Fréttalestri lokið.
11: Takk fyrir það Erla og fréttir næst klukkan 11 en við haldum áfram. Útvarp
12: Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá við.
11: Akkurat, við þökkum útvarp Reykjavík fyrir þetta. Þulunum á Rás 1 kollega mínum, ég veifa hérna yfir ganginn. Hann ákvað að koma hérna inn í útsendinguna sömuleiðis. En allavega þökkum Erlu fyrir þetta og höldum áfram með góða tónlist.
13: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
14: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
13: Við erum Rás 2.
14: Fyrst og fremst.
11: Mér brá svo, ég bara með hjartslátt. Ja, byrjum þannig klukkutíma á jákvæðum nótum frá Páli Óskari.

Líttu upp í ljós, þetta lagið, þetta Páll Óskar, við byrjum þennan klukkutíma á jákvæðum nótum. Komumst yfir kvíða og sjálfsefa og svo framvegis, þegar öll sund virðast lokuð, lítum við bara upp í ljós og finnum styrkin þannig. Og við ætlum að halda áfram á svipuðum nótum, færa okkur yfir til Svíþjóðar og heyra í Söderberg systónum. Klara og Jóhanna sem að skipa sveitina First Aid Kit, þetta dásamlegt lag sem heitir Angel og fjallar einmitt það að komast yfir kvíða, komast yfir sjálfsefa og lít upp í ljós og finna gleðina.

Æi, já, hvað hefur óttinn nokkuð tíman gert fyrir mig? Það stóra spurningin í þessu lagi sem að heitir Angel. Þetta eru sem sagt sænsku systurnar. Klara og Johanna Söderberg sem að kalla sig First Aid Kit lag af plötu sem að kom út ára 2022 og heitir Palomino en það allir í góðum gír enda vestunamanna helgi og Dr. Gunni hann í sérstaklega góðum gír

0: Botlaus brönns og búblur og allir í góðum gýr. Þetta Dr. Gunni og nýjasta afurðin frá honum. Sem að heitir Allir í góðum gýr. Og það hafa allir verið í góðum gýr í Hafnarfirði undanfarnar vikur á hátíðinni í hjarta Hafnarfjarðar. Og það sem ég var að keyra hér í borgin í gær lendi ég fyrir aftan strætó og þar starði á mig heljarinnar mynd af Evu Rúsu og slagurðið leiðin liggur í Hafnarfjörð. En hún ein af þeim sem að hefur verið að koma reglulega fram á í hjarta Hafnarfjörðar í sumar og var einmitt í gær á lokadeginu með svo kallað celebrity quiz Eva Rúsa hafa allir verið góðum gýrs í sumar í Hafnarfjörði
1: Veistu það að það eitthvað annað búið að vera í loftinu í Hafnarfjörði þessar helgar sem ég hef verið þarna og bara allar helgar Ég verð að segja, mér finnst þess að hjarta Hafnarfjörðar sé eitt best hefnað konsept sem eitthvað svona bæjarfélag hefur byggt upp.
0: Þetta er
1: rosalegt sko.
0: Ja, þetta eiginlega alveg ótrúlegt og hefur bara farið stigmagnandi síðastliðin ár og sko núna í sumar heyrðu maður af röðum bara inn á hátíðarsvæðið og færri komið staðinn vildu, eða ekki?
1: Jú, þetta var alveg þannig að sko það á einhverjum tímapunkti eitthvað kvöldið að það bara komist ekki allir inn á svæðið. Þetta er náttúrulega svæðir ekki eitthvað risastórt. Og það þannig sem þeir vilja hafa þetta. Þeir vilja ekki hafa þetta stærra en þetta Þú veist, þeir eru búin að maxa þetta. En það búið að vera röð sko hringin í kringum svæðið bara hérna bara alltaf bara svona hálftíma áður en byrjar að opna inn að þá bara hefur myndast röðin og fólk alveg sama þó að standi í röð. Af því það veit að það að fara inn á svæði sem bara geggja gill í gangi sko.
0: Og fyrir þau sem hafa ekki komið í hjarta Hafnarfjarðar og eða þekkja sig ekki alveg Hafnarfjörði, þetta bara í raun og veru á bílastæði eða ekki í Hafnarfjörði, það búið að breyta bara bílastæði í hátíðasvæði.
1: Já, bara þetta bara þannig við hliðin á Bæjarbí og hann að fyrðinum, hann að verslunarmiðstöðinu þeirra, bara á, basically, mitt á bílaplaninu og svo þetta alltaf gefið, þú veist að það kostar ekkit inn, þú veist að eins og partybingun, spjöldin kosti ekki neitt, það kostar ekki inn á svæði, geggjær artistar búin að koma fram hverja einustu helgi, þú veist, nýdönsk var í gærkvöldi.
0: Einmitt, ég var að keyra þetta framhjá í gærkvöldi og heyrði í nýdönsk og hugsaði, vau, þannig gaman að vera.
1: Já. Þetta ógeðslega gaman líka bara orkan í fólki, maður kemur sko út af þessum giggum high on life. Það bara allir maður bara svo í gær, þú veist það voru 1000 manns eitthvað að spila celebrity quiz og ég horfði svona yfir hópinn og ég held svona, ok, ég hef trú á svona 30% mér inni í þessu.
0: Ég skil þig, já.
1: En fólk alveg sama, fólk bara mættilega hafa gaman og þú veist bara, þú veist, þeim alveg sama hvort þau geti eitthvað í quizinu eða ekki, þau eru bara mættilega hafa gaman.
0: Celebrity quiz, hvað það? Og má ég leggja til spurningakeppni frægafólksins af því að ég vil hafa þetta svona á íslensku en ekki vera með þess að sletta.
1: Vákvað það gott, þetta var komið með til mín celebrity quiz. Það var þetta að vera spurningakeppni frægafólksins.
0: Já, gerðu það næst.
1: Ég gerðu það næst. En þá ég náttúrulega bara að spyrja alla vinir mín í Hollywood. Og þú veist, þetta líka, þú veist, ég blanda eins og ég gæri og ég blanda tónlist, þemarlegu bíómyndum, þemarlegu sjónvarsþáttum og alls konar svona hvaða söngkona syngur þetta og hvað heiti systirinnar til dæmis. Og þá skrifaði ég hérna Stars are Blind með hérna Paris Hilton. Já. Þú veist, þá var ég að spyrja Paris Hilton og systirinnar heiti Nikki Hilton, skilur við?
0: Já, ég hef ekki getað svarað þessum.
1: Nei, ég veit það. Þetta er geðvett lag,

0: Veist það að mitt, mín spurningakeppni fræga fólki bara allt vinnur minn í Hollywood.
1: Já, já, akkurat, akkurat, ég skil þig.
0: Og ég veit að þinn maður, hún bara fannst þetta erfiðasta kviss sem hann hafði nokkuð tíma að fara í.
1: Já, ég einmitt, já, maðurinn minn hafnfirðingur, hann er mikið þarna í tjaldinu. En svo þetta kallað.
0: Hann stóð sig ekki vel í gær.
1: Æja, gott að segja. Æja, ekki gott að heyra það að segja. En sko, hafnfirðingar með talum bara að fara í tjaldið. Þetta er bara fyrir þá og er þetta bara eitthvað bara fastur liður í tilveru þeirra. En þetta virðist vera að spyrjast út og fólk af öllu höfuðborgarsvæðinu og jafnvel víðar að þeir farið að koma.
0: Já, þetta er bara, þú veist, það voru skakkfirðingar í tjaldinu í gær, sko.
1: Já,
0: þú séð með partybingo fyrrum daginn og svo varum með kvissi þarna seinnipartin og hérna, og þú veist, að fólk að koma bara allstaðar að. Og þú veist, þetta voru, í gær voru, varu tjaldinu, þetta var bara skiptist mjög jafnt á milli, bara kópa og reykja kaplan fyrir breiðholt, þú veist, þetta bara, fólk kemur allstaðar að þarna, sko.
1: Og þú sagðir, þú varst með partybingo fyrrum daginn og svo spurningar hérna frægafólksins, erum að tala að þetta allur dagurinn sem undir þarna í Hafnarfirði?
0: Nei, þetta vanalega hefur þetta opnar alltaf svæði klukkan 5.
1: Já.
0: En svona að þetta var verslunarmannahelgin að þá var sett aðeins svona aukalega í.
1: Ég skil.
0: Að opna fyrir og hafa meiri stemming og hún alltaf geggja veður.
1: Já.
0: Þú veist að þetta bara, þetta hefði ekki getið verið betra, sko.
1: Ásvæmlega, þannig
0: er og það. Og það er bara, þú veist, bar matavagnar, þetta er svo ótrúlega vel gert. Það gengur allt, þetta er svo smurð vel.
1: Það er alltaf gott þegar hlutinir eru þannig. Það er allt bara gengur eins og klukka. Og þessu er sem sagt lokið í ár eða hvað?
0: Já, bara nýdönsk kláraði dagskrána í ár.
1: Já.
0: Og
1: þú búin að standa vaktin hérna í allt sumar, en hvað ætla þá Eva Rúsa gera í dag á sunnudegi en verslunarmannahelgi?
0: Elska mín góða, nú sit ég út á palli með beglu og kaffibolla.
1: Já.
0: Ég ætla bara að njóta.
1: Já.
0: Og halda áfram að tana.
1: Og veðrið í Kópavogi akkurat núna 10.22 annan ágúst, hvernig myndirðu lýsa því fyrir þau sem er ekki komin út?
0: Herðu, trén eru græn, það er eiginlega engin vindur, ég myndi giska svona 14 stöða hiti, I'll take it.
1: Dás.
0: Og ég búin að setja með sólavörn.
1: Mjög
0: ég
1: gott.
0: Ég þarf ekki meira.
1: Haltu áfram að bera á þig, Eva Rúsa, takk kella fyrir að lýsa stemmingun í hjarta hafna fyrir okkur. Þú væntanlega skorar á þau sem hafa ekki farið að koma næsta ári.
0: Já, ertu að grínast, þetta bara no brainer, sko. Bara gott væp,
1: dásalegt.
0: Það er alltaf að vera sletta.
1: Ég er að vera vitlaus hérna að þessu. Takk fyrir, Eva.
0: Okay, love you, bye.

0: Þetta hérna er Harry Styles, lagið heitir Dance No More og er að finna á plötu sem að koma út í mars síðastlinum Kiss All The Time, Disco Occasionally heitir platan og þetta er sem sagt nýjasta smáskifana plötunni Dance No More Harry Styles, einn sá allra vinsalast í heiminum í dag og er hann að fylla ja hvern leikvanginn af fætur öðrum víða heim risa tónleikar út allan heim og ófáir íslendingar sem hafa farið að sjá hann Harry Styles Dance No More og hér eftir smá stund ætlum við að halda áfram með discóið og heyra í Bee Gees
1: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi Tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
2: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
4: Saumaklúbbar, vinahópar. Strakta hótel
5: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með Miðasala á tix.is
6: Rástfö
7: Fyrst og fremst
6: Við erum Rástfö

Þetta eru Bee Gees, lagið heitir Jive Talkin', lagið kom út af 1975 í maí og var þá fyrsti smellur Bee Gees síðan 1971. Margir telja þetta hafi verið svona comeback lag Bee Gees aftur inn á vinsældarlistana og sko lagið sem að var vinsælt ára 1971 var How Can You Mend a Broken Heart og þá má ég að segja að þeir hafi svona farið í stuðið þarna 1975 með Jive Talkin' og takturinn í þessu lagi hann byggður á hljóðum sem að bíllinn þeirra gerði þegar það, þeir voru að keyra yfir Julia Tuttle Causeway sem að sem sagt, brú yfir Biscayne Bay í Miami og þeir sem hafa keyrt yfir svona brýr erlendis, þetta sérstaklega mikið í Bandaríkjunum og reyndar víða það sem sett saman úr svona einingum, jafnvel steypu einingum og þegar þú ert að keyra á milli einingana þá kemur svona taktur og takturinn í þessu lagi sem sagt takturinn þú keyrir á vonandi löglegum hraða yfir þessa brú í Miami svona fá minn hugmyndir á lögum og þá það hljómsveitin Steely Dan Við ætlum að fara í smá skóla tvennu. Hér lag sem heitir My Old School.

Þetta eru þeir Walter Becker og Donald Fagan í Steely Dan. Hljómsveit sem var stofnað ára 1978 í New York fylki í Bandaríkjunum. Og þetta lag heitir My Old School, það kom út ára 1973. Og mér hefur alltaf fundist mannakorn vera Steely Dan Íslands. Enda svona svipuð sveit, bæði hvað var að tónlist og líka hvernig hún var svona skipuð. Náttúrulega Maggi Eiríks býr til þetta, svo ég leiði mér að sletta, concept, mannakorn og hann og Pálmi svona fyrstu árin kannski fremstir þarna, svo breytist þetta svona yfir í hefðbjörnunir í hljómsveit og Ellen Kristjáns kemur líka inn og er þarna fremst í flokki með þeim, en já, þetta svona, má heila segja mannakorn sé stíl í Dan Íslands og mannakorn eiga einmitt líka lag sem að heitir Gamli skólin. Alveg eins og Steely Dan. Og hér kemur það frá 1979.

Tókum skóla tvennu, stíl í dan, my old school og svo gamli skólin með mannakorn. Og það spurning hvort að Maggi heitin Eriks hafði verið að hlusta á þetta lag My Old School með stíl í dan og fengið hugmyndina gamla skólanum. Við ætlum að mynda að heyra hérna annað lag eftir Magga Eriks, Magga heitin Eriks með Björgunni Halldórssyni. Báðir kvöldu okkur þetta árið. Hér lag sem að heitir Upp í Sveit. Þetta sem sagt lag með Brimkló, Bjöggi syngur og Maggi semur. Sendum þetta lag vestur á land, beint til Ólafsvíkur, þar sem að fólk að snæða morgunverða á tjaldsvæðinu þar, í blíðunni. Bestu kveðju til ykkar.

0: Eitt af þeim fjölmörgu lögum sem að Magnús Eiríksson gaf okkur upp í sveit, þetta lagið og það Jörgi Halldórs sem gaf okkur líka fullt á lögum sem að syngur Tveir menn sem að kvöta okkur á þessu ári Þetta lag flutt undir merkjum Brimklóar og við sendum þetta vestur á land á Snæfellsnes til Ólafsvíkur og nú ætlum við láta hugann reika til Vestmanneyja og við ætlum að slá á þráðin þangað eftir og heyra í brekkusöngurunum honum Ágústi sem að stígur á svið í kvöld í fyrsta skipti sem brekkusöngari það ný brekkusöngur að taka við í kvöld og við ætlum að svona, ekki að segja, sjá hvernig blóðþrýstingurinn hjá honum og hvort hann sé sveittur í lóunum 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 símanúmerið hjá okkur og hér hlustandi á línunni sem að ég held að sé með óskalag beint frá Vestmanneyjum.
1: Ertu til að spila fyrir okkur hérna lagi draumur þjóðhátíðinni Skímó?
0: Já, ertu á þjóðhátíð?
1: Erum við að fara í kvöld?
0: Nú, jæja, á að taka aðal kvöldið.
1: Já.
0: Já, ertu mikill þjóðhátíða maður eða?
1: Ég fari svona tvisvar.
0: Já, ég hef aldrei farið þannig að þú ert allavega algjörlega sko að baka mig sko.
1: Já,
0: Látum okkur dreymum þjóðatíð þetta næst.

Skítamóral, áhöfnina Skítamóral Vaff er draumur þjóðatíð og þjóðatíð nær hámarki í kvöld þegar að brekkusöngurinn fer fram og það nýr brekkusöngur í ár, hann heitir Ágúst Brynjarsson og hann verður hér á línunni eftir klukkan 11 við tökum stöðuna á Vestmanneyjum og Dalnum. Og þau sem að koma fram í kvöld í Dalnum eru meðal annars Pálmi Gunnarsson, Birgitta Haugdal, Matti Matt, Klara Elias og Jón Jónsson. Að veistla framundan fyrir gesti þjóðatíðar. En hér komið að hljómsveit sem að heitir The War on Drugs.

Þetta hérna er hljómsveitin War on Drugs sem að kemur frá Philadelphia í Bandaríkjunum lag sem að heitir Red Eyes og að finna á plötunni Lost in the Dream sem að kom út árið 2014 og á þessari plötu var þessi hljómsveit The War on Drugs undir sterkum áhrifum meðal annars frá Bruce Springsteen eins og þú heyri kannski bara hér strax Dancing in the Dark heitir þetta lag og Bruce Springsteen ætlar að taka okkur inn í fréttirnar sem eru framundan klukkan 11 og svo höldum við áfram á minnust Gunnar Þórðar eftir smá

0: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Kletthálsi 2.
1: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
2: Þau eru komin aftur. Vernda skordýravörn. Vörn gegn skordýrabiti. Fæst í verslunum.

0: Mýgræðingurinn er náttúrulega bara villt jurt sem að kemur upp. Bragðið af kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að í kringum kannski mýgræðingin. Lyng og ber og annað, því ég getur þetta allt saman. Birki hrísklur sem betur fer.
1: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt. Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
2: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
3: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
4: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Sumarmessa í Reynivalla kirkju klukkan 14, Láa Felsó. Sumarmessa í Hvalsnes kirkju klukkan 13, Útskála Só. Ertu á Vesturlandi, kondi heimsókn, landbúnaðarsafni Íslands Hvanneyri, byggðasafnið í Görðum, Akranesi og landnámssetri Borganesi. Njóttu myndlistar um helgina, opið á Kjarvalsstöðum í Hafnarhúsi og Ásmundasafni, listasafn Reykjavíkur. Opið frá klukkan 12 fram á kvöld, síldarkaffið á Sigló. Leiðina Suðurland liggur um Eyrarbakka, byggðasafn Árnesinga, ratleikur og fróðleikur. Steikar borgarar melabúðin. Tróðfull verslunar merkja vörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum, Jusk góð tilboð. Mikið úrval af Stertson, derhúfum, Kormákur og Skjöldur.
6: Fréttastofa RÚF, klukkan 11, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Lögreglan handtók karlmann á þrítugsaldri fyrir vopnaburð á tónleikasvæði á Akureyrarvelli í gærkvöld. Fjöldi fólks er á Akureyri þar sem hátíðin ein með öllu er haldin helgina. Tónleikar FM 95 Blö fóru fram á Akureyrarvelli í gærkvöld. Lögregla handtók hóp fólks vegna vopnalagabrots á tónleikasvæðinu og naut aðstoðar sérsveitar ríkislögreglu stjóra.
7: Við fáum upplýsingar um að það sé vopn þarna sem að einhverjur er með í hópnum og framkvæmið þá með að við aðstæðum þá er þetta taldar frekar áraðlegar upplýsingar og það er farið þannig aðgerð sem að endara því að hérna það eru nýju manns í hópnum sem að eru á tímapunkti sem sagt allir handteknir.
6: Segir Andri Freyr Sveinsson, varðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra. Átta var sleppt á staðnum en einn reyndist vera með hníf á sér og var vistaður í fangageymslu. Hann verður yfirheyrður í dag. Forsætisráðherra Frakklands, Sebastian Lecornu, segir að búið sé að ná stjórn á skógareldum í Frakklandi. Skógareldarnir sem kviknuðu á miðvikudag í síðustu viku fyrir utan borgina Bordeaux í Gironde héraði eru stærstu skógareldar í landinu síðan 1949. Eldarnir breytist hratt út. 42.000 hektarar af landi urðu eldinum að bráð og 240 heimili eyðilegðust í eldinum. 224.000 manns þurftu að yfirgefa heimili sín vegna eldana en flestir hafa fengið að snúa heim á ný. Alls hafa 92.000 hektarar lands brunnið í skógareldunum í Frakklandi í ár samkvæmt evróska skógareldar eftirlitinu. Það er mesta eyðilegging vegna skógarelda á einu ári á síðustu 20 árum. Fréttalestri er lokið.
8: Takk fyrir það, Erla María, og það eru svo fréttir hjá okkur í hádeginu klukkan 12.20. En við höldum áfram hér eitthvað út í bláin á Rás 2 og nú ætlum við að minnast Gunnars Þórðarsonar sem að lést núna fyrir í vikunni og hann náttúrulega tengdur Rás 2 sterkum böndum en það var hann sem að samdi fyrsta einkennislag Rásar 2 og fyrstu stefin á Rás 2 og meira segja í þessum stefum sem áttu vera bara einföld fyrir útvarstöð, nýja útvarstöð hér á Íslandi þá fyrstu sem áttu að spila poptónlist að fullu undirspil í amstri dagsins en meira segja þessum einföldu stefum heyrum við hversu magnað tónskáld Gunnar Þórðarson var.

Gæsahúð í gegn. Stef á heimsmælikvarða og hér kemur lag eftir Gunnar Þórðarson á heimsmælikvarða Thors Hammers gefið út í Bretlandi 1966.

A Memory heitir lagið, þetta eru hljómar eða Thorshammer eins og þeir kölluðu sig á þessum tíma. Hinir íslensku Beatles, vinsalasta hljómsveitin á Íslandi 1965 og það blasti við að það þurfti að fara með þessa hljómsveit út fyrir landsteinuna og það var gert farið til Bretlands og gerður samningur við EMI útgáfurisann í London og þetta var fyrsta smáskifan sem að EMI eða Parlophone sem að var dótturfyrirtæki EMI gaf út með Thorshammer árið 1966 bæði hér á Íslandi og sömuleiðis í Bretlandi Meikið kom hins vegar ekki, Thorshammer urðu ekki heimsfrægir, en eins og þú heyrir, þá var þetta tónlist á heimsmæli hverða og með réttu hefði heimsbyggðin átt að þekkja lagið A Memory. Ein af perlunum sem að liggja eftir Gunnar Þórðarson sem að þjóðin hefur verið að minnast undanfarna daga, okkar Paul McCartney, Brian Wilson, Burt Bacharach, Risi í íslenskri tónlist, mesta tónskáld íslenskra poppara frá upphafi held ég að við getum sagt og hér syngur hann sjálfur drottningin rockars lag sem að alltof sjaldan spilað með Gunnar

0: drottningir okkar. Og ef mér skjátlast ekki þá Hrafn Gunnlaugsson textan við þetta lag. Gunnar Þórðarson, við erum að minnast hans. Blessu sé minning Gunna Þórðars. Sem að var risi í íslenskri tónlist og eins og Óli Palli orðað í Pistlumann sem að hann gerði núna í vikunni líklegast til mesta tónskáld íslenskra poppara frá upphafi. Ég held að getum öll verið sammála það. Og við segjum enn og aftur blessuð sé minning Gunna Þórðars og heyrum hér eitt í viðbót. Stef sem að hann gerði fyrir Rástvö á upphafsárunu 1983. Meira sé að stefin gefa manni gæsa á því. Þá það múkið svo næstur og hans nýjasta nýtt og svo fyrir við að hringja til Vestmanneyja.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

Þetta hérna er Múkisson og lagið heitir Kúrekin, ég trúi á lína. Og Múkisson hefur staðið í ströngu í sumar, eins og reyndar síðisliðin sumur. Hann alltaf að gera eitthvað sniðugt, var það ekki fyrra sem hann hélt 100 tónleika í hljómskálanum, í hljómskálagarðunum. Að minnstakosti voru þetta ansi margir tónleikar. Þar áður spilaði hann í 100 kirkjum allt land og núna hann búin að vera að fara á milli garða eða vera í náttúrunni og haldi tónleika allt land. Allt frá hellu yfir í útskála og svo framvegis og hann var núna um vestanamenna helgina hér á höfuðborgarsvæðinu, hann var í paradísarlaut á bakvið Sankti Jósefskirkju í Hafnarfirði í gær og í dag ætlar hann að vera á Seltjarnarnesi og hann ætlar að vera á Valhúsarhæð Seltjarnarnesi Og þá spilum við Passíusál nr. 51, þar sem að verið að krossfesta mann á Valhúsarhæð.

0: Afskaplega fínt lag sem að Jón Ólafsson samdi við ljóð Stein Steinar þegar að plata var gefin út svona í kringum aldamótin með lögum við ljóð Stein Steinars og það Ellen Kristjánsdóttir sem að syngur Passjusál nummer 51 manninn sem að verið að krossvesta á Valhúsarhæð en hann mitt Mógison ætlar að vera á Valhúsarhæð á Seltjarnarnesi í dag með tónleika klukkan 3 og ég vona að verði engin krossvestur þar við ætlum að slá á þráðin til Vestmanna hér eftir smástund og heyra í nýja brekkusöngvaranum sem að spilar í fyrsta skipti í Vestmanna í kvöld í Herjólfsdal Brekkusöngurinn eitt af því stærsta sem að gengur gerist í íslenskum showbusiness svo í slettinu og við ætlum að taka púlsin á Ágústi Þór Brynjarssyni sem að nýr brekkusöngari hér eftir smástund.
1: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
2: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylfæk heims mætti þín. Kíktu á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisvörur á boost.com.
3: Það opið í öllum verslunum krónunar alla helgina. Sjáumst! Krónan. Fyrst og fremst.
4: Rás 2.
3: Þetta Rás

0: myndirnar. Þjappa öllum hliðin við hlið og segja allar söguna.
1: Þetta hann Ágúst, Ágúst Brynjarsson og lagið heitir Sveitin mín. Ég held reyndar að Sveitin sé norður í landi, í Aðaldal og í Þingarsveit og í kringum Húsavík. En hann eins og að statur á Suðurlandi, þú kemst ekki syðra. Hann nefnilega í Vestmannaeyjum, þar sem að hann ætlar að stíga á svið og leiða brekkusöngin á þjóðatíð í Eyjum. Þau gerast varla stærri gigginn og hann kynntur sem nýr brekkusöngvari. Í dag, þetta fyrsta skipti sem að þú stígur á svið sem brekkusöngvari, hvernig er púlsin hjá þér, Ágúst?
2: Sæður blessaður, heyrðu, púlsin bara nokkur róluður eins og er, sko.
1: Já, já, það ekkert, varst ekki minn enn að martröði nótt eða neitt slíkt?
2: Nei, ég náði nú bara ansi góð nætusöfni henni í Vestmannum, það líka, það bara trillt veður hérna og ég á röltinu bara ná mér í kaffibolla og byrja að daginn svona rólega, en ég svona, ég held að ég væri, myndi vera orðin stressaður svona á sálum leikti, en svo bara þegar maður hittir eigafólkið og heitna, alla gesti, hvað allir eru, spenntir og fyrir þessu þá það róar alltaf taugarnar mikið hjá mér eins og er þannig að ég akkurat núna bara mjög slakur sko.
1: Já, já, gott að vera. Og hvernig eru Vestmannaeyjar að vakna núna á sunnudeginum verslunarmenni helgi? Þú ert á röltinu þarna. Hvernig er staðan? Er rólegt yfir?
2: Það mjög rólegt. Ég held að ég sé bara með fyrstu sem eru vaknaðir hérna á þessari eyju og hérna það að fyndi að sjá svona fólk vera að reyna að rífa sig fram á þriðja degi á þjóðtíð, en hérna, það já, ég er bara hérna á röltuna að skoða mig og það er, ég sé strax komið mikil spenningur.
1: Þú varst náttúrulega þarna í gær og varst að spila einhverstaðar svona og aðeins að svona, náðu úr þér hrollinum eða má orðað þannig og hvernig var að, hefurðu komið á þjóðtíð áður og svona, hvernig var já. Að upplifa þetta?
2: Sko, ég hef Tvisvar sinnum komið sem gestur og svo hefði verið að spila hérna á þjóðatíð síðustu tvö ár og hérna, þetta var mjög fyndið í gær, ég var einmitt var með gítarinn og var að fara svona á milli staða aðeins að hitt upp og fyrsti staðunni sem ég mætti með gítarinn í gær var bara eins mikið eiga partí og hugsaðs getur, ég beður að byrja á IPVF-læginu, komu fagmandi og fyrsti gesti sem ég sá var Heimir Hallgríms, maður sem spilar á trommur á þetta lag og ég sagði, ok, það er bara djúbólið strax í fyrsta lagi, sko. Þannig að það var mjög gott að byrja bara að fá grjótarða eigamenn beint í smettið, þannig að maður þurfti að byrja að standa sig alveg leið, þannig að þetta var ansi góð byrjun, þetta tók mig svona Það tók aðeins niður á jörðina og gerði mér tilbúin, svo sannlega.
1: Og brekkusöngurinn, eins og ég segi, þetta nú gerast nú valla stærri giggin, þetta er svona stærsta trúbátur gigg landsins að minnstakosti. Varstu búin að máta við þetta hlutverk einhvern tímann og hugsa, kannski geti ég gert þetta einhvern tímann?
2: Já og nei. Ég hef náttúrulega alltaf verið að gera þetta allan minn feril með gítarinn og byrjaði náttúrulega sem trúbátur að spila í partjum og svo giggum og brekkusöngurinn Eyjum var alltaf eitthvað sem ég fylgdist með og svo hérna já, fyndi að þú sett að spyrja mig að þessu já, væri held ég á bara síðasta sumar þegar ég tók brekkusöngin í Hríseyjarhátíðinni góðu þá var ég búin að vera svolítið mikið bara með stuðlabandinu að spila og í söngakeppninu og meira bara búin að vera fókusa sem söngvari og svo því ég tók þetta brekkusöng heima hjá þér í Rísi þá held ég að hugsa bara heyrðu, þetta er eitthvað sem ég gæti farið bara alla leið í að gera aftur og einmitt, það ætlis ekki bara stjörnunar hafa eitthvað að vera spjalla saman eða símtali kom úr

0: frá Vestmannaeyjum í byrjun árs. Þannig að já, þetta svona já og nei spurning. Ég hef alltaf verið að gera þetta en þetta einhvern veginn það stórt gigg að maður einhvern veginn hefur aldrei hugsað að maður geti sótt sér þetta gigg. En þetta svona, einmitt, þetta kom bara til mín einhvern veginn og ég hafði bara mikið hleður.
1: Þannig að þú byrjaðir á næst stærstu eyjunni og fegst þess að hugmynd, já, þetta er eitthvað sem ég geti gert og fórst þá stærstu eyjuna við Ísland og tókst stærsta brekkusöngin.
0: Ég held ég geti bara að orða það þannig. Já.
1: Og hvernig verður við þegar þú fegst símtalið? Ert þú til í að græja þetta fyrir okkur?
0: Þetta var hérna, mjög fyndið símtal. Hann hringdi bara í mig formaðurinn og sagði við mig að hann væri með eitt lítið gigg handa mér. Og ég spurði hvað gigg hann var að talum, að því ég ángrís, ég bjóst ekkert við að hann var að fara að spyrja mig út í það, en þá sagði hann að ég er bara með hérna, brekkusöngin eigum, hvort að þú veist ekki til að taka hann, ég held ég að ég spurt hann hvort að væri eitthvað ruglar, ég það fyrsta spurningin mitt til hans, tilbaka hann, þetta var góð dagur.
1: Og fyrir hverju ertu spenntastur í kvöld, hvaða lag ertu spenntastur að spila?
0: Sko, án þess að gefa of mikið upp, þá er ég spenntastur fyrir því að taka nokkur lög sem fólk ekkert endilega að búast við að muni heyrast í kvöld. Ég mjög spennt fyrir því en svona rómatískasta svarið mitt lítur að vera lífið yndislegt. Maður hefur sungið þetta í trúbótarskyggum bara ár eftir ár eftir ár en það er ekki eins. Það er mjög, ég fæ bara smá gæsa húð að hugsa úti að þegar maður er komin inn í lok lagsins og maður tekur hérna undir stjörnusalnum inn í herjóðstalnum og maður er inn í herjóðstalnum að syngja lífið er yndislegt, það er mér finnst það smá súrealist, þannig að ég held að ég sé mjög, ég er vægast spenntur fyrir því að syngja það í kvöld.
1: Já, og við erum honum spennt með þér og einmitt, fólk gæti sem sagt átt von á einhverjum nýjungum, þú myndi setja svona þitt mark á þetta í kvöld.
0: Já, þetta er svona, þetta eru nýjungar innan þess ramma, við erum ekki beint að fara bara í hérna, Rammstein, sko við erum ekki að fara að gera það en þetta er eitthvað svona sem fólk já, allavega lög bæði eiga lög og önnur svona brekkusönglög sem eiga fullt erið í þetta gig sem munu heyrast í kvöld sem hafa aldrei verið sungin á þeir í brekkusönglum þannig að það er, ég hef náða að hérna, setja svona mitt mark hér og þar í brekkusönglum ástand því að vera með gömlu góðu lögin sem brekkusöngurinn snýstum.
1: Spennandi, ég bara segi, gangið þið vel í kvöld, við erum ekki minnir en að hjátrú, ég nota bara gangið þið vel í kvöld og...
0: Já, takk fyrir það.
1: Og vonandi heldur bara áfram að vera svona rólegur, það sem eftir lifi dags.
0: Já, veistu, eyjamennin eru bara, hérna, halda mig mjög rólegum, ef ég væri að sjá alla með einhverju svita stressiðina, þá myndi ég kannski ekki vera svona rólegur, en það eru allir bara svo glaðir og hérna, hafa trú á manni og standa með mér og það er, hérna, það er allt sem ég þarf.
1: Það var svolítið bara, eins og aftur segi, gangiði vel í kvöld og góða skemmtun. Ágúst Þór Brynjarsson, nýr brekkusöngvar í Eyjum sem er að debútera í kvöld. Það er frumsýning hjá kallinum.
0: Það er frumsýning. Takk hérna fyrir.
1: Takk, bless.
0: Bye bye.
1: Og þá ætlum við í brekkuna, í dalnum.

0: Hugurinn í Vestmanneyjum, bræðurnir Brekkan eða í raun og veru Bítlavinafélagið og lag sem heitir í Brekkunni, þetta þjóðhátíðarlagið frá árinu 1989. Jón Ólafsson samdi þetta lag, Bjartmar Guðlaugsson á þennan frábæra texta og Jón fékk með sér hljómsveitina Bítlavinafélagið sem hann var þá í til þess að flytja þetta lag með sér og svo eru þarna Steppi Hilmars og Latti með líka og Eyvi. Söngvari líka. Þannig að þarna heyrum við semst í Bjartmari, Eyjólfi, Kristjánssyni, Steppa Hilmars, Latta og Bjartmari og þetta bara fullkomnun og hugurinn í Vestmanneyjum. Vorum að tala við nýjan brekku söngvara hér áðan, Ágúst Þór Brynjarsson, sem að stígur á svið í kvöld. Þetta eitt af stærstu giggum landsins og hann var mjög rólegur í samtaliðina við okkur áðan. En hér eftir smástund þá ætlum við að beina sjónum okkar að sólmyrkvanum sem að verður núna 12. ágúst. Það eru 10 dagar í þetta og við ætlum að spila hérna 3 lög sem að má segja að séu sólmyrkva lögin. Þau eru öll tengd bítlunum og þetta svona laga þrenna sem að þú getur látið líða í gegn á meðan sólmyrkvin gengur yfir.
1: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynsluöktu. Askja.
4: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
5: Kaupmenn og kaupfélög, kexið má ég vanta. Athugið að senda pantanriðar með sem bestum fyrirvara, svo hilluriðar tæmist ekki. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
6: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðarbær.
7: Fyrst og fremst með þér.
6: Við

Alvöru keislulag fyrir öll þau sem að eru á ferðinni um landið. Það eru ófáir að keyra núna í góða veðrinu. Steppenwolf, Born to be Wild og ég veit eitt sem að er að keyra á Suðurlandinu, Austurbóin, sem að vonandi hefur gefið vel í. En samt innan maska, algjörlega á lögluðum hraða, við þetta lag, Born to be Wild, Steppenwolf. Sveit sem að kemur frá Los Angeles í Bandaríkjunum. Nú færum okkur yfir til Lunduna og heyrum í hljónsveit sem heitir Sniff and the Tears. Hérna kemur annað keyrslulag. Þetta lagið Driver's Seat.

lag sem tilengjað öllum ökumönnunum þarna úti sem að eru í driver's seat. Þetta hljómsveit sem heitir Sniff and the Tears. Þetta þekktasta lag. Þessi hljómsveit kemur frá Lundunum. Þetta kemur út á 8. áratugnum. Tókum tvö keistulög þarna, Steppenwolf, Born to be Wild sem svona öllu þekktara og svo þetta hérna með Sniff and the Tears, Driver's Seat. En það styttist í sólmyrkvann, það 12. ágúst sem að hann verður svo fjöldin allur af túristum sem að koma hinga til lands til þess að verða vitnað að þessu og annað hver Íslendingu búin að leigja út húsi sitt. En þetta mun sjást vel á sem sagt vestari hluta landsins, á vestur helmingi landsins og mér datt í hug hvernig getur maður fletta tónlistinni inn í þetta? Og ég var að horfa sjónvarpið daginn, kveikti bara á rúf og það svo gott sundum bara að kveikja á sjónvarpinu og sjá hvað í línulegri dagskrá. Því að þá kemur eitthvað sem að þú ert kannski ekki endilega að búast við að fara að horfa á. Stundum bara gott að láta einhvern annan velja fyrir sig. Og á rúf þetta kvöldið var þáttur tónlistamyndbönd Kate Bush í loftinu og fjallaðum tónlistamyndbandi við þetta lag hér, Don't Give Up, sem að Kate Bush gerði á samt Peter Gabriel og í tónlistamyndbandinu við þetta lag eru þau í stöðugum faðmlögum allt myndbandið og í bakgrunn sólmyrkvi að gerast og þetta kannski eina svona sólmyrkva myndbandið sem til og má sem sagt segja að þetta sé sólmyrkvalag en þegar ég sá þetta fór ég að hugsa betur nú við ég hlýt að geta gert eitthvað með þetta í útvarpinu og jú, hér koma þrjú lög sem að hægt að spila þegar að sólmyrkvin gengur yfir þann 12. ágúst og öll þessi lög eru tengd bítlunum þetta bítlaþrenna, sólmyrkvaþrenna og við byrjum á Abbey Road með bítlunum við byrjum þegar að sólin ríkir þú getur byrjað á þessu þegar að það sést ennþá til sólar hér kemur Sun King sólin kóngurinn ennþá

Bítlarnir og Sun King, við erum að spila lög sem að hægt er að hlusta á þegar að sólmyrkvin gengur yfir og öll þessi lög eru tengt bítlunum, Sun King þegar að sólin ríkir í upphafi og núna tunglið að koma og fara fyrir sólina.

George Harrison og lagið Here Comes the Moon árið 1979 gert fyrir sóloplötu George Harrison og þetta miðjan í sólmyrkva þrennunni Sun King með Beatlunum hérna upprunalega fyrsta lagið lang frá 1969 af Abbey Road svo 79 Here Comes the Moon nú tunglið komið fyrir sólina Og núna tunglið að hörfa og sólin að koma aftur. Við erum aftur komin aftur til ársins 1969 og hér Here Comes the Sun. Einmitt eftir George Harrison. Þetta var sólmyrkva þrennan.

0: Það er þetta að tengja tónlist við allt meira sig að sólmyrkvan og þetta eru þessi lög sem að þú getur hlustað á þegar að sólmyrkvin gengur yfir þann 12. ágúst Sun King með Beatlunum þegar að sólin ríkir enn Here Comes the Moon með George Harrison þegar að tunglið kemur og fer yfir sólina og svo þegar að sólin birtist aftur Here Comes the Sun og all þessi lög tengd Beatlunum Dásanlegt alveg hreint og þetta getur við spilað 12. ágúst næstkomandi. Heyrim í Benson Boone, einam af þeim allra vinsalastu í bransanum í dag eftir smástund með Beautiful Things. Við erum að fara eitthvað út í bláin í sameiningu á þessum sunnudegi verslunumanna helgi.
1: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
2: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veistu landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá tölvutek, strakta hótels, tapasbarnum og svefn og heilsu. Kíkti í rúfstjörnur.
3: Jazzhátíð Reykjavíkur, 25. til 30. ágúst. Komdu og fyndu taktin. Tix.is
4: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
5: Sumarsmellir, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira, garðheimar.
4: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
4: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
6: Útsölu lok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsölu vörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
7: Hvað læruðu barnið eitt nýtt í dag? Með þér?
8: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin
9: Kæru viðskiptavinir IKEA Verslunin lokuð í dag, sunnudag og á morgun á frídegi verslunumanna. Njótið helgarinnar. IKEA
10: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
11: Nú tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.
12: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu út plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is

Þetta eru Hjálmars, hvað gera fjöllin heitir lagið en sólin skín víða land og næsta lag hentar vel í sólinni. Það með tónlistamanni sem að kemur frá Texas í Bandaríkjunum og heitir Leon Bridges. Lagið kom út núna fyrir sumar og heitir Light the Way og eins og ég segi, þetta sumar í krukku. Þú heyri bara. Gerist ekki meira sumars.

Light the Way heitir þetta lag, hentar vel í sólinni. Þetta tónlistamaðurinn Leon Bridges. Og þetta það sem að koma skal og nýri plötu frá honum sem að kemur út núna í september. Platan mun heita Happiness Anytime og núna 17. júlí þá kom út svona fyrri hluti þessarar plötu og meðal annars þessi smá skífa Light the Way. Hlakka mikið til að hlusta á alla plötuna. Þetta lofar mjög góðu en þau sem að gera plötuna með honum eru þau J. Lloyd Watson og Lydia Kitto. Þau eru þekkt fyrir að skipa fyrirbærið Jungle, tónlistar fyrirbærið Jungle sem að margir hætt að kannast við. Þetta eitt vinsælasta lagi þeirra, Back on 74, sló í gegn á TikTok meðal annars. Og þetta svona þessi hljóðheimur sem að Leon Bridges verður í á væntalegri plötu í september. En þá ætlum við aftur í tíman og við ætlum að fara í svona alvöru pop frá aldamótunum, svona alvöru danspop frá aldamótunum. Þetta svona lag sem að var að finna á Pottjet diski. Fattar eitthvað ég meina? Og við erum örugglega heyrt þetta einhvern tímann áður, eftir ekki kannski alltaf að hlusta á þetta, en þetta rifja kannski upp einhverja minningar. Þetta ítalska hljómsveitin D.B. Boulevard og ítalska söngkonan Mooney, lag sem að heitir Point of View.

Þetta hérna er DB Boulevard, eins og ég segi, þetta er svona ekta lag sem að var að finna á einhverju pottjarplötu upp úr 2000. Sumar og sól í þessu. Lagið heitir Point of View, þegar að fyrir að líða fréttum, það eru hádegisfréttir klukkan 12.20 og svo framundan hér á Rás 2 í dag, Steinei Skúladóttir tekur við eftir hádegisfréttir með versl og vakt fram til klukkan 4, sannkölluð fjölskyldu stund hér á Rás 2 því að pappinnar Skúli Gautason tekur svo við eftir fréttir klukkan 4 með þáttinn sniglabandið í Sovjet. Já, sniglabandið allar að rifja upp sögu fræga ferð sína til Sovjetríkjana í tali og tónum og þetta þáttur sem var tekin upp í stúdíó 12, skemmtilegur þáttu fyrirlutin var í gær og setinlutin á dagskrá klukkan 4 í dag. Svo það Atli Fannar sem að velti fyrir sér spurningunni hvar eru þau nú og svo það Suðupottur með okkar konu Rósu í kvöld og næturvakt á sunnudegi því að það verslunarmannahelgi og síminn og pinn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 eftir 10 fréttir. Þannig að verðstu með okkur að Rás 2 í allan dag og líka á morgun, ég heiti Siggi Gunnars, takk að kærlega fyrir mig í dag og ég verð hérna aftur í fyrramálið eitthvað út í bláinn eftir nýju fréttir. Kostar og knús.

0: Sumarmessa í Reynivalla kirkju klukkan 14, Reynivalla só. Opið í dag og á morgun kom þá þáttu þátt í skemmtilegri leikjadagskrá Árbæjasafn. Eitt með öllu listasafnið á Akureyri. Opið 10 til 17 alla daga listasafn Íslands. Gleymum ekki sólarvörnunum þegar við njótum íslenska sumarsins Krabbameinsfélagið. Umrót eftir Árelíu Eydís er fullkomin sumarlestur salka.is. María King Sigurðardóttir, sellóleikari og Ásta Dóra Finnsdóttir, píanóleikari á stofutónleikum í dag klukkan 16, Gljúfrasteinn. Opið, það er opið til klukkan 16 í dag, Skagfirðingabúð. María Óli standa vaktina, alla verslunarmannahelgina, veiðihorni síðumúla, veiðihorni.is. Þjórsálax, sælkerafélagi Kolaportinu.
1: Hvað finnst barninu þínu skemmtilegast að gera með þér?
2: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
3: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
4: Kristall. Það sést. Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
5: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
4: Dale Carnegie. Dale.is.
6: Lífið stutt, en listin langur á þeim hlutum sem virkilega gera það þess virði að lifa því. Það gott að vera bríó, áfengislaus.
7: Þú treður meiru í töskurnar frá okkur. Ferðatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
8: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn.
9: Fæst í verslunum.
10: Segðu síps. Við drögum á fimmtudaginn. Happdrætti SIBS.
11: Það opið í öllum verslunum krónunar verslun. Sjáumst! Krónan!
12: Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir að Bandaríkin og Ísrael ætli að bíða með frekari árásir á Íran, með því skilir þið að samið verði frið. Landhelgisgæslan segir að áhöfn Banderos skips Paul Watson samtakana hafi ekki sótt leyfi til að sigla inn í lögsögu Íslands fyrir helgi, heldur leyfi til að leggjast að bryggju í Faxaflóahöfn á mánudag. Lífið í spænsku hólmlendinu Ceuta á norðurodda Marakos að komast aftur í sinn vanagang og flest þeirra tuga þúsunda flótta og förumanna sem komu frá Marokkó eru snúnir aftur. Að minnstakosti 72 létust. Eitt gisti fangageymslu lögreglu á Akureyri í nótt vegna vopnalagabrots á tónleikasvæði. Sérsveit ríkislögreglustjóra kom lögreglu til aðstoðar. Sex gistu fangageymslu í Vestmannaeyjum flestir vegna ölvunar ástands. Hátíðahöldum verslunarmannahelgin á hápunkti í kvöld, skóarhátíð, brekkusöngur og fjölskylduskemmtun meðal þess sem boðið upp á. Veður hefur sjaldan eða aldrei mælst hlýrra í júlímánuð en á Austurlandi og næstum aldrei hefur rignt meira á suðvestur og vesturlandi. Á Teigarhorni mældist meðalhiti í júlís á hæsti í 154 ár eða frá því að mælingar hófust. Erla María Markusdóttir segir hátíðisfréttir.

0: var. Skipverjar sögðu í viðtal við fréttastofu í gær að þeir höfðu óskað eftir leyfi til að sigla inn í 12 mílna lögsögu Íslands en þeirri beiðinni hafi verið hafnað. Þá hafi þeir óskað eftir frekari útskýringum en ekkert svar fengið. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar, segir þetta ekki rétt. Heldur hafi beiðinni áhafnarinnar snúið að leyfi til að koma til Faxaflóahafnar. Landhelgisgæslan hafi hafnað beiðinni og vísað til áhættumats ríkislögreglustjóra. Áhöfnin óskaði þá eftir frekari rökstuðningi og var gæslan að vinna að svari þegar áhöfn Bandero veittist að hvalveiðiskipi Hvals HF og gæslan greip til aðgerða. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir að Bandaríkin og Ísrael hafi samþykkt að bíða með frekari árásir á Íran að því gefnu að samningar endalok stríðsins náist fljótlega. Hann vill að Íranar opni Hormúzsund tafarlaust og bundin verði endir á kjarnorkuógn Írana. Bandaríkjaforseti hafi hótað því að ráðast á Írana af fullum þunga. Í færslu sem Trump birti á Truth Social í nótt segir hann að Bandaríkin séu tilbúin að gera aðrar árásir á Íran af svo miklum krafti að annað eins hafi ekki sést síðan í síðari heimstyrjöld. Hann sagði að Íranar og fleiri ríki í Miðausturlöndum hefðu beðið hann að gera ekki árásir. Þessari fullyrðingu Bandaríkjaforseta harðlega neitað í írönskum fjölmiðlum. Haft eftir hátt settum embættismönnum innan íranska hersins að þetta sé ekkert annað en lígi og að herinn sé í viðbragðstöðu og reiðubúin fyrir allar aðstæður. Að minnstakosti 72 létust þegar tugir þúsunda flóta og förumanna komu til Marokkó til spænsku hólmlendinar Þeúta á norðurodda Marokkós í síðustu viku. Lífið að komast aftur í sinn vannagang og flestir flóttamenn hafa snúið aftur til Marokkó.
1: Spænsk lögregla og hermenn með eftirlit í borginni og aðeins fáir hópar flóttafólks eftir. Flestir fóru sjálfviljöri aftur til Marokkó síðustu tvo sólarhringa. Flestar búðir lokuðu og hætt var við stóran markað sem átti að hefjast í vikunni vegna ástandsins. Rekstraraðilar sem ætlaði að vera með bása á markanum hafa þurft að pakka þeim saman aftur.
2: Nosotros tenemos muchísimos gastos para venir a la ciudad y ahora nadie se está haciendo cargo de nosotros.
1: Við eitum miklum fjármunum til að koma hinga til þjóta og engin axlar ábyrð, segir þessi kona. Önnur sem fjölmiðlar rættu við var að pakka saman og loka básnum sínum. Hún segir ríkistjórnina þurfa að koma með lausnir, ekki bara stjórnvöld í þjóta, heldur spænska ríkistjórnin. Þjóta sé hluti af Spáni.
3: La solución no consiste en... soluciones de ámbito local.
1: Lausnin geti ekki aðeins komið frá spænskum stjórnvöldum, heldur verði að taka á henni á evrópskum vettvangi. Það verði að vera eftirlit og íbúar verði að vita hverju sé að koma til borgarinnar og hvernig og að þeir geri það löglega. Fólksflutningar séu nauðsynlegir en ekki svona. Yfirvöld í Þjúta sögðu að hið minnsta 72 hefðu látist þegar flóttafólk kom þangað. Flestir hafi druknað á leiðinni. Yfirvöld á Spáni hafa sakað glæpagengi að dreifa sögusögnum að nýlegur úrskurður hæstaréttar innflytjendamál auðveldi flóttafólki að koma til landsins. Sumir sérfræðingar hafa bent á að stjórnvöld í Marokkó leyfi flóttafólki að fara yfir landamærin til að setja þrýsting á Spán sem hefur nýlega bætt tengsl við nágrannaríkið Alsír. Marokkóskir embættismenn hafa enn ekki tjáð sig atvikið.
0: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Annasamt var hjá lögreglunni á Akureyri og í Vestmannaeyjum vegna hátíðahalda í gær. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð út vegna fjögurra líkamsárása.
4: Alls eru 83 mál skráð hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra síðastliðin sólarhring. Tveir gistu í fangageymslu. Ein stórfelld líkamsárás var tilkynnt til lögreglu. Árásarþoli var fluttur til aðhlynningar á sjúkrahúsi en árásarmaðurinn flúði vettvang. Lögreglan á Akureyri naut aðstoðar sérsveitarinnar í aðgerðum á tónleikasvæðinu á Akureyrarvelli. Níu voru handteknir fyrir vopnalagabrot en átta var sleppt skömmu síðar. Sá níundi var vistaður í fangageymslu en hann reyndist vera með hníf á sér. Andri Freyr Sveinsson varðstjóri segir manninn ekki hafa ógnað neinum.
5: Og við viljum alls ekki sjá svona mál. Þannig að við förum alveg breka fast í allar aðgerðir þegar kemur að vopnum, sérstaklega þegar það mikið fólk í kring.
4: Þá sitja sex í fangageymslu í Vestmannaeyjum. Einn í haldi vegna grunsum sölu fíkniefna. Alls komu níu mál tengd fíkniefnum upp. Stefán Jónsson, yfirlögregluþjónn í Vestmannaeyjum, segir tvær minniháttar líkamsárásir hafa komið á borð lögreglu.
6: Við erum bara mjög sátt. Þetta er bara ganga heilt yfir mjög vel.
4: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð út vegna fjögurra líkamsárása. Ein þeirra átti sér stað á og fyrir utan bara á lögreglan.

0: Vegi 7 í gærkvöld. Karlmaður á 70-aldri réðst á konu og veitti henni áverka í andliti. Maðurinn var handtekinn en konan var ekki flutt til aðhlynningar. Þá var ráðist á mann í Hafnarfirði klukkan 4 í nótt. Áverkar hans voru minniháttar og árásamaðurinn á bak og burt lögreglu bara að garði. Lögregla var einnig kölluð út í tvígang vegna heimilisofbeldis. Í annað skiptið hafði eiginmaður lagt hendur á eiginkonu sína. Í hitt skiptið voru átök milli foreldris og fullorðins barns. Engin var handtekinn.
1: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Fjölmargir sækja þjóðhátíð í Vestmannaeyjum helgina og núna rétt fyrir hádegi var smekkfullt í Herjólf. Sigrún Þuríður Runólfsdóttir var meðal sæfara og komin til Eyja. Sigrún, var gott í sjóinn?
2: Já, við erum nýlent hér í Eyjum og siglingin með Herjólfi var eins og bestverður á kosið, mjög gott í sjóinn. Ægi fagurt að sjá Eyjarnar rísa upp úr hafinu, hverja á fætur annari, áður en að silt var að bryggju í Vestmannaeyjum. Og samkvæmt upplýsingu frá Herjólfi hefur verið nóg að gera helgina. Nú þegar búið að sigla 21 ferð og 5 ferði verða svo farnar í dag. Hjá mér eru 3 hress sem að voru meitt að koma með mér í bátnum. Dagur, þú hefur ákveðið að koma á sunnudegi?
3: Já, heyrðu, algjörlega. Við ákveðum að taka einn dag núna í ár. Ég hef sjálfur farið núna síðustu ár og þá hefur verið alla helgina. En maður getur ekki mista þessu. Ég ætlaði nú að vera að vinna en þetta reddast alltaf svona í lokin.
2: Og ertu búin að redda þig gistingu í nótt?
3: Heyrðu, nei, reyndar ekki. En hérna, við ætlum að fara í bátunum núna bara í fyrramálið. Þannig að það er klukkan 8.
2: Og resti í Eyjum í gær, varstu komin í Landeyjarhöfn og hvað gerist þá?
4: Heyrðu, þá rakst ég á Dag og Jón og þeir samferðu meila bara að framlengja ferðina. Og já, þannig að ég gerði það bara.
2: Þannig að þú hefur bara snúið lóðbeint við á bryggjunni?
4: Já, ég fór bara steig af Herjólfi og fór bara aftur beint í Herjólfi.
2: Og var svona gaman í gær?
4: Já, mjög gaman, mjög skemmtlegt.
2: Og Jón, þú ert kokka og þú hefur sannfært hana hrefnum að snúa við og koma bara með þér aftur til Eyja.
5: Já, það var náttúrulega minnst mál, sko. Eins og ég segi, bara eins og ég sagði á hann, Eyjan selur sig sjálf, sko.
2: Hvað er svona frábært við þjóðhátíð?
5: Ég myndi segja fólkið, að vera í hvítu tjaldi í stemming og kynnast ykkur fólki og bara ég kynntist ykkur verktaka í fyrra sem var bara mesti stemmingsmaður sem ég kynnst á lífinu mínu sko.
2: Og hvernig heldur á dagurinn verði? Hvað ætlar að gera í dag?
5: Heyrðu, ég ætla að Nova Fest, byrja þar, svo ætla bara í dalinn, svo ætla ég ekki að fara að sofa, svo ætla ég að fara heim.
2: Takk ykkur fyrir þetta og góða skemmtun og við kveðjum hérna úr blíðinu í Vestmannaeyjum.
1: Kæra þakkir, segir hún Þuríður. En á Akureyri stendur hátíðin ein með öllu sem hæst og þar Ólöf Rún Erlendsdóttir fréttamaður. Ólöf, hvernig hafa hátíðahöld gengið norðan heiða?
6: Þau hafa gengið svona mestu vel bara miða við fjöldan sem hérna í bænum. Á tónleikum FM95 blöð á hátíðasvæðin í gær var samkvæmt lögreglunni í kringum 9000 manns og eins og kom fram í fréttinni hérna undan þá var lögreglu að hafa afskipti á nokkrum gestum þar og 2 gestu fangagestur í nótt. En það er nóg eftir að einni með öllu og ég er komin hérna í aðeins smærri hátíðarhöld því að klukkan 1 hefst skóardagurinn árlegi hérna í Kjarnaskógi. Þangað er ég komin, hérna eru fjölskyldur allt í kring og einhver eru farnir að grilla og fólk í leikjum og hérna eyðir alltaf lífi. Ingólfur Jóhannsson, framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Eyfirðinga er hérna hjá mér. Segðu mér Ingólfur aðeins frá dagskránni, hvað verður að vera hérna í dag?
7: Það er eiginlega engin dagskrá hérna. Við erum bara að reyna að hafa kósi í Kjarnaskógi. Svona uppleggið okkar er bara, við viljum hér svona valkostu. Það mikið að vera á Akureyri, við fengið allt þar og keift og hérna upplifaðum. Hérna komum við bara meira til að skemmta okkur sjálf og bara njóta skóarins. En vissulega erum við aðeins að krydda. Þú fari alltaf að hopp og ís og djús.
6: Sveppafræðsla hérna á eftir þekki?
7: Jú, svo er hún Guðríður Gyða, hún er með sveppafræðslu og krakkarnir hafa rosa gaman að því. Og Helgi formaður nokkar í skóratafélaginu, hann þarf að kynna nýjasta verkefni sem er matarskóur. Ég er nokkur að hérna framlega jarðaber. En svo bara, já, þú erum við kósi og gaman.
6: Er þetta viðbyrður sem er orðin fastur liður á einni með öllu? Er þetta maður að gera þetta lengi?
7: Við erum búin að vera alveg 10 ár í þessu og svona þetta bara mallar alltaf jæmt og þetta fólk kemur hérna bara ár eftir ár og bara skemmtir sér og öðrum.
6: Já, eins og þið heyrið þá var þetta að koma hérna í huggulega stemmingu í Kjarnaskógi klukkan eitt, en það nóg eftir af öllu með öllu. Það verður svona hápunktur hátíðarinnar, verður hérna í kvöld, þegar það verða stórtónleikar á hátíðarsvæðinu og flugeldasýning. Þar má rekna með enn fleirum, gerst meira enn í gær, og skilaboð til gesta frá lauruglunni að passa hvert upp á annað og skemmta sér fallega í kvöld.
1: Kæra þakkir, Ólöf Rún, en þá skulum við kíkja aftur aðeins á Suðurlandið, en á Flúðum þar Magnús Hlynur Hreiðarsson á fjölskyldu skemmtun. Magnús Hlynur, hvað helst að vera á Flúðum í dag?
8: Það verður heilmikið að vera eins og búið að vera alla helgina, leikópurinn Lotta til dæmis klukkan 1 hérna á Íþróttavellinum og svo kannski svolítið hápunktu klukkan 3 en þá fer fram furðu báta keppni á litlu Laxá. Það sem að börn, úrlingar kannski, og með aðstof fórandar sinna koma á með alls konar furðulega báta og sigla anna og áhörendur fylgjast með. Sen brekkusöngur barnana klukkan 5 við veitingastæðin Grund hérna á Flúðum og síðan endar þetta í kvöld með brekkusöngi í Torfadal hérna rétt við Þorpi klukkan 9 þar sem Hlynur Snær Theodórsson trúbador mun fara á kostum. Ég sjaldan hef aldrei séð svona mikið af fólki á Flúðum. Bessi Hressi sem að stýra þessu, hann sagði hérna í gær að hér væri 10.000 manns takk fyrir og ég trúi Bessa Hressa.
1: Kæra þakkir fyrir þetta Magnús Hlynur og aðeins meira veðrið en öfgar voru í tíðarfari í landinu í nýlinum júlímánuði samkvæmt yfirliti Veðurstofu Íslands. Júlí hefur sjaldan eða aldrei mælst hlýrri á Austurlandi en var á meðal blautustu mánada frá upphafi mælinga á Suðvestur og Vesturlandi.
9: Veðurblíðu hefur sjaldan verið meira misskipt á milli landhluta í júlímánuði og nú í ár. Veðurstofan segir að júlímánuður hafi verið eitt sá blautasti frá upphafi mælinga á Suðvestur og Vesturlandi. Á austanverðu landinu var mánuðurinn víða á meðal hlýjustu og þurrustu júlímánuða sem vitað . Á Teigarhorni var júlí hlýjasti mánuður frá upphafi mælinga, en þar hefur hiti verið mældur í 154 ár. Meðal hiti var 11,6, en fyrra met var 11 stig. Það var í júlí árið 1926. Met hiti mældist einnig á Dalatanga og flestum sjálfvirku veðurstöðunum á Austfjörðum. Ekki var sam upp á teiningnum í Reykjavík en þar var júlí töluvert kaldari og úrkomusamari. Meðalhiti í Reykjavík var 10,9 stig sem 0,7 stigum undir meðalagi síðustu 10 ára. Á Suðvestur og Vesturlandi raðar mánuðurinn sér á meðal blautustu júlímánuða frá upphafi mælinga. Veðurlag breyttist í lok mánuðar þegar norðan og norðvestanáttir tóku yfir. Þá kólnaði á norður og austurlandi og þurrara og sólríkara veður tók við sunnan og vestanlands.
1: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Sumarbústaður við Þingvallavatn gjör eyðilagðist í bruna í gærkvöld, svo virðist sem eldurinn hafi kviknað þegar kolagrill féll á hliðina í vindkviðu.
10: Brunavörnum Árnessýslu barst tilkynningum eldinum 20 mínútur yfir 9 og bústaðurinn var fljótt al elda. Lárus Kristinn Guðmundsson, settur slökkviliðstjóri Brunavarna Árnessýslu, segir að bústaðurinn hafi verið al elda þegar slökkvilið frá Laugavatni og Selfossi komu á staðinn. Hann segir að fólk hafi verið í bústaðnum þegar eldurinn kom upp en enginn hafi slasast.
11: Þegar fyrst slökkviliðsmenn kom á staðinn þá var sem húsi eiginlega al elda. Þannig að það var strax farið að reyna að verja gróður hann í kringum húsið og halda eldinum í skefjum.
10: Valgeir Vilhjómsson, sumarbústaðar eigandi við Þingvallavatn, var stattur að háti niður við vatnið ásamt fleira fólki þegar það tók eftir reiknum í sumarbústaðakverfinu Veiðilundi.
12: Það var alelda mjög fljótt og við heyrum að frá hérna, fyrstu hendi að þetta hafi verið kolagrill sem að valda liðina í vindkviðu. Og var til þess valdandi að þetta hús var alelda á mjög skömmin tíma.
10: Láru segir að skjót við brögð hafi komið í veg fyrir að eldurinn breyttist út.
11: Þetta er alltaf hægt að þegar að eldur kemur upp og þannig er ekki langt á milli húsa og eins er gróður á milli. En snarraði bara komið í veg fyrir að eldur breyttist út.
10: Slökkvistarfi lauk klukkan 12:30 í nótt. Láru segir að sumabústaðurinn sé gjör ónýtur. Lögreglan á Suðurlandi fer með rannsókn á eldsupptökum.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Íþróttir, Rosenborg undir stjórn Freys Alexanderssonar sækir Brann heim í dag í norsku úrvalsdeild karla í fótbolta. Freyr var rekin frá Brann í sumar en hefur byrjað frábærlega með Rosenborg.
13: Freyr var látinn fara frá brann 1. júní, en 16 dögum síðar var hann tekinn við stórliðinu Rosenborg. Þá var liðið í 15. sæti, því næst neðsta í norsku úrvalsdeildinni, en hefur spilað 3 deildarleiki síðan. Þeir unnust allir, 3-0, 3-0 og 4-0, og nú liðið í 10. sæti, stigi á eftir brann. Freyr tók við brann í janúar í fyrra og kom liðinu langt í Evrópudeildinni. Þá fór liðið alla leið í úrslit norsku bikarkeppninnar, en tapaði þar fyrir Bodø og Glimt. Hann var nokkuð vinsæll á meðal stuðningsmanna liðsins og brottreksturinn var umdeildur. Brann hefur þó gengið ágætlega undanfarið, unnið 2 af 3 deildarleikjum eftir að Freyr var rekinn og komið áfram í forkeppni sambandsdeildarinnar. Það verður án efa sérstakt fyrir Freyr að snúa aftur til Bergen nú með nýtt lið, en leikurinn hefst kortir yfir 5 í dag. Það einnig spilaði í bestu deild Karla í fótbolta í dag, Ía tekur á móti toppliði Víkings klukkan 2. Skagamenn unnu stjörnuna í síðustu umferð eftir 5 tapleiki í röð. Liðið var að sogast niður í fallbaróttu en nú 5 stigum fyrir ofan fallsvæðið. Víkingar töpuðu sínum fyrsta leiki í þar síðustu umferðamóti Þór en komust aftur á beinubrautina með sigri á Keflvíkingum í síðustu umferð. Nokkuð eru meiðsli í herbúðum Íslandsmeistaranna sem halda til Sviss í vikunni og mæta þar Tún í forkeppni Evrópudeildarinnar. Leikurinn í 17. umferð bestu deildarinnar en sú hófst í gær þegar framvann IBVF í Vestmannaeyjum 2-1. Umferðin heldur áfram á morgun með viðureign Vals og Stjörnunar og líkur ekki fyrir á miðvikudag. Og opna meistaramót kvenna í golfi klárast í dag, Bandaríkja konan Jia Limi Ngo leiðir fyrir loka hringin á 7 höggum undir pari og með 3 högga forystu á næstu 5 kylfinga. Rástími Ngo rétt eftir klukkan 1:30.
1: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur, norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu og bjartviðri, en norðvestan 5-13 og skýjað með köflum austanlands. Líkur á þokulofti við norðurströndina. Fremur hæg breytileg átt á morgun, bjartað mestu en skýjað með köflum við ströndina. Líkur á stöku skúrum síðdegis, engum inn til landsins. Hiti 7-20 stiga deginum, hlýjast á suður og vesturlandi. Það var helst í hádegisfréttum að Donald Trump bandaríkjaforseti segir að Bandaríkin og Ísrael ætli að bíða með frekari árásir á Íran með því skilyrði að samið verði frið. Landhelgisgæslan segir að áhöfn Banderos skips Paul Watson samtakana hafi ekki sótt leyfi til að sigla inn í lögsögu Íslands fyrir helgi, heldur leyfi til að leggjast að bryggju í Faxaflóahöfn á mánudag. Lífið í spænsku hólmlendinu Þjóta á norðurátta Marakós að komast aftur í sinn vanagang og flest þeirra tuga þúsunda flóta og förumanna sem komu frá Marakó eru snúnir aftur. Að minnstakosti 72 létust. Eitt gisti fangageymslu lögreglu og Akureyri í nótt vegna vopnalagabrots á tónleikasvæði. Sérsveit ríkislögreglustjóra kom lögreglu til aðstoðar. 6 gistu fangageymslu í Vestmannaeyjum, flestir vegna ölvunar ástands. Hátíðahöldum Verslunarmannahelgi ná hápunkti í kvöld, skóarhátíð, brekkusöngur og fjölskylduskemmtun meðal þess sem boðið upp á. Veður hefur sjaldan eða aldrei mælst hlýrra í júlímánuði en á Austurlandi og næstum aldrei hefur rignt meira á suðvestur og vesturlandi. Umsjónarmaður hátíðisvetta var Sigríður Hagalín Björnsdóttir, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, Hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
14: Tuttugu afsláttur af öllu garni, jusk, góð tilboð. Byggðasafn Árnesinga, skemmtilegt og fróðlegt fyrir alla fjölskylduna, sagan verður lifandi á Eyrarbakka. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, Stingdu þér inn á gott safn, verbúðin Miklagarði og Höfni Hornafirði, safnahúsið í Neskupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðinni Seyðisfirði. Hitabylgja, kæli vökfi á pallinum, bryggjuhúsið. Lundin á Borgarfirði eystra, kíktu í Múlaþing. Mari og Óli standa vaktina, alla verslunarmanna helgina, veiðihornið síðumúla, veiðihornið.is.
15: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
16: Kaldur haus og heitt hjarta. Það gott að vera bríó. Áfengislaus.
17: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
18: Nú erum að gera grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
19: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
20: Þetta Rás 2.
21: Fyrst og fremst.
20: Með þér.
22: Komið sæl, ég heiti Steinei og ætla að vera með ykkur í dag hérna í útvarpinu í versl og vakt með Steinei. En við ætlum að byrja á Daða Frey, þetta nýtt frá honum. I'm out and I wanna go home.

Komið sæl og blessuð, þið eruð að hlusta á Versl og vakt með Steinyju, en ég heiti Steiney og ætla að vera með ykkur til klukkan fjögur í dag. Við ætlum náttúrulega að hlusta á skemmtilega tónlist, fyrst og fremst, en það líka alls konar annað framundan. María Kvíng Sigurðardóttir, sellóleikari og Ásta Dóra Finnsdóttir, píanóleikari, verða með stofu tónleika á Gljúfrastin í dag klukkan fjögur. Þær eru 19 og 20 og eins árs. Þær eru bara rétt skriðnar út úr menntaskóla. En þeir eru samt báðar komna sko með svo langan afreglista að bara ég hef ekki einu sinni tíma til að fara yfir hann. En það alltaf kíkja til mín hérna rétt á eftir, bara klukkan eitt og svona aðeins segja okkur frá þessum tónleikum og einmitt, bara hvort að þær séu búin að vera bara inni frá því að þær fæðast eitthvað að æfa sig fyrst þær geta verið með svona rosalegan afregalista. Hversu góð eru þið að taka eftir staðreyndavillum? Ég geti komist að því á eftir en ég ætla að fá góða gesti til að koma hérna til mín í stúdíóið og keppa í leiknum taktu eftir villunni. Munnsinsrætt, þetta virkar þannig að munum lesa bara texta sem er með fullt af réttum staðreyndum en hver og einn búið að bæta við svona cirka þremur villum inn í textan og það undir hlustendum og svo keppendum komið að taka eftir þessum villum og einmitt, nú bara kemur ljós hvað þið eru vel að ykkur fyrir helgi heyrðum við á hljóðvegi eitt í Aroni Khan sem að spila mest núna verslunumannahelgina eða þrísvar sinnum hvorki meir en minna bara hvert einasta kvöld það þó ein hljómsveit sem að spila jafn oft og hann og það hljómsveitin Sprite Zero Clan skipuð þeim Kolbini Sveinsin og Daníli Óskari og við ætlum að heyri þeim hérna á eftir þeir eru held ég að fara að spila á Neskjúmstæði kvöld ég heyrði reynda að ringja á þann þá voru þeir nú ekki vaknaðir sem nú kannski bara skiljanlegt ég veit nú ekki alveg klukkan hvað þeir voru að spila í gær en ef þeir voru ekki að spila sent þá kannski var samt örugglega eitthvað stuð eftir gigið en við fáum nú að vita allt það hérna á eftir stærsta frétt síðustu viku eru líklega minkarnir sem var hleypt út í Dalbúi það enn unnið hörðum höndum að því að handsama minkana og tilkynntaði Mosfellsbæir þið veiðimenn að störfum alla helgina við ætlum aðeins að athuga stöðuna á bæjarstjóranum Hilmi Guðjónssyni sem satt á bæjarstjóri í Mosfellsbæ bara svona aðeins athuga hvernig þetta búið að ganga rúnum helgina og einmitt hvort að hann hafi kannski verið með einhver önnur plön sem að duttu upp fyrir út af þessari stöðu En svo það að opna fyrir síman. Það er oft búið upp á að hringja inn og byggjum óskalug hérna á Rástvö. En mér langar að setja smá svona twist á það í dag og ég ætla að segja ykkur bara nána frá því þegar nær dregur. Það vil gerast að þegar leiðum að segja nú opna fyrir síman fyrir óskalug þá bara springur síminn. Þannig að ég ætla bara að segja ykkur hvað twistið bara þegar ég opna fyrir síman. En eins og ég segi, fyrst og fremst ætlum við að hlusta á skemmtilega tónlist og hér ætlum við að næst að setja á, þetta nýtt lag, kom út í vor, það með Steinunni Jónsdóttur og Gnúsa Jones og Íbarasta, sem þetta Teitur Magnússon, heitir Spóla tilbaka.

0: Travis með lagið Sight, en það styttist í að það Maria og Ásta sem eru hljóðfaraleikarar. Maria spilar á cello og Ásta spilar á piano. Það alltaf kíkja til minn, það verða með stofutónleika á Gljúfrastinn í dag klukkan 4. Alltaf svona aðeins að segja mig frá þessum tónleikum og svo alltaf ég nú aðeins að spyrja þær út í þetta bara að vera að því að það eru 19 og 21 árs bara og eru með svo rosalegan afrekalista, bara svona aðeins, hvernig fer maður að þessu? Ég var alveg til að hafa nokkra hluti á mínum afrekalista svona á þessum aldri eða hefði vilja það. En áfram með skemmtilega tónlist, hér Moses Hightower með lagið Húsið mitt.
1: Eyjó, miðaldra funkperar allra landa, jó.

0: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
1: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala, klætt á sig tvö. Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is Orkan
3: Öll fjölskyldan út að leika. Strakta hótel. Sjáumst
4: aftur. Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
5: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
6: Hamingjan við hafið. Dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagið Ölfus, þar sem hamingjan
7: Steinei Skúladóttir á Rás 2.
8: Já, ég kom með góða gesti hérna í stúdíóið í Efstaleitinu. Þetta eru þar Ásta og María sem að er að fara að halda tónleika í dag klukkan 4. Sett María Kving Sigurðardóttir og Ásta Dóra Finnsdóttir. Þær eru sett María er sellóleikari, Ásta er píanóleikari og það ætla að vera með svo kallega stofu tónleika. Sko, ég verð bara að spyrja fyrst María, var ég að bera þetta rétt fram? María?
9: Næstum því. Það María Ching Sigurðardóttir.
8: Ching. Já, hvað sagði ég?
9: María Ching Sigurðardóttir.
8: Já, Sigurðardóttir. Ok, ég náði að gera bæði vitlaust. Ég var svo mikið að fókusta á, það Ching.
9: Já.
8: Já, einmitt. Og skrifa samt með kúi.
9: Já.
8: Og það, þannig að kúi búið fram Ching.
9: Já.
8: Vá. Vá, ég átti ekki senn, sko. Heyri, verið hjartanlega velkomna, sko... María, þú ert sellóleikari og Ásta, þú ert píanóleikari. Mm-hmm. Og sko, þeir eru 19 og 21 árs og ég var bara aðeins eitthvað svona að þið sendum mér svona smá texta bara eitthvað, hvað hérna, hvað þið væri búin að vera að gera. Og þú veist, þið eru svo ungar en samt eru þið búin að gera svo ógeðislega margt að ég fekk bara smá eitthvað, heyrðu. Ég þarf bara aðeins að fara að gera mig í brók, sko. Fara að gera meira. Sko, eins og Ásta, það bara eitthvað, sko, hvað, 14 ára þá varstu einleikari með sinfóníu, nei, jú, 14 ára, er það ekki?
10: Já, það mjög skemmtilegt.
8: Þá varstu einleikari með sinfóníu hljómsveit Íslands, 14 ára, það, hvað rugl er það?
10: Það mjög, bara mjög gaman að spila með sinfó, mjög gaman að upplifa þetta og að spila og var það að spila Shostakovich pianokonsert nr. 2.
8: Okay, og
10: það var mjög gaman.
8: Og varstu bara í Eldborg og eitthvað?
10: Já, en þeir voru mjög næs við mig, þeir voru góð við mig og það, þeim lét mér líða eins og ég var mjög velkomin þar,
8: okay.
10: En ég er mjög þakklátt.
8: Og er það eitthvað svona, þú sem svona klassíst menntaður hérna, hljóðferra leikari, er það þá eitthvað svona plan hjá okkur báðum bara og svo vil ég komast inn í sinfó?
10: Ég held að þessi aðeins öðruvísi fyrir píanóleikara en
8: já.
10: Það var þið fyrst.
8: Að því að María er sellóleikari, það er náttúrulega selló í sinfóníu hljómsveit.
9: Jú, maður hefur auðvitað horft mjög mikið upp til sinfóníuna sem að var lítil, sérstaklega hérna á Íslandi að alast hér upp og fara á sinfóníutónleikana og síðan spila í ungsveitinni hjá sinfóníunni og síðan spilaði líka í ungum einleikurum hjá þeim fyrir 2 árum. Þannig að þetta er alveg svona stór partur af manni og svo er ég náttúrulega auðvitað búin að vera með hljómsveitarneyslu úti en ég samt ekki ennþá viss hvort að ég vilji starfa 100% í sinfóníuhljómsveit.
8: Einmitt. Og hvað er þá svona drauman sem klassískur tónlistamaður? Er það þá meira að þú veist komast þá í einhver svona verkefni úti eða eitthvað svoleiðis? Er það draumurinn? Eða hver er draumurinn?
9: Já, draumurinn er náttúrulega er í raun að vera bara að halda ástríðan á því sem maður er að gera og fá að deila tónlistinni með almenningi og með fólki. Eila skiptir mig ekki endilega mestu máli hvar eða hvernig að spila endilega í stórum sölum eða út um allan heim, bara að fá tenginguna við áhærendur skiptir mestu máli.
8: Mari, ertu ekki 21 árs?
9: Jú.
8: Þetta var rosalegt svar, sko. bara þetta skiptir mestu máli bara að ná tengingu við áhorfendur bara já, einmitt, jú. Mm-hmm. Og vinna síðan smá keppnir kannski. Nei,
9: ég hjálpa náttúrulega.
8: En segir mér aðeins frá þessum tónleikum. Þeir eru með tónleika í dag klukkan 4 á Gljúfrasteini. Hvað hérna, hvernig kemur þetta til?
9: Já, ég er náttúrulega elst upp þarna í Kollafirði sem er ekkert langt frá Gljúfrasteini og hef í gegnum árin verið nokkur sinnum að tónleikum þar, þannig að mér datt bara í huga að gæti verið rosa gaman fyrir okkur að spila þar og hafði bara samband.
10: Og hún sendi mig SMS á Messenger og við vorum að læra erlendis, ég var í Curtis og hún var í Hörsvíl, hvað heitir þetta aftur nafnið?
9: Tónlistarháskólanum í Stuttgart.
10: Já, Stuttgart. Tónlistarháskólanum í Stuttgart. Og ég fekk SMS og bara, hei, viltu spila tónleika, bara sama næsta sumar og þetta bara kom mér svo mikið óvart að því að ég hef aldrei, þú veist, fengið svona bara, skýra bara út í bláin og ég bara, oh my gosh, og ég hef aldrei, þú veist, tekið svona mikið sjens áður að bara spila bara núna og ég bara ákvað bara að segja já og sjá hvernig það gengur og ég bara mjög þakklátt og bara svo fegin að ég haf sagt já.
8: Já, og byrjuð þekktist ekki fyrir?
10: Já, við vorum saman í námskeið, í Kópavogi.
9: Jú, alveg fyrir 10 árum, já, akkurat fyrir 10 árum, 16. Núna í ágúst, 2016.
8: Þannig að þetta er smá svona í tilefna 10 ára vínáttáma líkar, það verður það að spila saman.
9: Má getur sagt það.
8: Og eru þið búin að þá vera að spila eitthvað saman síðan þá eða?
10: Nei.
8: Þannig að þið kynntist fyrir 10 árum.
10: Já.
8: Og svo bara beðið Marja í 10 ár og þá bara, heyrðu, núna er tíminn komin, nú ættum við að spila saman aftur.
9: Já. Já. En við höfum auðvitað sést svona í gegnum tónlistan einna á Íslandi í tónlistalífinu og fyrir 10 árum vorum kannski meira bara að leika saman svona, en námskeiðinu því að var pásað þannig.
8: Já, einmitt, þá hafa við verið hvað 9 og 11 ára.
10: Já.
8: Ef ég er nóg góð í starffræði.
10: Mjög góð.
8: Já. Wow. Einmitt, það kannski, þið voru kannski aðeins aðrar manneskir þá, heldur en núna, og verður spennandi að sjá, einmitt, hvernig þetta mun ganga í dag. Og eru þið búin að því að, einmitt, þú ert í námi út í Bandaríkjunum, mm-hmm. í Philadelphia, í sem Curtis Institute of Music, mm-hmm. og María, þú ert í Stuttgart, eða ekki?
9: Jú.
8: Hvað heitir skólinn þar?
9: Þetta er raun og verið bara tónlistarháskólinn þar.
8: Já, bara, einmitt. Já. Vá. Og hvernig ákveðu þið svona, hvað þið viltu spila á þannig? Á Gljúfrasteini?
9: Sko, prógrammi sem við völdum, okkur er mikilvægt að spila bæði alveg klassík en líka blanda smá öðrum tónlistastíl inn í eins og jazz eða ekki beint þjóðlega tónlist en undir áhrifum frá öðrum menningarheimum, þannig að...
10: Nú prófa eitthvað nýtt.
9: Já.
8: Einmitt.
10: Það er svona blanda öðruvísi stílum saman að því þegar við förum á þessu tónleika þá erum við svo vön að heyra bara klassís, svona Beethoven, Chopin, en við vorum að hugsa að bara gera eitthvað nýtt og prófa að spila svona íslensk þjóðlög eða tangólög eða svona þjóðlög, svona bara mjög, mjög margt öðruvísi og mér finnst líka að þótt að þú sért í klassíska, þú veist, ef þú ert í svona slow að bara spila klassíst þú getur líka haft notað þennan klassískan grunn til að spila þú veist, jazz eða öðruvísi stíl eða eitthvað að því mér finnst að þetta er eina tól til þess að spila það sem vill spila
8: Einmitt og sko, einmitt, ég get ímyndað mér að þessi er bara orðnar mjög færar einmitt og þú veist einmitt í þessu klassíska námi að vera bara svona, þú veist að það er svona kannski meiri ægi og eitthvað svoleiðis en þá einmitt að fara svo yfir í eins og jazzin það sem er meira bara svona spuni og frelsi og eitthvað svoleiðis að hérna, en að þessi er rosa vel undirbúnar þá, eða hvað fyrir það, er það ekki?
9: Jú, algjörlega, ég myndi alveg að segja að klassíkin sé algjör grunnur eins og bara í mörgu eins og í dans eða eitth hafa frelsi til að gera sem að vill gera.
8: Einmitt, en það sem þið eru að fara að spila það heitir samtal í G-moll. Mm-hmm. Og segja okkur aðeins, hvað er þetta?
9: Þetta nafn kom eiginlega til að því að aðalverki okkar á tónleikunum er Beethoven Cellosonata númer 2 í G-moll.
8: Ok, þannig að það kemur
9: í G-moll parturinn og samtal er í raun að veru af því að þetta er svo mikið samtal milli hljóðfarana. Mm-hmm. Þetta er algjör kammúsík, þetta er ekki bara cello og undirleikur eða piano og meðleikur. Það er
10: svo call and response í jazz.
9: Þannig að það er aðalverkið okkar og síðan erum við líka með 2 önnur smærri verk, ég veit ég við erum að spila eitt verk eftir Gershwin og síðan erum við með eitt íslenskt þjóðlag.
8: Já. Og þetta er hálftíma program hjá okkur, byrja klukkan fjögur. Mm-hmm. Hvernig er eins og ef að fólk hefur áhuga á að koma, þarf það að panta miða fyrir fram eða hvernig er það?
9: Nei, það kemur bara upp á Gljúfrastein og miðasalan er við inngangin.
8: Ok, æðislegt. Það er kærlega fyrir komuna, nú ætla ég að setja þér. María... Ching, ég var búin að glemma María Ching, Sigríðardóttir og Ásta Dóra Finnsdóttir gangi ykkur ótrúlega vel á eftir eða bara góða skemmtun, kannski fyrst og fremst ég ætla nú ekki að fara að jinxa neitt með að segja gangi ykkur vel bara break a leg Gljúfrasteinn klukkan fjögur í dag

0: Bókaðu þitt ævintýri á ziplineakureyri.is.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldstæði Hótel Vatnsholti, fjölskyldu tjaldsvæðið Útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka, gæludýr velkomin.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
4: Það gott að vera fyrstur og fremstur. Það gott að vera bríó áfengislaus.
5: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
6: Sauðfjár ræktar fræðingur, hagfræði prófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
7: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðal dýpið 4000 metra cirka.
6: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
8: Lamb tífaldar fræðingarþunga sinn á þessum 3.5-4 mánuðum.
6: Þú veist betur, allar laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og hlaðarsveitunni þinni.
9: Rás 2. Fyrst og fremst.
10: Já, þær voru að fara frá mér, hérna það Ásta og María sem að fara að halda tónleika á Gljúfrasteini, hún klukkan 4 í dag. En við ætlum að halda áfram með skemmtilega tónlist, hér Friðrik Dór og Snorri Helga með lagið Birta.

ZK eins og þeir eru kallaðir eins og Spotify þeir eru búin að vera að spila út allt bókstaflega núna helgina eru að fara að spila á Neskaupstaði kvöld á Neistaflugi en ég gerði svona mjög óformlega rannsókn fyrir helgi hverjir væri að spila mest Vestló og sýndist að vera Aron Khan því hann var að spila bæði hvað á þjóðháttíð ein með öllu og á Neistaflugi en nú ég að hugsa hvort ég hafi jafnvel haft rangt fyrir mér og að Sprite Zero Clan sé að spila meira af því að þeir spiluðu sent á þjóðtíð, sögakróki yfir á Neskaupstað en þannig að jafn mikið, þú veist þrír en þeir spiluðu tvisvar í eigum þannig að ég þarf bara að byggja stafsunar að þetta var ekki nógu góð rannsók hjá mér en engra okkur, við ætlum að heyra í þeim Kolbeini og Daniel hérna rétt á eftir en nú ætlum við að hlusta á Luigi og Maron Birni með lagið þeirra Berðdreymi, þetta nýtt

0: George Michael með lagið Freedom en ég var mjög íslenskur framburð þannig á Freedom en ég komin með góða gesti á línuna, þetta eru Sprite Zero Clan, það eru Kolbeinn, Daniel og Starri, en ég gerði svona frekar óformlega sett, og ég kannski segi ykkur strákum þetta, ég gerði sko frekar svona óformlega vísindalega rannsókn í vikunni það sem ég var aðtöga hver var búin að spila mest í síðustu um verslunumannahelgina og komst að þeir nýðust að það væri Aron Khan en ég held að ég hafi bara farið með mjög rangt mál og það séu þið að þið eru að spila fjóru sinum
1: já er það fimm sinum
0: fimm sinum, ok, já, ég var alveg í ruglum að grilla að því að Aron hann var bara að spila þrisvar eða er bara að spila þrisvar getið að
1: sex sinum
0: sex, what?
1: Fimm, er það ekki? Þrisvar ég
2: það er
0: Já, endilega.
1: Já.
2: Þetta eru þrjú GG-um, svo eitt á úlíngalansmóðinu á Sauðakróki og svo eru tvö á Neskupstað í kvöld og nótt.
0: Þannig þetta eru sex.
2: Þetta eru sex.
1: Það segir mér að við sem að vinna eitthvað hérna. Er það með í bíó og pítsuveitláðu?
0: Já. Ó, ég vildi óska þess. Þið eru búin að vinna einmitt með í bíó. Þetta er keppni. Heyrðu, þið eru samt að rústa, strákar. Það er bara, Aron er bara að spila þrisvar. Og þetta er rosa vel gert. Og hvernig er búið að ganga hinga til?
1: Heyrðu, mjög vel, svona að mínu viti. Þetta er búið að vera nokkuð smurt, sko.
0: Já.
1: Við erum búin að ferðast þó nokkuð mikið eins og gefur að skilja og erum orðnir svona samvaxnir í tíunni hérna sem að eru lög fyrir utan.
0: Já. Þannig að þeir eru búin að vera kýra á milli. Gaman.
2: Já, þetta er búin að vera svo þetta er langur akstur, sko.
1: Já.
2: En mjög ljúfur.
1: Já. Og þetta eru svona ólík gig sem við erum að taka og svona mjög stór sem að gera þetta svona skemmtilegt og það er margt í bóði, væga sagt.
0: Einmitt. Þannig að þið byrjuði í eigum og hvað, keriðu og sildu þangað eða hvað?
1: Jú, já, passar. Svo vorum við þar fimmtudag og föstudag, komum heim, komum á Þurtland í gær og þá keriðum við beint norður á Sauðakrók og svo keriðum við þaðan til Akureyrar enn seinna í gærkvöldi og gistum þar og svo vorum við að fara á Neskaupstað núna rétt á eftir.
0: Vá, klukkan hvað er það að spila á Neskaupstað?
2: Herru, við erum á níu, klukkan níu á næsta flugi og svo erum við bara með ball í beitiskúrnum, bara frá, ég held að sé bara frá, sko, 1-4, þetta er eitthvað rugl.
0: Vá, þriggja tíma ball, þegar ég alveg bara nógu mörg lög í það, að spila í þrjá klukkutíma.
2: Alls ekki, sko.
1: Nei, við erum svolítið að hólka á það svona að fólk svona, já, verður svona eftir langa helgi sér að glíma við einhvers konar skamtíma minnisleysi, sko. Þannig að við getum svona róterað þannig.
2: Við grípum í mækin, við skiptum þessu kannski í tvennt og svo erum við bara DJ-a myndli og gera eitthvað stemmingu sko.
0: Ah, ok, ok.
1: Við tekið bara að lundin kemur bara 17 sennum í
0: rjá. Það er gott að bara treysta á minnisleysið og einmitt að geta DJ-a.
1: Já, já. Já, það er nú starri kemur sterkur inn þar og hann hefur nú verið í því. Já, hvað segir maður, yfir með kólan ansi lengi í þeim efnum og fyrir þau sem ekki vita þá var þetta svona maðurinn á bakvið, já svona kannski mörg af okkar bestu lögum og svona kannski þjóðarinnar allrar.
2: Já.
1: Þannig að svona, hann mun þeita að það skýrum og trilla líðin.
0: Starri er best geymda leyndamál Íslands, eða hvað?
1: Já, og svona, þú kannski bara köttar þetta út svona, ef þetta fer ykkur tíma á veranda við, því viljum ekki gefa þetta hernaði lindamál okkar, það er okkar.
2: Við viljum eiginlega vera með hann, sko.
1: Já.
0: Þið eru náttúrulega í beinni, þannig að þetta er komið.
1: Já. Lóðbeint, já. Já, treystum enn og áttúrulega á skamtíma að minni slíkt.
2: Já. Þetta er þannig helgi.
1: Já.
0: Einmitt. En eftir svona helgi, eins og þú segir, sex gig, hvernig lítur næsta vika út? Þú veist, eru þið þá bara með skipulagt bara mánudag til föstudags bara hvíld eða eitthvað svo les?
1: Já, er þú ekki að fara að vinna, Daniel?
2: Ég er bara að vinna.
1: Já.
2: Ég ætla kannski útilega, þú veist, til þriðjudags eða eitthvað. Ég ætla að taka eina nótt bara í hvíld.
0: Já.
2: Svo að það er ég bara, já, svo er maður bara vinnandi maður, sko, þetta harði bransi, sko.
1: Já. Svo, jú, þetta er svo venst þetta.
0: Já. Ég, hérna, Kolbeinn hann skrifaði mér áðan að það væri að þið þurftu að koma ykkur út af því að væri sofandi ólétt kona í húsinu þar sem þið eru. Getið þið líst þér þessu eitthvað nánað eða útskýrt þetta betur?
1: Já.
2: Þetta er unnusta mín, Dagbjört, hún er hérna vinnandi á Akureyri og við hérna komum íbúðina hennar, fengum að gista þar og já, hún er náttúrulega bara, hún er 25 vikna ólétt hann.
1: Og var að vinna, já.
2: Og var að vinna, sko, já, hún er, semst, já, við erum að vinna, var að vinna, taka nætivakt.
1: Já.
2: Hún er grjóthörð, sko.
0: Já,
2: en, hún er læknir, sko. Við erum búin að þurfa að bara lifa svona eftir því,
1: já.
2: Í kringu það.
0: Já.
1: Og þegar það ólétt kona sem er bæði náttúrulega að ala líf innra með sér og var að bjarga lífi mín ótt og þá væri ekkert með lætið þar, sko.
0: Nei.
1: Það eitt veit ég.
0: Það bara eins gott fyrir ykkur. Og hvað er þið þá núna?
2: Við erum bara svöðlum hérna í nösta hverju Akureyri.
1: Já, eða svona, þetta svona Hollywood Hills, þeirra Akureyringa, sko. Þetta alveg, mætti ég hérna pínu að veiga fyrir þinnum á bakmið blokkinnar og þetta náttúrulega bara dýr, sko.
0: Já, vá, stórkarsöld.
2: Hvernig skoðaböðin?
1: Hlýðinni fögur.
2: Já, hlýðinni fögur.
1: Já, bussinn.
0: Heyri, en þið voru að gefa út nýtt lag á dögunum?
1: Já.
0: Vil ég segja
1: bara svo því? Já, við gáfum út, sko, við nefnilega hendum einni laumu í kjölfari beint á því, þetta svo tvö lög þá eiginlega núna á, hvað, bara viku eða eitthvað svo leist.
2: Já.
1: Og hérna, og annað fyrralagið heitir Arti og með þeim félögum Króla og Helga T.S. og nokkuð til Halds og Trausts. Og hérna, það fjallar list neyð okkar félaga.
2: Já.
1: Og hérna, þá fornu list að bera eyrnalokka í báðum eyrum. Og hérna, bara alls konar svona. Þannig eru línur sem að við erum að vitni í Voltaire og fleiri, sko.
0: Já. Wow.
1: Ef það er einhverju menninga vitar að hlusta, þá var þetta lag fyrir ykkur. Og hérna, og svo er annar lag sem heitir Fín, sem að koma út núna á dögunum. Þetta er alltaf Spotify-in okkar, SZK.
0: Já, SZK, Sprite, Zero, Clan. Ég held að ég hef aldrei vita af hverju kallið þið ykkur Sprite, Zero, Clan.
1: Þetta er maður að segja það, Nils.
2: Já, vorum báðir í hérna kvennaskólanum í Reykjavík og vorum mjög mikið að mæta ekki tíma og hanga í nefndafélagskallarinnum og þar var sem sagt nefndafélagi var að selja gos nema engin af mjög skiljanlega ástæðum kifti Sprite Zero þannig við vorum alltaf að stela því
0: að því að seldist hvað sem er ekki
2: já af því að þetta var náttúrulega ekki gott og við vorum alltaf að stelja stíð og svo fórum við að gera YouTube myndbönd mjög mikið deep cut eða fólk vill kíkja á YouTube við okkar þá eru þar parkour-vídeó og hérna, hvað heitir þetta?
1: Hjólabrið, svona skúter
2: hleypahjóla myndbönd og við ákveðum bara að búa til YouTube channel og þá kom upp í bara einu stöðun að channeli myndi hæta eitthvað tengt Sprite Zero sko.
1: Já
0: Einmitt. Og Sprite Zero Clan voru þið þá tveir eða voru fleiri?
1: Sko já, við höfum svona í grunninn kannski verið að fronta þetta tveir en svo við tökum nú inn svona bara við og við svona gott fólk sem hefur hérna hjálpa okkur eins og starri, hann er svona týndi bróður klansinn sko
2: já.
1: Og hérna og fleiri svona sem mætti telja sko eru þá barna gráði, er barni fætt? Nei, valla
0: Fimm vikur á leið strax væri
1: Já,
0: vel, eða þú veist ég myndi bara einmitt komaði sjálfi heiminn það verið rosalega vel gert
1: Já, það verið henni líkt
2: Ekki 5 vikur
1: Já,
0: 25 Já, 25, ok, mjög gott
1: Strax veitra
0: Heyrðu, takk kærlega fyrir spjallið, Kolbeinn og Daniel Er starrið þarna líka?
1: Hann er hérna, hann er svo auðmjúkur bara.
0: Já.
1: Ég svo þögul.
0: Þögul típa bara á bítinu. Við ætlum að hlusta á nýja lagi ykkar, Arti. Takk fyrir spjallið og bara, ég segi bara góða takk, skemmtun í kvöld.
1: Kæra þakki, ég fæði senda eina kveðju á Haldi til Láru, hérna vinkonu mínu í Hafnarfirði.
0: Já.
1: Hún er 24 í dag. Þannig til hamingju með daginn, Haldi til Láru leikma.
0: Til hamingju með ammalið.
1: Já.
0: Takk fyrir spjallistrókar
1: Já, takk fyrir
0: Við skulum hlusta á þetta lag Arti með Sprite Zero Clan.

0: Gerardi.
1: Það opið í öllum verslunum Krónunnar alla helgina. Sjáumst. Krónan.
2: Ertu búin að gera þig kláran fyrir skólan? Í Elko finnurðu fartölvur, heyrnartól og aðrar tilvaldar vörur fyrir námið. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
3: Að búa til lambakjöt er svolítið langt ferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinn eftir 2 ár.
4: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag, sunnudag og á morgun á frídegi verslunamanna. Njótið helgarinnar. IKEA.

Héti er enn og Birnir með lagið Vilt fá. En ég var á Flúðum á föstudaginn á samt hljóði 1 og ég var betin af lúsmi. Það var mjög mikil vindur til að byrja með, svo þegar leið á kvöldi þá lagði vindin og þá kom lúsmið á stjá. Og ég hugsa að, einmitt, að því að lúsmið búið að dreifa sér víða. Og það séu margir að hugsa til þess, litla frænka mín hún var komið með einhver 30 bit, náttúrulega mest mikið sem fólk fær viðbrögð við þessu. Allavega, ég hugsaði að ég yrði að spila eitt lag fyrir fólkið sem búið að vera bitið alveg bak og fyrir af lúsmíði. Þetta lag úr, sem sagt, leiksýningunni Eltum veðrið sem að Þjóðleikhúsið setti upp. Og heitir einfaldlega Söngur lúsmísins. Þeir sem sá sýninguna þá kom þröstulega og eftirminnilega inn á sviðið í einhvers konar svörtum pleður latex búning. Sneri sér við og þá sá maður sem að það vantaði efni þar sem að rassin var. Þannig að hann var á bossanum. En þetta, já, við skulum bara hlýða á þetta lag, Söngur lúsmísins og ég bara vona innilega að þið séu með nóg af eftirbæt og hérna reynið að klóra ekki.

0: Steinei Skúladóttir á Rás 2.
1: Það fer að styttast í fréttir en við ætlum að keyra aðeins stemmingur í gang fyrir það. Þetta Uptown Funk með Bruno Mars og Mark Ronson.

0: 20% afsláttur á öllu garni, jusk, góð tilboð. Byggðasafn Árnesinga, skemmtilegt og fróðlegt fyrir alla fjölskylduna, sagan verður lifandi á Eyrarbakka. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, stingdu þér inn á gott safn, verbúðin Miklagarði og Höfni Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðunni Seyðisfirði. Hitabylgja, kæli vökvi á pallinum, bryggjuhúsið. Lundin er á Borgarfirði eystra, kíktu í Múlaþing. Mari og Óli standa vaktina, alla verslunarmanna helgina, veiðihornið síðumúla, veiðihornið.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Landhelgisgæslan segir að áhöfn Banderos, skips Paul Watson samtakana, hafi ekki sótt leyfi til að sigla inn í lögsögu Íslands fyrir helgi, heldur leyfi til að leggjast að bryggju í Faxaflóahöfn á mánudaginn var. Skipverjar sögðu í viðtali við fréttastofu í gær að þeir hefðu óskað eftir leyfi til að sigla inn í 12 mílna lögsögu Íslands en þeirri beiðinni hafi verið hafnað. Þá hafi þeir óskað eftir frekari útskýringum en ekkert svar fengið. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar, segir þetta ekki rétt, heldur hafi beiðinni áhafnarinnar snúið að leyfi til að koma til Faxaflóahafnar. Gæslan hafi hafnað beiðinni og vísað til áhættumats ríkislögreglustjóra. Áhöfnin óskaði þá eftir frekari rökstuðningi og var Landhelgisgæslan að vinna að svari þegar áhöfn Bandero veittist að hvalveiðiskipi Hvals HF og gæslan greip til aðgerða. Að minnstakosti 5 eru látnir og 41 er saknað eftir að eldur kviknaði um borð í ferju undan ströndu eyjunnar Madura í Indonesíu. 271 farþegi var í ferjunni sem var á leið frá borginni Surabaya á austur Java til Makassar á eyjunni Sulawesi. Óljóst hvernig eldurinn kviknaði. Öfgar voru í tíðarfari á landinu í júlímánuði samkvæmt yfirliti veðurstofu Íslands. Óvenju hlýtt og þurrt var á austaverðu landinu og mánuðurinn var víða á meðal hlýjustu og þurrustu júlímánaða sem vitaðir Á meðan var mjög úrkomusamt og talsvert kaldara á suðvestur og vesturlandi. Í Reykjavík mældist mánaðar úrkoman 102,6 mm. Aðeins fjórum sinnum áður hefur mælst eins mikil úrkoma í Reykjavík í júlímánuði. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 3. Fréttalestri lokið.

Þetta Pálmi Gunnarsson með lagið Skref fyrir skref. En þeir fara að koma til mín þeir Guðmundur Felixson og Guðmundur Einar. Þeir ætla að taka þátt í smá leik sem að virkar sem að leikurinn heitir Taktu eftir villunni. Og þetta virkar sem að þannig að þeir eru búin að taka grein sem að rétt. Þú veist, það allt bara í þessari grein bara tip-top og bara engar villur þannig séð. En þeir eru búin að bæta við nokkrum villum og það á valdi hinna að taka eftir þessum villum og hlustendur geta gert þið sama. Sem við munum lesa upp texta í sikkur lagi og Guðmundur Einar eða Geinar þeir ætla að taka eftir villunum. Það verður hérna rétt á eftir en við ætlum að hlusta á nýdönsk og horfðu til himins á meðan við hingurum eftir því.

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
1: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
3: Ný tónlist utan úr heimi. Lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
4: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
5: Hversu góð eru þið að taka eftir staðreyndavillum? Þið geti komist að því akkurat núna því við erum að fara í leik. Til mín eru komnir Guðmundur Felixson og Guðmundur Einar Lárusson. Verið hjartanlega velkomnir.
6: Takk.
7: Takk fyrir.
5: Sko, þetta er einmitt. Taktu eftir villinu, þetta er leikur.
6: Já.
5: Þið hafið ekki spilað hann áður, en eru fullir af sjálfstrausti, er það ekki, að fara að spila?
6: Jú, er þetta ekki svona eins og ég getur betur, það sem að er svona lesin ykkur langu texti og maður á að finna villuna?
5: Jú, þetta er bara nákvæmlega
7: þannig. Og þetta er eins og ég getur betur að það er mjög mikið svona spenna
6: Já, pressa.
7: Og pressa.
5: Já. Já, og þetta er sama erfileikastig líka.
6: Já, af því þú samdir villunar.
5: Já, en við erum satt öll búin að undirbúa eitt texta eða grein hvert, Já. Það sem við erum búin að bæta við villum. Mínum texta þá eru þrjár villur, hvað eru margar villur í ykkar texta?
6: Manna ekki þrjár eða fjórar.
5: Já.
7: Fjórar hjá mér.
5: Fjórar hjá þér, einmitt. Og þetta sem virkar þannig að ég ætla að byrja
6: Já.
5: Og ég ætla að lesa upp textan sem ég fann. Ég sem fann texta sem er bara allir sannur en ég er búin að bæta við villum og þið ætlið að flagga leið og ykkur finnst fyrir að komin einhver villa.
6: Og hlustendur geta að spila með?
5: Já, heldur betur.
6: Já.
5: Með því að öskra útvarpið sitt.
6: Já.
5: Ok, eru þið tilbúnir?
6: Já, sko, eigum að stoppa bara leið og við heyrum eitthvað sem okkur finnst ósennilegt.
5: Já.
6: Okay.
5: Já.
6: Ok.
5: Hefst það, og ég setja kannski eitthvað svona hljóð undir.
6: Ég er mjög spenntur að heyra hvernig Steinei gekk sko að búa til eitthvað sem hljómar sennilega. Sem hljómar eins og það hafi verið skrifað.
7: Hún á til að fara svolítið svona í svona íkt.
6: Mögulega.
7: Það kemur í ljós.
5: Kemur í ljós.
6: Það wow, komið betti undir.
5: Já, Geðið. Ekki, flott. Já.
7: Þetta mjög töff.
5: Smá svona stemming.
6: Já.
5: Ok. Íslenski hesturinn er eitt hreinræktaðasta hrossakinn heims.
6: Nei, tjók, já, tjóka. Ég var bara að prófa hvernig ég myndi gera.
5: Þetta var mjög.
6: Ef ég myndi finna villi.
5: Já, hvernig, Geinar, hvað ætlað þú gera?
7: Hvað hljóð?
5: Já.
7: Wrong. Við sjáum til.
6: Fyrirgeðu. Íslenski hesturinn
5: er eitt hreinræktaðasta hrossakinn heims.
6: Mm-hmm.
5: Hesturinn hefur verið einangraður á Íslandi síðan landið var numið fyrir meira en 3000 árum síðan.
7: Það var náttúrulega numið fyrir alveg 5000 árum. Nei, það var ekki numið fyrir 3000 árum.
5: Nei.
7: Það var styttir
6: árum. Herðu, ég var ekki eins og að hlusta. Ég var bara... Ég var eitthvað boring, hún var að tala um eitthvað landnám. Sagðið fyrir 3000 árum?
5: Já, ég sagði fyrir 3000 árum.
6: Vá, vel gert Geinar.
5: Vel gert Geinar.
6: Ég var að hlusta betur.
5: Veistu svo því alveg, hvernig landið var numið?
7: Það er talað um 74, eða ekki?
5: Jú, eða 76.
6: 71. Plus mínus 2.
5: Ha?
6: Ég veit það ekki.
5: Nei, okay,
7: þetta er allavega að nála því.
5: Já.
7: Sem er, þú veist, þá er það, já, ég nenni ekki
5: allavega að rekna. Allavega ekki 3000.
6: Nei. Ok.
5: Ok.
6: Fókus.
5: Já, á þeim tíma hafa íslenskir hestar ekki blandast öðrum hestakynjum.
6: Mm-hmm.
5: Fyrsti landnámsmennirnir gátu aðeins tekið takmarkaðan fjölda húsdýra með sér og vönduðu val þeirra dýra sem þeir fluttu með sér til landsins.
6: Mm-hmm.
5: Íslenski hesturinn á því rætur að rekjar til vandlega valinar hjarðar hesta sem urðu að hafa lundarfar og kraft til að þora krefjandi ferð yfir hafið á langskipum.
6: Mm-hmm.
5: Það er einstakt við íslenska hestin að hann verður ekki sjóveikur.
6: Stopp.
5: Hva?
6: Þú bjóst þetta til.
5: Með hva?
6: Að íslenski hesturinn verður ekki sjóveikur. Hvernig komust þér að því að íslenski hesturinn verður ekki sjóveikur?
5: Að þeir voru að flytja þá.
6: Nei.
7: Þetta er rátt.
6: En væri geðveikt, það væri satt, sko.
5: Já, það væri satt.
6: Ég væri til að vera vísindamaðurinn sem að fann þetta út, fór mig fullt að hestum á skip og...
5: og skráðir hjá þér, er hann sjóveikur?
6: Já,
5: þessi sjókur, þessi er ekki sjókur.
7: Ég var eitthvað svona, var þetta vandlega valið kyn til þess að þola? Var ekki bara eitthvað svona lið sem þurfti,
6: já, bara
7: tók bara hestin sem það átti?
6: Já. Þú veist, þannig að
7: ég ætla að stoppa þar.
6: Bjóstum það líka til?
5: Nei.
6: Nei, ok, það var vandlega valið.
7: Ég efast smá kannski
6: sannleikskyldi
7: textan, en þú veist, hver veit?
5: En svo er náttúrulega, einmitt, þetta er tekið af sko, heimasíðu, bara íslenski hesturinn heimasíðunni, sko.
6: Íslenski hesturinn .is bara.
5: Já, ég man núna ekki alveg hvað hann heitir. Ja, íslenski, okay. Kannski var það
6: Icelandic Horse.com. Þannig er ekki svona rítrýnd grein.
7: Þetta er skrifaði umbúðsmaður íslenska hesturinn sanna.
5: Sá eini sanni.
7: Já, þið við hafaði til. Já, það var það allavega í 90s. Það var náttúrulega Jónas R. var umbúðsmaður íslenska hestins sem var söngvari Flower. Wow. Flowers.
6: Gekka gig. Gekka jobb.
7: Sem var hann fiðlusmiður.
6: Nú líður mér eins og þú sért að segja staðrenda við.
7: Þetta er allt satt. Hann varð fiðlusmiður, hann var með svona örgla bankastræti eða eitthvað. Hann var að smíða fiðlur með svona opin glugga þannig nýr í bæ.
6: Vá.
5: Wow.
7: Ótrúlegu maður.
6: Ótrúlegu okay.
7: Jónas R. Vil ég vita meir hann?
5: Við langar bara að vita hvað umbásmaður íslenska hersins gerir. Er hann færa slum og segja fólki?
7: Hann kannski skrifar einhverju svona flotta greinar og
5: það. Skrifa þessa. Ok, það er einu vill eftir.
6: Ok.
5: Landfræðileg einangrun landsins hefur það í för með sér að lítið er smitsjúkdóma hjá hestum og engin þörf er á bólusetningum. Mm-hmm. Bannað er að flytja hross til landsins sem þýðir að þeir hestar sem fara frá landinu til dæmis til að keppa á mótum geta aldrei snúið þangað aftur. Mm-hmm. Undantekningar eru þó á þessu en til þess þurfa hestarnir þá að vera í einangrun í 10 ár. Hestamenn sem vinna með hestum í...
6: Tíu ár?
7: Já,
6: það er aðeins svo langt sko.
7: Það er svolítið langt.
6: Það er svo langt tími.
5: Setti, já, ok.
6: Þú veist, hestur lifir ekkit
7: eða, hvað lifir hestur,
6: hestur lengi? Þrítur eða eitthvað?
5: Ég held að vera svona 20-30.
6: Það var ótrúlega að vera einangrun í 10 ár.
5: Já.
6: Já, það er ólangt.
5: Það er ólangt.
6: En ég geta þér farið tilbaka ef það er...
5: Nei, aldrei.
6: Þannig að þú bætti bara við að þeir getur verið einangrun.
5: Já, já. Það var náttúrulega flottur inngangur þarna því undantekningar nú á því.
7: Já.
5: En svo bara 10 ár.
7: Textin var alveg samfærandi.
5: Einmitt. Tanga til talan kom.
6: Já, 10 ár.
5: Þannig að ég hefði kannski haft að segja bara 3 mánuði.
6: Eða alltaf er að reyna að plata okkur, já.
5: Já. Mm-hmm. Þetta var á mikið. En þá er komið, ég get samt klárað hérna textan. Hestamenn sem vinna með hestum í öðrum löndum og ferðamenn sem koma til landsins eru hvattir til að flytja ekki með sér notaðan búnað, svo sem hanska, skálmar og skófatnað og sótthreinsa allan búnað.
7: Mm-hmm. Sérstaklega ekki skálmannar.
6: Það var ekki.
5: Ég held að það sé bara.
7: Ég held að það lítur að vera.
5: Já, einmitt. Menur að klippa skálmannar
7: af. Ég er bara forvitin hvernig skálmar þetta eru, en þú veist, þetta er eitthvað sem hestamenn skilja væntala.
5: Já, þetta eru svona, með svona leður.
7: Já, svona lausar skálmar.
5: Já, geta verið það. Mm. Með svona ekkert rassinn.
7: Ú.
5: Svona eins og
7: kápóið. Ég er akkurat í þannig núna.
5: Já. Ok, var þetta of auðvelt?
6: Mjögst það ekki, mjögst það flott.
7: Mjögst það soldi auðvelt.
6: Ok, býttu okkur og heyri mínar villur. Steinin sagði sko við mig í gær, mínar eru mjög augljósar. Já. Og ég, eitthvað, mjögst það ekki. Ég held þú er að fara að segja, setja bara eitthvað svona.
7: Ég er mjög spenntur að
6: gera mig. Íslenski hesturinn með 3 ár lappir.
7: Ekki hversu augljóst mitt er.
5: Ok.
6: Ef hend okkur í þitt,
5: já. Já, heyrum hjá Geinar. Við ætlum að heyra eitt lag og svo ætlum við að henda okkur í staðarindir frá Geinari. Hér er DJ Snake og Major Lazer með lagin Lean On.

0: Með DJ Snake og Major Lazer með lagið Lean On. Þetta hvað? Þetta alveg orðið smá gamalt.
1: Þetta alveg nostalgía, þetta
0: lag. Já, einmitt, ég ætla að fletta því upp.
1: Geðvett lag.
0: Já, hérna, ná, kemur bara Lean On Me. En við erum að í skemmtilegum leik sem heitir Fyndu villuna.
1: Já. Og hlustendur geta að spila með.
0: Já, heyrðu, þetta komum út 2015, þetta orðið 11 ára gamalt, sko.
1: Vá.
0: Já, en við erum sett í leik sem virkar þannig, hversu góð þið að taka eftir staðrindavillum? Þið getið hlusta á texta og næstur Geinar, hann ætlar að lesa upp texta, þar sem hann búinn að planta hvað, fjórum villum?
2: Fjórum villum.
0: Og við þurfum að taka eftir villunum.
1: Ok.
2: Ég sko svo hræddur að þið sjáið af því að ég strax byrjaður að glotta sko að ég ná ekki að halda andlitið þegar ég les textann.
1: Já, einmitt.
0: Einmitt, að það verður meira
1: horfa
0: um það.
1: Frá.
2: Nei, nei.
1: Að horfa bara á þig.
0: Ef að loka augunum meðan þú lest.
2: Þið bara ráðið.
1: Ok.
0: Ok.
2: Ok. Ég hérna fann grein á Vísindavefnum um urðarkött.
1: Urðarkött?
2: Eða greinin heitir hvað er
0: Það er ekkert til sem heitir urðarköttur.
2: Það er til. Greinin heitir bara hvað urðarköttur.
1: Ok.
2: Ok. Okay.
1: Já.
2: Orðið urðarköttur stundum notað sem samheiti fyrir útigangskött eða villikött, en í raun eða samkvæmt þjóðtrúni hann miklu hræðilegri skepna.
1: Hmm.
2: Þar til urðarköttur hópi óvætta dýra á borði skoffín, fingar, argansthúla og skuggabaldur.
1: Fyndi, mér okkar að skjóta að þú hafi bætt við argansthúla.
2: Já, hvað segir Steini?
0: Ég held að hafi bætt við...
1: Þú bættir einhverju við
0: þessa upptalningu. Ég veit ekki nákvæmlega hverju. Fyndi, þú sagðir...
1: Argansthúla, það var skoffín, fingálk. Kannski
0: ég það segja fingálk.
2: Já, ég bætti við argansthúlanum.
1: Yes!
2: Þetta var... Þetta var vel
0: það hljóma, þetta öll, allt sem hún taldur upp hljómaði samt eins og það hefði bætti við sko.
1: Skoffín.
2: Það svona skemmtilega við, hérna.
0: Og argantúli, þetta bara alveg upp úr sjálfum þér eða?
2: Já, ég var eitthvað, að klæða mig til og taka mig til og var að muldra einhver orð. Ég varst argantúli hljóma ágætlega.
0: Ok, mjög gott.
2: Flest þessi furudýr eru talin hafa orðið til á einhvern ónáttúrulegan hátt. Skoffín
0: Nú að fara að koma ykkur lýi
2: Já, sem sagt skoffín afkvæmi kattar og refs eða refs og tíkur eða úr hana ekki
1: Nei, við sko, ég veit ekki hvað að við sér
0: Sko, af því að geina frá hlæja áttur að byrja að segja þetta
1: Já, mér líður eins og sé eitthvað villust þarna
0: Já
1: Ég ætla að segja að sé ekki úr hana ekki
0: Ég ætla að segja að sé, já, sagði já
2: Nei, ég ætla bara að stoppa ykkur af því að þetta allt saman
1: wow.
2: rétt, samkvæmt vísindavefnum
1: Þetta bara svo skrýtin grein
2: Já, þetta okay. Svona þjóðtrú og félagsfræði náttúrulega og hérna
0: Eitthvað sem skrýtin nú þegar
2: já.
1: Já,
2: en skoffin já, vissulega afkvæmi kattar og refs eða refs og tígur eða úr hana ekki
1: já.
2: En fingálk, aftur á móti úr hana ekki
1: líka
2: eða afkvæmi refs og kattar
1: þetta er það sama
2: ég veit ekki hvort þið tókuð eftir en áðan sagði ég að skoffin væri úr hana ekki eða afkvæmi kattar og refs þannig að hafa búið að breyta röðinu hér
1: og þetta er bara sama
2: það virðist vera að fingálk með svipaða hérna sögu
1: já.
0: Þannig að þetta, ef einhver eitthvað já, þetta fangálk það úr kett og ref, það eitthvað nei,
1: það hitt. Það skoffín
0: já, að þú sagðir það í þessari röð
2: nei, ég veit ekki, þú veist, kannski þetta bara svona svona svipuð dýr já, ætlaðu að gera okay. allt sem
1: nei, við, breytir þess að einhverju þarna
2: því verða ekki
1: segðu
0: Já, þú
2: Nei, breytir. Ég breytti engu
0: þannig. Já, okay.
2: Ég breytti engu þannig. En og það eru fleiri svona dýr í þessum flokki, eins og skuggabaldur, sem afkvæmi hunds og kattar, eða nauts og kattar,
1: nei, stopp. Það er ekki afkvæmi nauts og kattar.
2: Eða úr hana ekki.
1: Það er ekki afkvæmi nauts og kattar. Það getur ekki verið að nein þjóðtrú, hafi ímyndað sér það að naut og köttur myndu eignast afkvæmi saman. Ég segi bara,

0: illa þar sko.
1: Já.
2: Ég vona það. Ég vona bara
1: já,
2: þetta sé villa.
1: Okay, þetta villa.
0: Já. Gott, gott. Þjóðtrúin okkar ekki alveg galin.
2: Alveg, eða þú veist. Það mert alveg.
1: Ég var svona vonast til þess að þau myndu tílna þessari villu í því að skuggabaldurinn væri líka úr hanagi eins og öll hinn dýrin.
2: Ah, einmitt, það þetta hanagi því hvað hanar eru kannski ekki að verpa eggjum.
0: Nei, hanar eru karldýr. Já.
1: Já. Já. En já, og móðormur, ég tók þar endar út úr textanum á hann, en ég kannski les það samt fyrir ykkur líka. Móðormur sem sagt hvolpur það sem tíkin hefur getið ósoðið hanaegg.
0: Hvað með þessi hanaegg?
1: Já, þetta sést það. En urðaköttur, aftur að urðaketti. Urðaköttur stundum talin vera venjulegu köttur sem hafi náð að geta bita af mannslíki
2: Oy.
1: Eða þá hann talin vera afkvæmi kattar og álfs
0: Nei, nei
2: Hann ekki afkvæmi kattar og álfs
0: Þú breytir, þú bætti
1: ég,
0: því
1: Ég bætti því, ja. Ég bætti alvinni minn
2: Það væri æðislegt
1: Já.
2: Hvað bætti þá nautinu og alvinni við?
1: Já,
2: Já.
0: Og hérna finn nei einhveru orði hana.
1: Já og arganstúla
0: það ein vill eftir
1: ein vill eftir já
0: okay. Okay, okay.
1: En sem sagt þetta sem venjulegu köttur sem hafi náð að geta bita af mannslíki
0: já.
1: Þá grefur hann sig í jörð oft í kirkjugarði í 3 ár en kemur síðan upp sem hræðilega grimmskepna sem syngur sálma með djöfulegum textabreytingum
0: Ok, það einhver vill að hana
1: Það einhver vill að hana
0: Ég held hann syngi ekki sálma með djöfulegum textabreytingum
2: Guðmi góður, eða þú veist, ég bara allt þetta í heildsinni, það bara
0: Já, hver,
2: allt
0: ákvað
2: sýrum að manneskja sem að búa til þessa þjóttrú
0: Það mjög gott triks í þessum leik að velja grein sem bara algjörlega galin
2: Já.
0: Þannig
2: Já.
0: Að sé mjög erfitt að finna villutnar
2: Einmitt, einmitt
0: Ég búin að giska
2: Já, þú búin að giska, ég ætla bara að segja að þetta sé allt svona
0: Já, sé ekki villa.
2: Já, sé ekki villa.
0: Geinar sé að ljúga að okkur að sé
1: ein villa. Nei, nei, það meiri texta.
0: Ó, oh, ok, ok, ok. Ég ætlum að vera að klára að greina það.
1: Já, ég las það þannig. En jú, þetta var rétt. Þetta ekki, það ekki, hann syngur ekki sálma.
0: Yes.
2: Hvað syngur hann?
1: Hann syngur ekki neitt.
2: Ah.
1: Það var eitthvað sem ég man ekki alveg
2: Mér hvað var rétt. Mér erst mikil hræðalega eitthvað að myndi rísa upp og...
1: Já. Já, þetta var kannski svona full... Ég hefði þurft kannski að hafa eitthvað ögn minna síli hérna.
2: Mm-hmm. Nei, mér það mjög gott.
1: Mm-hmm. Já, takk.
2: Af því að þetta minnir mann á hvað Íslendingar til forna voru bara upp til hópa algjörlega farnir í haustum. Mm.
1: En svo þetta samt líka, þú veist, eitthvað svona maður eitthvað, þetta svo gúgúgaga, en síðan bara okkar kultúr, þú veist, bara það eru bara zombie-myndir, konar, og líka bara eitthvað Spider-Man, mm-hmm. hann er bitinn á geislavirkri konguló mm-hmm. og verður allt í einu kongulóa maður.
0: Mm-hmm.
1: Þetta svona við elskum að búa til einhverja svona veru, sko.
2: Já, einmitt. Og ég bara, einmitt, hérna í gamla daga í þokunni á Íslandi, það mjög auðvelt að byrja að ímynda sér, sko.
1: Já.
2: Herðu, ok, geggja, þannig að við komin með 4 villur, eða ekki?
1: Við komin með 4 villur,
0: já. Náðu þeim öllum.
1: Já.
0: Ekki.
1: Já, en þið kiskuðu líka stundum vitlaust.
0: Já, einmitt, mínustig fyrir það.
2: Já,
1: já.
2: Einmitt. Heyrðu, þá var bara eftir textin hjá Gumma.
0: Já, og ég bombi hann bara.
2: Við ætlum að fara í eitt lag, svo
0: ætlum
2: að bombi hann.
0: Okay.
2: Klara Einarsdóttir með lagið Ef hann myndi.

0: á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallutin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
2: Kaldur haus og heitt hjarta. Það gott að vera bríó. Áfengislaus.
3: Skólafartölur í tölvutökk frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvutökk.
4: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Hvar eru þið nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
6: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í Hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra. Ásamt að spjalla hvar fólkið á bakvið lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
7: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag. Verslunumanna helgina.
8: Sumargleðin á Rás 2.
9: Fyrst og fremst
10: með þér
9: á Rás 2.
11: Já, við höldum áfram hér á Rás 2 og við erum búin að vera í leik sem fyndu villuna. Og þeir eru hérna að sitja hjá mér Guðmundur Felixson og Guðmundur Einar Lárusson og eru með texta og sem að við hinn eigum að finna eru búin að fela villur inn í textunum
12: Já.
11: Og við erum að reyna að finna villurnar mjög auðvelt hjá mér svona frekar, ja, við fundum allavega villurnar
12: hjá frekar erfitt hjá Guðmund Einari að því að greinin var svo rugluð sko.
11: Já, það var svona þjóðtrúa grein sem Já. Er náttúrulega bara hún svo rugluð nú þegar
12: Já,
11: Þannig að, en við náðum samt að, eða Gummi, þú varst mjög góður í að spotta það.
12: Takk fyrir það, takk.
11: En það kom með þinni grein, Gummi.
12: Já, kom með mér og nú ég með, sem sagt, ég fór inn á bændablaðið og fann grein sem að heitir Mikilvægi Moldar.
11: Mjög gott, geggjáð títill.
12: Já, já, og hérna, þetta grein eftir Karolínu Rós Ólafsdóttur og ég búinn að setja fjóra villur inn í þessa grein.
11: Okay,
12: ég búin að stytta hann aðeins líka. Þannig að eruð tilbúin í það?
11: Yes.
12: Mikilvægi Moldar var rætt á málþingi í Norræna húsinu 4. júní síðastliðin. Þar var fjallaðu moldina sem eina mikilvægustu en vannmetnustu auðlind jarðar og fengu gestir einnig að smakka mold.
11: Þeir fengu ekki að smakka mold.
13: Ég heldur að hafa fengið að smakka mold.
12: Þú heldur að hafa fengið að smakka mold? Þú heldur að hafa ekki fengið að smakka mold? Já, það verður nú forvitnilegt að heyra hvað hlustendur heima í stofu, halda. En ég get sagt ykkur það að þeir fengu ekki að smakka mold. Ég bæti því inn.
13: Já.
12: Þú hafði trúið
13: því. Mér fannst þetta að vera of galið til þess að þú myndir setja þetta. Eða þú veist, ég var eitthvað svona... Mér finnst þetta ekta eitthvað svona sem sniðugt
12: já,
13: á okkur málþingi líka.
12: Já.
13: Þeir megi smakka.
12: Algjörlega.
11: Það ekki bara mjög
13: en, ok. Já.
12: Það bara geggjað örugglega. Á málþinginu héldu vistfræðingurinn Thomas Crowther, prófessor við ETH Zurich og Kristín Sigurðardóttir, slysa og bráðalæknir, erindi. Kristín talaði tengsl heilbrigðarar moldar og heilbrigðis fólks út frá heildrætni sín á heilsu. Henni finnst vöntun á skýrum reglugerðum varandi merkingu matvæla á Íslandi. Og það hérna tilvitnun hér. Ég vil vita hvaðan maturinn minn kemur. Þegar ég hef kost á því, vel ég frekar lífrænt ræktað því það vantar gjarnan upplýsingar. Eins og með möguleg eiturefni í ræktun eða jarðvegi, þá vil ég fá að vita með saltið okkar. Mikið plast í því eða ekki? Hvernig eru snefilefnin í því? Gagnsæi og upplýsing skiptir öllu máli. Hvað?
13: Ekki plast
12: að
13: í saltinu.
12: Að hún vildi vita hvort það væri plast í saltinu.
13: Já, myndi hún kannski setja það með hinum snefilefnunum?
12: Mm, já, Kristín sagði þetta allána. Hún vildi rétt. Vita hvort það væri plast í...
11: Það náttúrulega svona mikroplast
13: já, út um allt. Já, ég hugsaði allt, að því að kom síðan eitthvað snefilefni.
12: Já. Mm-hmm. Beinsnerting við mold hefur jákvæð áhrif á ónæmiskerfið og myndi Kristín á að við erum órjúfanlegur partur á náttúrunni. Mm-hmm. Og er önnur tilvitnun. Ekki hika við að sleppa hönskunum í garðirkjunni. Ég sef stundum í moldinni og það mikil heilsu. Mm-hmm. Hvað var?
11: Hún sefur ekki moldinni.
13: Nei.
12: Kristín?
13: Já. Nei, hún sefur ekki moldinni.
12: Nei, hún sefur ekki moldinni. Nei.
11: Það kannski er það sniðugt.
12: Já, geta alveg verið.
11: Alltså, ég hef heilt þetta með að það sé mjög gott já. Að sko snerta mold og það sé já. Bara eitthvað sem við erum að...
13: Gera lítið af.
11: Já, gera allt og lítið af.
13: Man leifa krökkunum að leika á tásunum og svona.
11: Já.
12: Einmitt. En hún gerir það ekki samt, þessi Kristín. Á málþinginu loknu var pallborð með Kristínu, Ólafi Arnalds tónlistamanni og Salvöru Jónsdóttur skipulagsfræðingi. Ólafur lagði áherslu á að tala um moldina sem auðlind.
11: Það var ekki Ólafur.
13: Það var ekki Ólafur. Nei.
12: Ég sá. Þið leiðum mér að lesa mjög lengi.
13: Já.
12: Ég sá ykkur svona veltu sig fyrir ykkur. En hann heitir sérst Ólafur Arnalds. En hann prófessor emeritus í jarðvegsfræði við Landbúnaðarháskóla Íslands.
11: Einmitt. En sko, að því að það er stundum með fengi svona...
13: Það er típist að fá celeb til að tala.
11: Já, það er celeb fengi.
13: Ok, það er celeb sem hefur áhuga á umhverfinu. Já. Svo segið þið að celebinu hvað mold er mikilvæg.
12: Já, já.
13: Og þá tala celebið um það.
12: Já, einmitt.
11: Ég hef allt sér mold og mjög stóð mjög mikilvæg.
13: Já. Og tónlisti mín er mjög inspirerð af íslenskri náttúru.
11: Þannig að ég fannst það ekki fáralegt en svo leiðu fórst að segja hvað hann hefði sagt
12: já,
11: okay.
12: já.
11: Hann myndi ekki vita þetta
12: Nei, akkurat Þetta hérna, Ólafur lagði áherslu á að tala um moldina sem auðlind og að fjalla ætti jarðvegin með einbeittari hætti í námsefni frá unga aldri og það tilvitnun í Ólaf Náttúruverndarsamtök hafa gleymt moldinni í baráttunni, segir Ólafur Bæði sögðu Kristín og Ólafur að bæta þyrti samband okkar við jarðvegin Heilbrigður jarðvegur undirstaða nær alls lífs á landi og okkur á því að þykja miklu vænna jarðvegin, segir Kristín mm-hmm. og svo mold líka bara svo góð á bragðið
13: Já
11: Nei, hún sagði
12: það Hún sagði það, já, þið náðu mér aftur
11: Nei. Eru þá komin með allar villunar?
12: Já, eru komin með allar villunar Það eru ekkert mikið að borða mold
11: Ekki mikið að borða mold
12: En samt mikilvægt málefni sem þarf að ræða
13: Já, þetta er það
11: Þetta hljómaði alltaf eins og hérna þegar í byrjun COVID þegar hérna Trump var að segja stinga upp á því að sprauta sig með sótrinsi hérna með spritti og hún fannst það æðislegu hugmynd þetta þú hljómar dálítið þannig eitthvað mold er frábært, það er svo gott fyrir bara já, einmitt, á ekki bara borðana eða fyrst hún er svona góð, það geti ekki bara virkilega, en sem fyrir hljóðsindur alls ekki sprauti ykkur með spritti og alls ekki borða mold
12: ég held sér alltaf að borða mold
11: Nei.
12: Ég mæli með hlustendur far eður í útilegu núna við steinei mæli með
13: því ég held
11: Já, ég held að séu bara alls konar gerla líka sem ekki skað, eða þú sem ekki svona mjög kannski
12: Nei,
13: nei.
12: Það greinir mínu búin, þið stóðu ykkur mjög vel að spotta villur
11: Við spottum alla villur
12: Já,
13: já,
11: heyrðu
13: Ég trúði að við höfum borað mold í byrjun, ég skammast mér smá fyrir það núna
11: Guðmundur Felixson, Guðmundur Einar Lárusson takk kærlega fyrir komuna, takk fyrir að taka þátt í þessum leik takk þetta villinni og sko ég var að hugsa að enda þetta lag með þér, Gummi
12: Já, kannar í lagi
11: sem heitir Bossa Bossa
12: Já, bara að gera
11: Líka svona að því við vorum að taka svona daldið fræði greinar og þetta er daldið svona fræðilegt poplag
12: Algjörlega
11: En takk fyrir komuna og eigi góðan sunnudag
12: Takk
13: Takk.

0: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veist landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá Tölvutek, Strakta Hotels, Tapasbarnum og Svefn og Heilsu. Kíkti í rúfstjörnur.
1: Kristall, það sést. Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
2: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
3: Dale Carnegie. Dale.is
4: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
5: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
7: Fyrst og fremst.
8: Með þér.

Þetta Memphis Mafian á samt Guðmundi Pálssyni. Ég skal syngja fyrir þig. En ég heiti Steinei og ég ætla að vera með ykkur klukkan fjögur í dag. Þeir voru hjá mér, Gummi og Geinar, við vorum að í svona, já, í leik sem heitir Taktu eftir villunni, þar sem að við vorum búin að planta staðrindavillum inn í svona fræðilega texta. Og við náðum nú að finna allar villunnar, en það já, þetta, það var kannski, sumar voru mjög augljósar og sumar aðeins minna. En það styttist í þrjú fréttir, ég ætla að spila fyrir ykkur aðeins meira góri tónlist. Þetta mun örugglega hafa hljómað víða land núna síðustu daga. Þetta þjóðhátíðarlagið 2016 með Sverri Bergmann og Friðriki Dór og heitir Ástin á sér stað.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir að Bandaríkin og Ísrael hafi samþykkt að bíða með frekari árásir á Íran, að því gefnu að samningar endalok stríðsins náist fljótlega. Hann vill að Íranar opni Hormúzsund tafarlaust og bundin verði endir á kjarnorkuógn Írana. Trump hafði hótað að ráðast á Íran af fullum þunga. Í færslu sem Trump byrti á eigin samfélagsmiðli Truth Social í nótt, segir hann að Bandaríkin séu tilbúin að gera aðrar árásir á Íran af svo miklum krafti að annað eins hafi ekki sést síðan í síðari heimstyrjöld. Hann sagði að Íranar og fleiri ríki í Mið-Austurlöndum hefðu beðið hann að gera ekki árásir. Þessari fullyrðingu Bandaríkjaforseta harðlega neitað í írönskum fjölmiðlum. Að minnstakosti 8 létust í árásum Úkraínu í nokkrum héruðum í Rússlandi síðasta sólarhring að sögn rússneskra yfirvalda sem fullyrða að sumar árásana hafi verið gerðar 100 kilometra frá víglínunni. Rússland og Úkraína hafa bæði hert árásir sínar á undanförnum mánuðum á sama tíma og viðræður undir forystu Bandaríkjanna að binda enda á stríðið hafa að mestu leið niðri. Stjórnvöld í Úkraínu hafna því að árásirnar beinist gegn almennum borgurum. Árásirnar séu réttmætar hefndar aðgerðir vegna mannskæðra árása rússa í Úkraínu. Markmiði sé jafnframt að auka þrýsting á Moskvu til að hefja samningaviðræður. Veiðimenn hafa helgina leitað minka sem sluppu úr dalsbúi í Mosfellsdal. Búr sem komið var upp nærri búinu voru öll tóm í morgun og síðdegisleit veiðimanna með hundum í gær skilaði engu. Veiðimenn verða áfram við leit í dag. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Felix tómatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju? Já, okkur ekki. Felix með öllu.
3: Sjáumst aftur.
4: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
5: Við fáum betra bragð af fyrir sem upp til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
6: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Rástfö.
8: Fyrst og fremst.
7: Við.

Una Torfa með lagið Þú ert stormur en þetta var Pride lagið árið 2023. Það náttúrulega að koma út nýtt Pride lag núna fyrir 2026 en Pride vikan gengur einmitt í garð bara á morgun eða þriðjudag. Og Pride blaðið kom meðal annars út og einmitt ég var aðeins að kíkja inn á hvort að dagskráin var í komin og hún heldur betur komin inn á heimasíðu Pride bara og einmitt það þvílíkt magn af viðburðum í boði. En hér rétt og eftir þá ætlum við að bjalla í hann Hilmi Guðjónsson, bæjarstjóra í Mosfellsbæ, eins og komið það fram í fréttum áðan, þá voru settar upp minkagildrur við sverum Mosfellsbæ, en þær, já, gómiðu enga minka í morgun allavega. Við ætlum samt aðeins að heyri í honum og bara svona sjá hvernig búið að ganga og hvernig þetta, einmitt, lítur allt saman út. En fyrst ætlum við að hlusta hér á Ásgeir Trausta, þetta er nýtt lag frá honum. Og heitir Skýjaborg.

0: Þetta er Ásgeir Trausti með lagið Skýjaborg. Nýtt lag hérna á Rás 2. En stærsta frétt síðustu viku eru líklegast minkarnir sem var hleypt út í Dalbúi. Það er enn unnið hörðum höndum að því að handsama minkarna og tilkynnt að í Mosfellsbæ yrðu veiðimenn að störfum alla helgina. Hilmi Guðjónsson, bæjarstjóri, er á línunni. Hvað segirðu Hilmi, hvernig er helgin búin að vera hjá okkur?
1: Jú, góðan daginn, Hilmar heiti ég, Gunnarsson.
0: Hilmar, ó, fyrir gæði.
1: Já, allt í góð. Herðu, helgin er bara með rólar á móti, sko. Svona meða við það sem við höfum verið að glíma við síðustu daga.
0: Meða við 50 dag og fyrstu dag.
1: Já, þetta leit nú ekki vel hérna út á, hvað, miðvikudags morgun.
0: Einmitt.
1: En við hérna teljum okkur vera komin með, já, tök á þessu svolítið. Einmitt. Og langa bara að segja að ástandið sé nokkuð gott núna.
0: Já, það var í fréttum mína áðan að það hefði verið settar gildrur út og hefði ekkert fundist í þeim í morgun.
1: Nei, það eru svo sem búin að vera já síðustu daga og það sem að fækkar alltaf og fækkar þeim sem að koma í gildrunar, þannig að hérna, það eru jákvæð tekna lofti ef að hérna, einmitt, það er engin að koma úr þeim vitjunum. Þannig að hérna, en við erum að fá ábendingar áfram og hérna, viljum fá allar ábendingar í hús, en hérna, núna síðasta sólarhringin allan engin svona ábending sem að í rauninni á við þetta ástand sem að við erum að klíma við.
0: Einmitt. Og það þá bara þeir sem búa í Mosfellsbæ eða sem eru að sjá minkum hérna, stinga upp kollinum þarna, í görðum og svo leiðis?
1: Já, sko, þetta er nú ekki komið neitt í byggðu en eitt svo leiðis, en þessar ábendingar sem að hafa verið að koma eru kannski ekki alveg marktækar, þær eru svona, já, við höfum verið að fá ábendingar alveg bara, já, út fyrir okkar landsluta, sko.
0: Nú, ok, hérna, hvað bara, Norðausturlandi eða eitthvað?
1: Já, það liggur við, sko, þannig að hérna, þetta er svona mismarktækt, en hérna, við viljum fá þetta samtalið allt í hús og það er þá bara okkar sérfræðinga að meta það hvað, hérna, hvort að þeir mæta staðan eða ekki.
0: Einmitt. Af því að það var talað það sem að dýrfréttum núna fyrir helgi að þetta væru dýr sem myndi kannski ekki endilega lifa lengi svona sjálfstætt út í náttúrunni. Hafið þið verið eitthvað að þú veist, finna dýr sem eru, þú veist, illa á sig komin og bara hafa ekki greinlega fengið að borða eða svoleiðis?
1: Nei, ég hef nú ekki tekið akkurat stöðun á þeim sem að sko þessi dýr sem að hafa verið að finnast frá búinu eru í rauninni bara svona í kringum búið sko og eru og að gæf og þannig laga sko þannig að hérna en eins og ég segi þessar ábendingar sem hafa verið að koma það er meira svona einhver viltur minkur svona já einhvers þar annar staðar í sveit sko og ekki eins og okkar sveit sko þannig að hérna en þessi eldis minkur hann er svona öðruvísi. Einmitt, í holdum líka.
0: Já, einmitt. Varstu með önnur plön helgina, heldur hann að vera að díla við þetta?
1: Já, það var svona, það var pælingin, en hérna, nei, svona bara staða núna.
0: Og hérna. Fylgi starfinu.
1: Já, ég enda líka þessi bara fyrstu dagar og fyrstu klukkutímar, náttúrulega bara skipta mestu máli í þessu að ná svona tökum á þessu, því að þetta geti orðið algjör pláa ef að það hefði ekki verið rétt brugðist við, þannig að hérna, við erum ótrúlega einhvern veginn ána með hvernig til hefur tekist.
0: Já.
1: Og það ber að rosa okkar fólki og öllum þeim sem hafa komið að aðgerðum.
0: Algjörlega.
1: Og í dag erum við að vinna með, já, bara svona, fara með hunda með fram ám og lækjum og skurðum og svona hérna í grændinni. Þannig að hérna, það er svona dagskipaninn.
0: Já, einmitt. Hilmar Guðjónsson, bæjarstjóri í Mosfellsbæ, takk kærlega fyrir að segja okkur frá þessu. Eins og þú varst að taka fram bara að þið eru samt til í allar ábendingar áfram.
1: Já,
0: og hvert á fólk að senda þær?
1: Sko, það við erum með ágætis hérna upplýsingasíðu bara á heimasíðu sveitafélagsins mors.is.
0: Já.
1: Þannig að hérna erum við símanúmer og netfang og svona og bregðumst bara fljótt og örugglega við.
0: Frábært. Takk hérlega fyrir þetta og bara gleðilega verslunumanna helgi. Þú ferði útilegu næstu helgi. Eða kannski eftir nokkra
1: svikur. Já, þetta er næstu helgi. Næstu helgi.
0: Já.
1: Takk svo með
0: leiðis. Takk, bless, bless. En við skulum fara yfir í Harry Styles. Þetta er nýtt frá honum og heitir Dance No More.

0: Herbert, Inspector Spacetime og Miðnes verða á vagninum Versló. Komdu á Flateyri, þar gott að vera bríó, áfengislaus.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Sumarsmellir, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira, garðheimar.
1: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
4: Þú ert á 10. holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur þér inn í leiknum.
5: Rás 2.
6: Þetta Rás 2.

Íms nýtt frá þeim. En ég mér taldi gaman að sníklabandi voru sem að með þætti hérna bæði gær og setni hluti verður verður fluttur hér á eftir klukkan 4 sem sagt sovjetferð þeirra. Þeir túruðu sem sagt sovjetríkin rétt fyrir fall kommunismans, sovjetríkjana og einmitt eru svona að segja frá þessari ferð, virkilega áhugavert. Voru einmitt að fara í gær yfir þetta lag sem þeir gáfu út í góðu skapi sem að samið þennan tíma og já, við ætlum að fá að hlusta á það.

0: Þetta er Royal Otis með lagið Moody.
1: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
0: En ég var búin að lofa ykkur góðir hlustendur að opna fyrir síman, en með smá twisti. Gerum þetta oft hérna Rás 2 að opna fyrir síman, þar sem maður er hægt að byggja óskalög. En mér langar sem sagt að opna fyrir síman, en það mega bara krakkar hringin. Númerið 5687123 og nú komið að ykkur krakkar að hringja og byggjum ykkar óskalög. Og það einhver komin á línuna. Rás 2, góðan dag.
3: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Hvað heitir þú?
3: Efni.
0: Hvað segirðu?
3: Efni, ég ætla að velja óskala hjá ykkur.
0: Já, ha, ha, ha, ha. Hvað óskala maður bjóða þér?
3: Rónin með Magnús Eiríksson.
0: Hvað segirðu?
3: Rónin með Magnús Eiríksson.
0: Með Magnús Eiríkssoni, heyrðu, ég ætla aðtöka hvort ég finni það ekki.
3: Rónin.
0: Já. Rónin.
3: Já.
0: Ég veit ekki hvort ég finni það, en við tjekkum á því. Hvaðan ertu að ringja?
3: Frá Hafnarfirði.
0: Ok, geggjað. Heyrðu, ég segi bara takk fyrir að ringja.
3: Ok.
0: Ok, bless, bless, góð helgi. Heyrðu, hér glóa allar línur. Rás 2, góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, við hvað tala ég?
4: Ég heiti Sjón Elli Hallarsson.
0: Hvað segirðu?
4: Ég með Lars.
0: Já, byrju, hvað heitirðu?
4: Hrafn Elli Hallarsson.
0: Hrafn?
4: Elli Hallarsson.
0: Ok, og hvaða lag langar þið að heyra?
4: Bara Smells Like Teen Spirit.
0: Smells Like Teen Spirit. Þetta lag sem þú hlusta mikið á, eða?
4: Já.
0: Já?
4: Tekar.
0: Hvað ertu gamall?
4: Ég 11
0: ára. Og hvað ertu stattur á landinu?
4: Suðurlandinu.
0: Suðurlandinu. Getur verið nákvæmari eða? Það svo rosa stórt Suðurlandið, sko.
4: Hvað
0: sagði? Reykholti. Reykholti, ok, geggjað. Ég var það bara í gær, sko. Ertu búin að fara á Ætlabelginu og svona?
4: Já.
0: Já, geggjað. Heyrðu, ég aðtöka hvort ég finni það ekki. Takk fyrir að hringja.
4: Já.
0: Ok, takk, takk. Heyrðu, sjáum hérna Rás 2, góðan dag.
4: Góðan dag.
0: Góðan dag, heyrðu, þú verður að slökka útvarpinu svo ég heyri ekki mér hjá þér.
4: Er búið að slökka?
0: Já. Hvað segirðu, hvað heitir þú?
4: Kolfinnur.
0: Kolfinnur, hvaðan ert þú að hringja?
4: Frá Keflavík.
0: Frá Keflavík. Ertu frá Keflavík eða?
4: Já.
0: Já, og hvaða lag langar þið að heyra?
4: Dimmalim.
0: Dimmalim.
4: Já.
0: Með hverjum?
4: Rjómanum.
0: Með rjómanum? Það hérna... Já, já, já, ok, já, ég held ég veitu hvað lag þetta Ég veit nú ekki alveg hvort að það sé inn í kerfinu hjá okkur, en ég get aðtuga. Hvað ertu gamall, Kolfinnur?
4: 13.
0: 13. Og ertu að fara á einhverju svona skemmtun í kvöld eða verður þú heima?
4: Verðum að fara í bíó.
0: Þið ætla í bíó, hvað ætla að sjá?
4: Spiderman.
0: Ú, let's go. Herri, ég segi bara góð skemmtun, ég ætla að antvega hvort ég finn þetta, en takk fyrir að hringja.
4: Já,
0: bless, takk. Bless.
4: Bye.
0: Herri, vá, það eru svo margir að hringja hérna. Ég ætla taka eitt viðbót, svo ætla ég náttúrulega bara að reyna að byrja að spila eitthvað á þessum lögum. Rás 2, góðan dag. Rás 2, góðan dag.
5: Hæ.
0: Hæ, hver er þar?
5: Una Dróplag Harðardóttir.
0: Sæl, Una, hvaðan ert þú að hringja?
5: Úr Reykholti.
0: Úr Reykholti líka, heyrðu, allir að hringja úr Reykholti. Hvað, hérna, ertu býrðu þar eða ertu í, á tjaldsvæðinu eða eitthvað svoleiðis?
5: Ég er í sumabústa.
0: Ertu í sumabústa, kekja. Ég var
5: rosa tvö.
0: Ok, og ert þú með óskalag?
5: Já.
0: Hvað óskalag?
5: Wannabe.
0: Wannabe, með Spice Girls?
5: Já.
0: Ó, hlustar það mikið á Spice Girls eða?
5: Já.
0: Já, geggjað. Heyrðu, takk fyrir hringin, ég ætla að tóa hvort ég finni þetta ekki. Góð skemmtun í Reykholti. Bye.
5: Já, bye.
0: Og þetta er best í heimi sko að fá að tala við einhverja krakka út allt land. Ég ætla hérna ég sé að þið eru fleiri að hringja. Ég ætla að finna þessi lög sem eru komin inn og svo opna ég aftur fyrir síman hérna rétt á eftir. En meðan ég finn lögin þá kemur hérna Dominic Fæk. Dominic Fæk með lagið Baby Doll.

Nirvana með lagið Smells Like Teen Spirit. Þetta óskalag sem að hann Hrafn vildi fá að heyra. En það fleiri óskalög. Næst já, töluvert öðruvísi tónlistastefna. Þetta Spice Girls og lagið Wannabe.

Spice Girls og lagið Wannabe en það var Una sem bað þetta og hún stödd í Reykholti Náttúrulega geggja lag. Mér samt svo áhugavert að því að ég sagði þess að ég opnaði fyrir síman hérna áðan og það máttu bara krakkar hringja inn. Og þetta eru svona, já, lög, þau voru að byggja lög svona í eldri kantinum. Eins og Wannabe það kom út þegar ég var, hvað, eitthvað, 5 ára eða eitthvað svo leis. Það var einmitt. Svo eitt sem að sko nýra sem að hann kolfinu baðum og það heitir Dimmalim og þetta lag sem að Rjómin sem að eitthvað svona vídjónefnd hjá Versló eitthvað svo leiði skaf út. Það samtlar alveg 9 ára gamalt en og líka Sprite Zero-klan þeir voru, eru hérna featuring í þessu lagi sem að ég einmitt tók viðtal við hérna fyrir í dag og eru búin að vera að spila eru að spila 6 sinnum verslunum á helgina, víðsvegar land Kolfinu þetta fyrir þig, lagið heitir sem sagt Dimmalim Kannski gaman að segja frá því að óleikuna sem legja mitt í 20 eitthvað og Berglind Alda sem er búin að gera það gott í öllum stóra leikusunum eru í þessu lagi

Þetta er lagið The Cure með Olivia Rodrigo. En ég opnaði fyrir síman hérna rétt áðan og það máttu bara krakka hringin og byggjum óskalög. Þau báðu öll óskalög þau sem náðu gegn sem voru svona í eldri kantinum og ég held að þetta sé elsta lagið sem kom í gegn. Það Mannakorn, lagið heiti Rónin. En það komið að lokum hjá mér í dag. Takk fyrir samfylgdina, skemmtið ykkur vel og fallega í kvöld og bara... Njótið með ykkar besta fólki.

0: Viltu læra á gervigreindina? Ný gervigreinda námskeið 17. og 19. ágúst tryggðu miða ChatGPT námskeið.is 20% afsláttur á öllum útilegavörum Jusk góð tilboð Draugar dýrafjarðar í sömu leikhúsi komedíuleikhúsins Haukadal dýrafyrði miði x.is Nýgrillaður ísvölskjóklingur og franskar melabúðin Hitabylgja, kæli vökvi á pallinum, breykju húsið. Hamingjan við hafið, velkomin á fjölskylduhátíð Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst, bíliðjan bifreiðaverkstæði og Thor Cargo kuldabóli Fristivöruhótel. Við tökum hlýlega á mótið þér. Lokað á frídegi verslunamanna 3. ágúst, Kormákur og Skjöldur. María og Óli standa vaktina alla verslunamanna helgina veiðihornið síðumúla veiðihornið.is Hamingjan við hafið hjartalega velkomin á fjölskylduhátíð Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst Sveitarfélagið Ölfus Trésmiða Heimis og veitingastaðurinn Skálinn Þorlákshöfn Haustið komið hjá ævintýraferðum Örnólfs nánar á örnólfur.is Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásar og kælibóks, frábært verð, verkfæralægarinn Smára Torgi. Sjónið þín ein stökk, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði.
1: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin, bara gaman.
2: Þið sem komu hér í kvöld.
3: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veist landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá tölvutek, straktahótels, tapasbarnum og svefn og heilsu. Kíkti í rúfstjörnur.
4: Dreymið þig sánu eða pott í garðin eða sumarbústæðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
5: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
6: Uppgötvaðu sögur sem halda þér vakandi. Bara einn kafla til viðbótar. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
7: Hamingjan við hafið, dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagi Ölfus, þar sem hamingjan
8: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB, vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
9: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag, sunnudag og á morgun á frídegi verslunamanna. Njótið helgarinnar. IKEA.
10: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markúsdóttir segir síðdegis fréttir. Lögreglan á Norðurlandi Eystra, hann tók 5 manns á Akureyri síðdegis. Skotvopn fundust í tveimur bílum. Þetta staðfestir Hjalti Bergmar Axelsson aðstoðar yfir lögregluþjónn. Lögreglu barst tilkynning grunum vopnaburð og voru 2 bílar stöðvaðir. Skotvopn fundust í báðum bílum. Þeir handteknu voru fluttir í fangaklefa. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði lögreglu við aðgerðina. Engin meiðsli urðu á fólki. Karlmaður á 30-aldri var handtekinn í aðgerðum lögreglunar á Akureyri í gær. Maðurinn reyndist vera með hníf á sér og var vistaður í fangageymslu í nótt. Hjalti segir ekki liggja fyrir hvort tengsl séu á milli málana tvekja en telur það ólíklegt. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók karlmann á 70-aldri fyrir að ráðast á konu fyrir utan bar í gærkvöld. Annar maður sem réðst á konu sína var ekki handtekinn þar sem hann hafði dáið áfenginstauða þegar lögreglu bar að garði.
12: Lögreglan var kölluð út í fjórgang vegna líkamsárása í gærkvöld og í nótt. Skúli Jónsson, aðstoðar yfir lögregluþjótt, segir eina þeirra hafa verið fyrir utan bar á laugavegi sjöleytið í gærkvöld.
13: Það er maður á 70-aldri sem að ræðist á konu og hérna beitir henni áverka í andliti og hann var nú bara hérna í einhverstas ástandi og það fara að veitast að starfsfólki líka og þannig að lögregla köttu til og hann var andvikinn og hérna var svo yfirheyrður í morgun.
12: Konan var ekki flutt til aðhlynningar. Þá var ráðist á manni Hafnarfirði á Strandgötu við Linnetstíg klukkan 4 í nótt. Áverkar hans voru minniháttar og árásarmaðurinn á baku og burt er lögreglu bara að garði. Ekki liggur fyrir hvort árásarþoli hyggist kæra árásina. Lögregla var einnig kölluð út í tvígang vegna heimilisofbeldis. Í annað skiptið hafði eiginmaður lagt hendur á eiginkonu sína í Breiðholti. Konan óskaði sjálf eftir aðstoð lögreglunar. Hún var ekki flutt til aðhlynningar. Skúli segir mannin hafi verið áfengistauðan er lögregla kom á vettvang. Lögregla hafi því metið sem svo að ekki þyrfti að handtaka hann en rannsóknar lögreglu hafi verið gert viðvart. Málinu hafi verið fyllt eftir í samræmi við verklagum heimilisofbeldi. Í hitt skiptið voru átök milli foreldris og 18 ára barns. Engin var handtekinn.
11: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Veiðimenn hafa helgina leitað minka sem sluppu úr dalsbúi í Mosfellsdal í vikunni. Búr sem komið var upp nærri búinu voru öll tóm í morgun og síðdegisleit veiðimanna með hundum í gær skilaði engu. Veiðimenn verða áfram við leit í dag. Ágúst Þór Brynjarsson tekur við keflinu sem brekkusöngvari á þjóðhátíð í Eyjum í kvöld. Það er mikið ábyrðarhlutverk að stýra brekkusöngnum en hann segir að púlsinn sé ekki rokin upp þó að hann sé spenntur fyrir kvöldinu.
14: Ég held að ég myndi vera orðin stressaður svona á sálum leikti en svo bara þegar maður hittir Eyjafólkið og hérna, alla gesti hvað allir eru spenntir og fyrir þessu þá það róar alla tauganna mikið hjá mér eins og er. Þannig að ég er akkurat núna bara mjög slakur sko.
11: Ágúst tekur við brekkusöngnum af Magnúsi Kjartani Eyjólfssyni, söngvara Stuðlabandsins. Ágúst hefur verið áberandi á tónlistasviðinu síðustu ár og tók meðal annars þátt í söngvakeppni Sjóvarpsins í fyrra. Ágúst boðar nokkur óvænt lög í brekkunni í kvöld en er líka spenntur fyrir að flytja þekkta slagara.
14: Ég fæ bara smá gæsa að hugsa úti að þegar maður er komin inn í lok lagsins og maður tekur hérna undir stjörnusalnum inn í Herjólfsdalnum og maður er inn í Herjólfsdalnum að syngja lífið er yndislegt. Það er mér finnst það smá súrrealist þannig að ég held að ég er vægast spenntur fyrir að syngja það í kvöld.
11: Sagði Ágúst Þór Brynjarsson í samtali við Sigga Gunnars á Rás 2 í dag. Öfgar voru í tíðarfari á landinu í júlímánuði samkvæmt yfirliti Veðurstofu Íslands. Óvenju hlýtt og þurrt var á austanverðurlandinu og mánuðurinn var víða á meðal hlýjustu og þurrustu júlímánuða sem vitað er um. Á sama tíma var mjög úrkomu samt og talsvert kaldara á suðvestur og vesturlandi. Í Reykjavík mældist mánuðar úrkoman 102,6 mm. Aðeins fjórum sinnum áður hefur mælst eins mikil úrkoma í Reykjavík í júlímánuði. En veðurhorfur næsta sólarhringin. Norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu og bjartveri en norðvestan 5-13 og skýjað með köflum austanlands. Líkur á þokulofti við norðurströndina. Fremur hæg breytileg átt á morgun, bjarta mestu en skýjað með köflum við ströndina. Líkur á stöku skúrum síðdegis, engum inn til landsins. Hiti 7-20 stig að deginum. Fréttalestri er lokið.
3: Heitir og kaldi pottar, sánur og infraklefar. Normex.is Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
15: Það er opið í öllum verslunum krónunar verslun. Sjáumst! Krónan! Hvar eru þið nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
16: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra ásamt að spjalla hvar fólkið á bakvið lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
3: Hvar eru þau nú?
17: Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
18: Sumargleðin á Rás 2. Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
19: Við Rás 2, fyrst og fremst.
20: Hljómsveitin Sniglabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðuðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði upp þessa merkilegu ferð. Grípum niður í frásögn þeirra. Og það komið að öðrum þætti.
21: Hérna Sniglabandið að rifja upp Sovjetför.
22: Frækna
21: Sovjetför sem hann farið í 1989.
22: Og fari í gegnum lagið í góðu skapi.
20: Var Sniglabandið að spila sumarið 1989?
22: Já.
20: Já.
22: Manstu það ekki?
20: Ég var ekkert í hljómsveitinni
22: það.
20: Ég vissi ekki eins og þessi að hljómsveit væri til.
22: Hvað er vill þessa? Það vissum það allir. Þetta var þetta helsta von. Hvað hér þetta?
21: Já, við erum kostnir hann að bjartasta vonin.
22: Já, einhvern tíma.
20: Nei.
22: 1970 og það.
21: Svo var aldrei neitt.
20: Er þetta ekki sama sumar og eða þarna þegar að Mítló kemur? Er það ári?
22: Við hittum við fyrir Mítló.
21: Jú,
20: já. Var það í Viðdalnum?
21: Það var í, hann spilaði fyrst í Viðdalnum.
20: Já.
21: Og við fórum þangað og lærðum öll tryggsin á hann.
20: Já.
21: Síðan spilaði hann í hérna Löðarsöllinni og við hutuðum upp fyrir hann. Þá notuðum við öll tryggsin þannig að þegar var... hann kom með sömu gamli tryggsin.
22: Óttalega lélegt og eitthvað.
21: Nei, þá varum við búnir að
22: kalla
21: líðin með þeim.
20: Hvað er hann í dag?
21: Já, sveðu, hann flottur söngvar í Mílóf. Flottur guður, hann var gaman að spjalla á hann.
20: Hann skuldi hann með 40 kall.
22: Já.
21: Hvað er það með vöxtum?
20: Ég lána hann í tíkallasíma.
22: Já.
20: Hann var að
23: tjekka á hann.
20: Ríjósi konunum sína eða eitthvað í tíkallasíma í andirinu í lögundarsveg.
23: Það er annar lag, það er hérna Jettúldin hund.
20: Sem var samið þetta sumar, 1989.
22: Nei, Jettúldin hund?
20: Já. Í Vestmanni.
22: Í hvaða hljómsveit?
20: Úti... Já, í hvaða hljómsveit? Ég var í hljómsveitinni Kentál.
22: Á.
20: En við vorum sem sagt...
22: Hvað eru þeir núna?
20: Ég segi það. Við vorum sem sagt í Vestmanni að spila þetta sumar. Með Kára Vogi sem söngur.
22: Já, já.
20: Og þetta samt ég í Hallalundi sem var skemmti staður.
21: Jú, jú.
20: Í Vestmanni.
21: Já.
20: Og samt þetta í Sandtjeki.
21: Var ekki nafnir með þann stað?
20: Nei, hann var með Skansin.
21: Hann var með Skansin.
20: Pálmi
21: já.
20: Lór.
21: Já, já.
20: Ásmundur Friðriksson, seinna þingmaður.
21: Já.
20: Hann var...
21: Ökunnýðingur.
20: Já, ökunnýðingur.
21: Herri, hann var... hvað er það?
20: Hann var með hennar stað. En það sem var að gerast í íslenski tónlist 1989, munið það?
22: Það þó þetta að drepa mig, haldi að þetta er
20: Sáni hans Jónsmins, þeir gá út hvað er draumurinn? Hétan hann kynnaða?
21: Já.
20: Já, gera sína stærst svona stóra heitið. Og mér var bóðið í þá hljónsveit sumarið reyndar.
21: Já.
20: En ég segi, nei, það líklega svona 2-3 ára að ég fari í Sniglabandið.
21: Já.
20: Sjónvarpi kemur ekki fyrir svona 66, eins og
23: við
20: sagði.
23: Við spiluðum á Melgerði, spilum
21: árið
23: áður.
20: Já.
21: Þá var Steppi ný hættur að mæta á æfingar.
20: Hefðu hætti Steppi bara að mæta á æfingar?
21: Já. Hann hætti aldrei í hljónstinni, hann bara hætti að mæta á hann.
23: Við býðum bara.
21: Já, býðum hann.
20: Það kannski þurfum við að æfa til hann geti mætt. Það er annar mál.
21: Við erum búnir að æfa. Eigum að rifið blæð? Hvar erum við stættir í leið?
20: Við erum búnir með sóló.
22: Ert þú ekki með þessa fyrstu og svo?
21: Nei,
22: þú
21: kemur, já.
22: Já.

0: Já, á ég ekki halda
1: Nei, við skoðum útskrið, við erum að fara
2: Svo mikil orðspor
1: Á hverjum degi
2: Beglan þurfti beins
1: Það er vantalega
2: hjól beglan
1: Þetta var hondubegla Á ekki búið að finna upp beglur á þessum tíma
2: Nei, hondubrak og begla Hugsa ég kalli og hjóli mitt öllu þessum slæmunöfnum og ég Það stendur hérna fyrir utan og þjóna mér ennþá Þann dag í dag Lætur að vísu á sjátaldi
0: Það verður bara flottara með orðan
2: Silla sagði, hann horfði á að hann sagði
1: Sigurður Margrét
2: Sinnur ekki tjólan þín Já Ég sagði bara, jú, ég keiri það Það hvað hann að kallin þinn sinna Og reyndur að svara þessu Er allavega Beglaðum þetta bensín
0: En bensín? Já. Hvernig var með bensín í svo þetta ekki? Nú framlega þeir eru óhemjum magna bensín.
2: Já.
3: Það var ekki að fá meira en svona 74 áttina bensín.
2: 78 mann ég eftir.
3: Var það?
2: 78, já. Og hjólin bara komust ekki traðar heldur en 110, 20.
3: Já, kannski 140 niður brekku.
2: Já. Það var bara, Þetta eru sko 200 km hjól sko í oldeis allavega. Veit ég hvort ég myndi þora í núna.
3: Nei.
2: En við vorum alveg í botni einhver tíma þarna. Þá kom Moskvíts upp að liðina okkur. Löggan á Moskvíts. Og Moskvíti var alveg fjólublár. Hann var í svo miklu botni sko. Hann var alveg bara... Og hann seg fram úr okkur hægt og rúlega.
0: Hvað er þetta hljóð?
2: Hann var alveg að springa.
0: Þetta hljómaði með þessum einhver svona gameskip eitthvað.
2: Það var örugglega eitthvað svoleiðis búnaði fram í hún.
1: Hver kerlingin sem að fekk rúblutnar?
2: Svo var þetta svo skemmtilegt. Það var svo bensínstöðar, alveg hjúts, allt svo risastóra bensínstöðar. Og lit út fyrir að vera bara alveg talsvett pláss inn í þeim.
3: En hvað fekk maður á þessum bensínstöðum, Björgvin?
2: Te og bensín. Og ekkert annað. Og það var bara lúa sem þetta var afgreitt í gegnum. Og konar alltaf þegar hún maður kom að lúna og hann alltaf, hvað sagði hann einar?
4: Te!
0: Nei, chai.
4: Chai.
0: Chai.
2: Og svo áttu við að borga bensín, við vorum með svona kúpónastundum sem að rústenski herin gaf okkur, þá var hann reynda að setna þá. En við borgum bensín og það var eiginlega bara þannig, þetta var svo dýrt bensín og elsneti. Að bara sá sem hann fyrstur að lúna hann borgaði bara fyrir alla þá bara dælt og dælt og dælt og dælt
0: þetta var svo afstætt með rúblutna sko,
2: sko.
0: Við byrjum á því að hérna, sko, á pappjörnum sko, svona, opinberlega, þá var ein rúbla sama sem einn bandarækettar sko.
3: Já,
0: en raunveruleg
3: Já, jafnvel einn og hálfur hvort það var
0: á fyrsta Já, það var mjög hátt
3: verki
0: En hins vegar í raunveruleikanum þá fekk maður svona maður fór niður í svartamarkaðin þá fekk maður svona 10 rúblur fyrir hvert dólar
3: eitthvað
0: og hérna það var eiginlega sko, það var eiginlega allt í svörtumarkaði fekkst eiginlega ekkert í búðinni hvernig maður bara síðar gúrkur kannski eða steppin
3: þá var líka svörtumarkaður nú mafían bara engar ekkin það að segja hann var ekki það var ekki hérna opinber stofnun eins og þetta já, okkurlega
2: En þetta, þarna fengum við bensín og fylltum á og það var allt, við stoppiðum allt af það sem var bensinstöð því að það gat farið út í það að hérna, að við vorum búin að keira og keira svo hann skilti þessi stóð bensínstöð væri eftir 12 kilometra eða 50 eða eitthvað svo bara var ekki neitt, var bara kannski verið að grafa fyrir bensinstöð eða átti kannski hugsanlega að setja niður bensinstöð einhvern tíma í framtíðinni
3: eða var
2: bensinstöð og þá tókum við bensín
3: Og ekkert skildi, kannski?
2: Já, kannski ekkert skildi.
3: Já.
2: Og höfðu við keft okkur hana svona jerrycan, hvað heitur það? Bensínbrúsa svona úr, já, keftum tvo sliðis.
3: Petrolkantínen, Björgum.
2: Já, petrolkantínen. Og fylltu þá að dísel til að eiga á bílinn.
0: Gulasta bíl.
2: Gula.
1: Þið keiri frá Leningrad, þarna kvöldið?
2: Já, nei, Jú, frá Leningrad og þeir, til...
1: Ok, þeir eru búin að fara í mat og sjó á einhverjum fallegum stað.
3: Í Nýva. Og búin að skýta í Nýva.
1: Já, já.
2: Svo fórum við...
1: Síðan er ákveð að kera stað.
2: Og við vorum alveg að sofna bara að detta niður döði, sko, þegar við komum inn til Íslands.
1: Og hver tók á móti ykkur þar?
2: Það er með gjössalega...
0: Hann hétt Herbert Múrt. Hann var hérna svona umbóðsmaður þar og þar var allt svona, þannig Eystrasaltlandunum var allavega Ísland og Lettlandi var allt, hann var með það sko, og það var allt under kontroll og flott skipulag.
3: Ég að fara til Lettlands í Nei. Sumar, já, í brúðkaup, hérna, vinkonu.
2: Ég heilsa Herbert Múrt.
3: Já. Ef ég heitt hann.
1: Já, endilega kíkti líka upp á háalofti þar sem við heldum upp á...
2: Það var á Ríka.
3: Meira á Íka.
1: Var það í Ríka?
3: Já.
1: Meira á Íka.
3: Sem í Lettlandi.
2: Já. Heitt. En Ísland sem sagt, þannig að það spilum við á einhverjum úti.
0: Já. Útisviði.
2: Útisviði.
1: Já.
0: Þar tókst mér að tína líklinu, það var svona hérna, spýtu sviðskóp, svona bíl á milli hérna fjallana og einhvern veginn misti ég líkilin þar niður og hann fór þarna niður á milli og ekki nokkuð leið að finna núna í drullinu sem var þarna undir sviðinu, sko. Þannig að hérna, ég var upp á vandræðum, sko, að það var engin varalíkil, þannig að ég var að tengja fram hjá og bara fann út úr því einhvern veginn, tengdi Þannig að það var í raunin alltaf svissa á það, þannig að ég var alltaf að, fyrir restina ferðinu var ég alltaf á nálum, sko, hversu meir vel geta stakkið upp og gert í burtu.
1: Já, ok.
2: Já, það var tengt framhjáði, ég alveg rétt.
3: Var þetta þarna sem að öðu í mikserinn var?
1: Nei.
3: Nei, það var sér.
0: Það í Vilnius.
2: Var hann kynviltur eða var þetta,
1: var...
2: hann snýri öfugt?
1: Allir takkar snýri öfugt.
2: Já, það var svoleiðis
1: á. Og þetta var eina skiptið held ég sem að við
3: Samt vorum... ekki breskur
1: Já, þetta var eina skiptið sem vorum ekki með okkar kerfi held ég alveg ábyggla og
2: Við stiltum ekki upp okkar kerfi
1: Við stiltum ekki upp okkar kerfi og hvað hétt þetta kerfi aftur?
0: Tesla
1: Tesla, já, Tesla og það var engin til að kenna mér á kerfi
0: á ekkert skilt við Elon Musk
3: Nei, það var ekki diesel kerfi
1: hann var ekki fætt stórt í fermetrum sko sem sé, spíkarnir þeir voru bara rosalegir, þetta rosalegir turnar
2: kom ekki neitt
1: og allir, og svona eldavélatakkar
0: svona rafa
1: eldavélatakkar og snýru allir sko, maður hækka með að snúa til vinstri
2: í hýndáttunni, alveg
1: og Þetta var, vöðva minn er svo stærkt að maður alltaf að lækka í bandinu sko.
3: En reykvélarnar voru hins vegar allar dísil
0: Geysöflur
2: Geysöflur, dísil, drifnar, reykvélar
3: Skania Já, reyndar ekki, en það kom eiginlega meiri olíu úr þeim en reykvélarnar
2: En við spilum hann á þessu útisviði munið eftir þessu þegar maður verið að tengja rafmagnið
0: Já, þá átti að taka rafmagnið úr hvernig ljósastur Og Bjarni Bragi, rafvirkinn Hann
2: Hún fórtaði höndum alveg.
0: Ja, við skulum byrja að bregða mælinum á þetta. Aðeins mæla spenna. Þá reyndist spenna að vera 1100 volt. Þannig að við hlæftum því.
2: Var það þá þegar að hérna, dýleið okkar fór að tala hollensku?
1: Já, átti það ekki.
4: Dýleið?
2: Já, vorum við svona dýleið í
0: rakk. Nei.
1: Við vorum með...
3: Og freik það út,
1: það? Já, það er bara, öll þessi viðkvæmu tæki, það er bara...
2: Skildi ekki þetta
1: rafmagn. Það bara skildi ekki rafmagn. Það kom bara eitthvað, einhver effekt, alveg frábært. Þetta voru frábæri tímar í rafmagni.
4: Hvaða hérna tónlist voruð þið að spila á þessum samkomum?
2: Við spilum eiginlega bara ball.
0: Já, bara íslenska sveitaballa.
2: Já, programmi. Nema Einar hafði útbúið ofsalega flottan opus.
4: Hvaða?
2: Hét Einar Rúnir.
1: Já.
2: Sem að er ábyggilega ennþá í MX-unum mínum einar hlöðu.
3: Já, ábyggilega einhvers þar.
0: Hvað sem hann var?
3: Já, hann er Guðbrandi í Bandaríkjunum.
0: Okay. Já, í Texas.
4: Já. Getur manst eitthvað af þessar tónlist?
2: Spilað á
4: mandolinnið.
0: Já.
2: Já.
3: Það var byrjaði
2: sem svona, já.
0: Já.
2: Og svo var alveg og hann setti síkvæðin í gang sko.
3: Allt í effektum og,
0: Mjög þjóðlegt
2: Það er mjög hlott
4: Og þetta svona inngöngu massin
1: En þó þetta hafi verið sko, ball eitthvað svona, þá var þetta svona samt í þingri kantinum
4: Já Lög þunga fólksins þá
0: Já Svona þjóðlaga
1: Það var ekki mikið brimkló
4: Tókuðu lettan?
1: Nei
4: Ekki lettland? Þeir voruðu í lettland?
1: Jú
2: Við lokum hann hún í píanóðan Við tókum einhverja svona slagar Það ekki
0: Tókum hann að Wildflower
2: Já, tókum við það
1: Wildflower
2: Svo tókum við, þú veist eitthvað, Gunnar kaffi og ekki og 7.50
0: Já, tókum við nokkar
2: lög, sko.
4: Já.
0: Og svona aðeins að spæsa
4: Eitthvað sem fólk þekkti
0: Sko, stóra máli á það
1: já.
0: að það voru engin samskipti yfir játjaldið. Að fólk vissi ekkert við hverju átt að búast. Og við sögðum bara blákalt að við værum heimsfrægar rockhetjur. Og fólk sagði bara, já, og við vorum trýtaði sem slíkar.
1: Já.
0: Og bara,
1: já, já.
0: Og þetta voru alveg alvöru tónleikar og við vorum með, veist, bara rosa flott og góða viðtökur og
1: alltaf fullt.
0: Hvergi upplifa jafn mikla gestrisni og bara þetta var frábært.
2: Það var alveg ótrúlegu tími. Já. En við erum bara komnir
0: Við erum rétt að byrja.
2: Með þetta sérst já. Og þannig textanum var það á hverjum degi, beiglanast í bensín.
1: Lögum eftir þenn text og höldum áfram með þetta. Hey.

0: frost.
1: Radarmælin ranninn.
2: Radarmælin ranninn. Já, eina nú þarf að útskýra.
0: Já, það voru sem sagt það voru vegskilti víða sem það var stóð. Já, við lásum það sem ran eða það var svona öfugt
3: á kyrilsku
0: og kyrilist letur og það var eins og öfugt ell og svo kom a og svo var öfugt n
1: já.
0: Og þetta stendur fyrir væ eða gæ og þetta þýttir sér bara þjóðuhælauruglan gósútar eitthvað þjá
3: og automobil inspection eða eitthvað
0: eitthvað svo leiðis, vegalöggan og hérna, þá var gætna svona, skömmu síðar, svona lítill svona skúr, bara eins og símaklefi og þar stóð inn í svona vegalögga og
3: stundum
0: og þeir stökku gætna út og stöðu okkur þegar þau sá okkur og heimtuðu mútur eða greiðslu
1: framundan, hvað kemur svo, framundan eigi
0: fangelsi í frosna
2: þeir stukku út með svo miklu offorsi sko það var eitt skipti að þeim vorum dreinin á, inn á skrifstofu til þess inn í þennan hérna,
1: skúr
2: síma skúr
3: ekki rétt að Diddi segja frá því
0: aðeins stærri skúr þar
3: Diddi, segðu okkur frá því þegar hérna þegar þú varst á undan einu svona á gulabílnum
4: já, það er eitt af fáskiptum sem ég fara að grenja nærið því af lífsreslu Og það var, þá var ég sem sé, vorum á 105 km hraða, en það af því að það var sá hraði sem rútan komst á. Og ég var búinn að fara fram hjá svo mörgum ranaskiltum, og það var engin rani.
3: Já.
4: Og svo ég á 105 og ég ekkert að hæja á mér af því að það var svona á veginum, svona merki, og maður átti að hæja á sig niður í 30, 20, 10. En ég hægði ekkert á mér og ég var ekki búin að hægja mér neitt í 3-4 kofa þegar allt í einu ég á 105 með tróðfullan bíl á græjum og fólki að stekkur ekki kvikindið út á veginn ég nauð hemlarútuna og næja stoppana svona einhverjum 20 metrum frá skúrnum og hann kemur og það var allir svoandi bílnum og hann kemur og segir eitthvað og það bara fyrir þjá og það er bæðið sem voru þetta og ég heyri þetta eitthvað
0: Jættan sjálfur, það er þú
4: þá og bara stóp gaspedalan í botn nema hvað, ég tek passa nú rétt honum og hann lesa hann og rétt, en aftur segir það bara fyrir þjá og
2: orður rétt
4: og labbaði burtu og ég vissi bara ok, flott stopp Sitt í gang, sitt í fyrsta, keyra á stað og þá heyri ég svona rosalega mikið lamið á rútuna og lítið speilin og þá

0: neglinu og hleyp út og dung, nei. Þannig að ég neglinu er skítrættur og hann kemur og öskrar á mig. Og ég
1: bara... Ég breyst mjög ekki!
0: Já, eitthvað svona. Já, nákvæmlega. Og ég náttúrulega eldan og ég, það var svo heitt hann og ég að bera ofan. Já.
2: Nei.
0: Jú. Ég mjög fallegt og ég sem ég fer út eldan
3: og það allir svona smörður í olíu
2: varstu með saxafón
0: nei hann var í töskunni og ég var sem ég nýbúin að smyrja mig sem betur fer en ég fer út á eldan inn í skúrin sem var svona eitthvað mjög stór skúr einn af þessum stóru ranaskúrum og þar fer hann að lesa mér einhvern pistil fer inn í skáp og næri einhver svona spjöld og rétti mér eitthvað ensku you broke the speed limit
3: eitthvað svona system eitthvað með hérna
0: Já.
3: Með orðtækjum
0: já, og lengi var hann að svona, sísta og svona setja upp í rétta röð og bara eitthvað you broke the speed og svo næsta sem var eitthvað annað og eitthvað annað og ég bara kinkaði kolli já, ég var alveg til eitthvað og svo hann búin að því, þá segir hann einhver rússinsku og svo stendur hann upp og labbar í hringi og talar og svo æsist hann að það upp og er algjörlega brjálaður og svo rýfur hann af sér riffilin og rekur hann upp í andlitað mér og gargar á mig þess að ég seti hann í oddinu og ég var nú ekki meir í bóin að ég var svo að fara að kjökra þarna ég held að hann myndi skjóta mig sko og allt inni hættir hann kemur svona þögn og þá heyri ég í hjólanum og ég hef aldrei verið ánægður á ævinni
2: Þetta komu riddarar
0: koma riddarar glötunar
2: Já.
0: Bara fimm mótorhjól gerandi og hann lítur upp og missir samstundis áhugaðan á mér
2: Já.
0: Og hann labbar út sem sig
2: Já.
0: Og þið komið stopp, sjáum alltaf bílinn sjáum að það eitthvað í gangi þannig að þið stoppið hann kemur labbandi út þið fara af hjólanum, takkja af ykkur hjálmana og ég kem hlaupandi út, ég sé mér þarna færi síðan að færa
2: á
0: allavega, kem hlaupandi út og hlutur að gæði verða, hlutur að hann tók menn og verður reka byssun í andið og
2: þú varst bera á
0: hann
2: ennþá
0: og olíuborinn og ég og hérna, og skúli bara já, herru, hérna, ég skal reyna að tala við hann, eitthvað það var þá sem ég hljóp sko ná í sakramónin en skúli fór svo með honum eitthvað inn
3: þá nefnilega beitti ég leynivopni sem okkur hafði verið bent á ef við hoppum aðeins aftur sko áður og lögum á stað
0: já.
3: Þá hefum við farið og tala við Davíð Oddsson
2: heitin
0: það er rétt
3: Hann satt þarna í essinu sínu við tjörnina.
0: Já.
3: Var borgarstjóri það sko.
0: Já.
3: Og við fórum, hérna við Atli Bergmann fórum, sem hann var svona túrmanager í ferðinni. Við fórum hérna og vorum að betla annars vegar pening, hún vantaði pening.
1: Er Davíð heima?
3: og svo hins vegar vildum við halda hérna svona fjáröfnuna tónleika í Laugardalshöll sem við og gerðum og fengum. Og þetta var svona... Davíð var flottur, hann var sko, hann tók á móti okkur og bara gaf sér góðan tíma að spjalla, sko. Og hérna, hann sagðist að hann ætti nú enga peningandagur, en hann kynni nú nokkrar raffinera sögur frá því að hann fór til Sovjetríkjanu.
2: Sem fór hann sem í embættis verkur.
3: Já. Og hérna, sagði okkur, ég man að önnur sá að hann fór sko, var keirður í einhverjum svona síl, svona einhverju svona limúsínu, sko. Og það var ein agrein, þú veist, í miðjunni. Það var sko, það var kannski þrjár agreinar svona fyrir pöpulinn og í hvora átt. Og svo ein agrein í miðjunni sem var fyrir, sko, fyrir fólk.
2: Þess vegna borgarlína þess tíma.
3: Já.
4: Diplomata, borgarstjóralína.
3: Og þeir keyrðu þar, það var einhver maður, hann satt aftur í, og það var einhver maður í framsetunni sem var með svona, talaði alveg viðstöðlaust í, hérna, svona, einhver svona gjallarótt sem var upp á þakkinu á bílum. og hann spurði túlkir eitthvað, hvað er maðurinn að segja? Og túlkurinn hvíslaði honum, hann er að segja, farið af götunum fíblin ykkar, hér eru fyrirmenn á ferð. og hérna og síðan og þeir keyrðu þarna ofsar hraðar sko borgina og alltaf virtu engar hraðar takmarkanir eða slíkt svo kom þeir rauðu ljósi og Davíð varð og á rauðu ljósi
0: já
3: og að þeir ætluðu ekki að stoppa og þá tekur hérna sá í framsætinu tekur upp svona fjastýringu og bara smellir á hana og

0: allt í einu kemur grænt og hérna svo snýr hann sér við í sætinu sýnir Davíð fjarstýringuna og segir very convenient
1: stjórna umferðarljóð Davíð hann ekki leist þetta
0: Nei, hann bara staðið
2: Hvað kenndi hann þér að segja við?
0: En hann kom þarna með, gaf okkur að skilnaði eitt leynivopn. Það var bréf, bara svona á löggiltum skjallapapír og það var skrifað eitthvað og ég manni hvort það var íslensku, jáfnvel, eða sannlega ensku, eitthvað svo sniglabandið með stórum stöfum og svo neðst á því bréfi var stór, blár, kringlóttur stimpill og hann sagði, ef þið lendið vandræðum, notið þetta. Og þarna varum við lengtir í vandræðu. Þannig að ég bara frontaði þennan lögreglumann hann og síndi honum bréfið og bara lét eins og sá sem að valdið hafði og bara vendi hérna. Mjög held ég að tala íslensku við að mér sér bara.
2: Það svo áhrifan, það var mjög áhrifan.
0: Það virkaði alltaf. Það talaði eiginlega engin önsku. Sko.
1: Nei, það talaði þetta engin íslensku þessum tíma.
0: Nei. Það voru nokkri svona eldri kallar sem töluðu þýsku.
2: Já.
0: Það voru mjög fáður
2: sem töluðu líka.
0: Og frönsku aðeins.
3: Hvað? Þessu reyndar konu sem talaði íslensku. Það var
0: já, já.
1: Var það eitthvað sirkus, var svona kona talar íslensku.
0: Já.
1: Og kona með skegg.
3: Það var loðin kona sem talaði íslensku.
0: Nefna hvað, þetta bréf, sko, það vist var þannig að ef þú ert með kringlóttan stimpil á bréfinu, þá ert í opiberum erindagjörnum. Og hann, það bara, já, hann bara, bara gerði bara honnur og bara, bara einhverju gerðu svo vel og bara...
1: Diti, það maður segja að Davíð hafi bara bjarkað þínu lífi.
3: Já, já, þarna, já, hann...
4: Allan stimpillinn.
3: Stimpillinn allavega, já,
2: en og Davíð. Hvað stóð á þessu bríu, í þessu bríu?
0: Já, bara eitthvað, vinsamlegaðast greiði götu sniglabansins eða eitthvað, eitthvað bla, ég maður það ekki, það var ekkert.
2: Og hvað er þetta bríu?
0: Það er ábyggilega á þjóðskjálasafninu, hlýtur að vera.
3: Það getur ekki verið. En ég var alveg til að ég var alveg tilbúin að sko gefa hann saxofóninn og allt, þú veist.
1: Já.
3: Það var það veit hún kominn á þann stað sko.
4: Já, já. Og olíuberan jafnvel.
3: Nei.
2: Já, það var ekki svo.
1: Hvar eru þið? Hvar eru við í á hvar eru við núna?
4: Já.
0: Við erum einhvers staðar í Eystrasaltslöndunum, er ekki?
3: Já, við vorum í Eystlandi og vorum ekki búin með Eystland og
0: það. Jú, já, já.
3: Fórum þar í reyndar fórum þar í gott sveitabað, minni mig.
0: Sveitabað. Já, það var hérna þú einmitt baðstum það, spurðu eitthvað hérna, spurðu þessar heimsfrægu poppetur hvað hérna, hvað mætti bjóða um hvort að vera með ykkur að sér þarfir eina sagði, já, það væri gott að komast í sund
1: já.
0: Og þá var náttúrulega bara opnuð ríkisundlaun bara já. Svo laust, eftir gigg sko
1: Nei, þetta er nokki gert hérna Íslandi
0: Nei.
1: Ekki fyrir okkur alltaf
4: Við erum ekki með svona bréf
2: Það var alltaf bréfið
3: Já. En svo fórum við í og við fórum í þetta svona sveitabað það sem vorum svona lamdi með vorum lamdi með ríslum
1: og straumum
3: Já,
0: já. Vorum menn í því
1: Já, já
0: Það lemmi okkur
3: Já, mjög gott
1: Er svona sánamenningin handa?
3: Já, menn, mjög, já, mjög já, já, já. Pintu, var ekki einhver kona sem kom og lamdi okkur og barði
4: Jó,
3: brittir
2: spyrs Akkur man ég ekki
1: þetta Við ætlum ekki að tala þetta, mannst
3: Nei, mér minnir það Ég á einhverju minningu af einhverju stóri bryðju koma æðandi inn og lemjandi mig já, með einhverjum greni
1: Þú mást ekki eftir þessi björgun
2: Ekki, nei, nei. Ég var búin ekki farið
3: Ég held að getur ekki verið að þetta hafi verið eftir partíð bílapartíð það sem að
4: eftir eitthvað partíð
3: það sem að, neða sem að hérna hann fekk bílinn hann hérna
0: Já.
3: Vá, það var rýmið eitthvað sem að ég bara hef ekki rýðið sko, upp.
0: Skýrt með þó við séum að hoppa fram og tilbaka.
3: Ja.
0: Sagan verður að halda á.
1: Ja. Já, já.
0: Það var eftir gigið í Minsk.
2: Já.
0: Þá hérna...
1: Hvað er Minsk?
0: Minsk er í Hvítarússlandi.
1: Já.
3: Já. Wow.
0: Þá hittum við hérna...
1: White Russian.
0: Þá vorum við út á bílastæðu, vorum að búinu að róta niður úr slæðis. Og hérna, þá kom hann að keirandi, sko, því líka drossian. Var ekki Benz eða eitthvað svona
2: Porsche
0: alveg rétt já svona svartur alveg stífbónaður gljáandi króm og veist frá hvað 1941
2: eða eitthvað svona ábyggla 30 eitthvað 38 9
0: og alveg svona alveg toppstandi sko alveg eins og hann hefði verið að koma út úr versmiðinni bara og út úr honum stígur eitthvað maður í hérna kjólfötum og og bara flottur og segir spyr hvort að þessi ég hljóset og ég sem já að það skemmtir tilvíðun ég nefnilega besti gítarleikar í heimi
2: og geti ímyndið eitthvað hvernig Sigurður Kristjánsson tók þessu
1: komdu sæll besti gítarleikar í heimi
2: ég er líka besti gítarleikar í heimi
0: og hann sagði já, ég sé það á svipnum á ykkur að þið trúið mér ekki rétti mér gítar ég skal sanna mál mitt
3: sagði þessi maður
1: já.
0: Og við réttum honum einhvern gítargarm sem voru með í bílnum og hann spilaði hérna
2: Flight of the Bumblebee
0: hérna, flug hunangsflugunar
3: spilaði það alltaf
2: og bara horfði í augun á okkur og spilaði þetta bara eins og væri
3: besti gítarleikur í heimi
0: já, engu líka
2: það var mjög flott hjá hann
4: en líka þessi bíll sem hann var á þetta var enga bíll
3: Köppels
4: stríður
0: Jósef Köppels hvað gerði hann aftur?
4: Hann var áróðsráðherra.
0: Áróðsmistar.
1: Hann var hérna áhrifavaldur þess tíma.
2: Já, en hann var sérst búin að skipta um mótorhjólum, hann var búin að setja volguvél í þennan bíl.
3: Já, var það, já.
2: Heiðurinn var nú, þetta var svona, polished turd.
3: Já. En svo við förum aftur tilbaka, talandi bíla.
2: Til það.
3: Þá, og partí og einhverja konur að berja mann með ríslum.
1: Víkslum.
3: Þá fórum við okkur að búið partí af því að það var uppbytunar hljómsveit hjá okkur sem mann ekki hvað hét
0: Krast.
3: Og gítarleikarinn ef ég mann rétt í þeirri hljómsveit var að fá bíl
0: hann hét Ævars
3: hann var að fá bíl og bauð okkur í partí munið eftir þessu
2: já það sem við reyndum að drekka undir borði
3: já
2: það gekk ekki vel
0: nei
1: Voru þið þá í partí til Ævars?
3: Já.
4: Svo var ekki Ænars líka hana?
0: Ænars, jú, einmitt.
4: Ég rakst mjög oft á nafni mitt hana í einhverju mynd. Einar og Ænars eða...
0: Þetta var alveg flott hljómsveit, sko. Já. Það var alveg vel spilandi.
2: Menn alveg meiningar, sko. En þarna vorum við náttúrulega búin að vera í nokkra daga þarna úti og þóttumst vera orðnir helvíti góður í að drekka vín eða snafs eða vodka
3: skála
2: við gáttum bara að drukki alveg djúvel mikið og svo hérna var okkur bóðið í þetta partí og það fór kom þetta matabó bara við sáttum svona hring og það fóru 3-4 flöskur af vodka á borðinu sem við bara svo bara skengt og drukkið og
0: Björgum fjökk þessa hugmynd að ætla að drekka rússana, nei hérna
2: Þetta var eina mínu betri hugmynd
1: En talandi
0: borðið,
1: fyrir ekki, talandi mat hvernig, nú erum við já, hvernig í Sovjet bara
2: Það var sko 5 ára tímabil sko, sem var ræktaði kjúklingar hana og það var eiginlega bara kjúklingur
1: Já,
2: það var bara svoðinn munið ekki eftir þessu, það var alltaf að vera að bjóða okkur upp á svo ofsalega gott og kjúklingur og karteblur, fengum við í morgum atvennilega, horfum fórum og svo vodka snafs
3: Við vorum líka á tómatu og pabrikku tímabilna
0: Þetta var svona, þetta var ekki tómata góður matur, við vorum aldrei svangir
1: Nei,
0: og eitt sem merkilegt að hérna, það var engin sko maður fengi aldrei neitt í magan
3: hvernig skildi nú standa því
1: hvernig skildi nú
0: það var allt löðrandi í vodka þarna allan tíman, alla ferðina alltaf
3: við reyndum að steppa í að drekka
2: það var ekki þær
0: Nei, alveg, það var allir sullandi bara,
2: og þú var stónalegur ef þú þáður ekki snarsin, sko.
0: Það var eina þegar við gistum svona heima ásum það var helst svona kannski við morgun verða borðið.
1: Eftir langt kvöld, langar nótt.
0: Þá þorði húsbóndin ekki að draga frá vodkaflöskuna fyrir en að húsfreyja fór fram, þá laumiðast hann svona þá meðan enginn sá til.
3: Við gistum einu sinni hjá konu og syni hennar. Hún var sérfræðingur í að setja upp líflækninga deildir á sjúkrásum og ferðast að mynda ráðstjórnaríkin og setja upp þegar var að setja upp nýsjúkrás og setja upp þessar deildir
2: Var ekki nýkomin frá Kúpu?
3: Jó, nýlega, já og það sem hún var bara með sömu laun og aðrir í þjóðfélaginu en það sem hún fekk var að hún fekk að fara einu svona ári til Austurríkis á skíð
1: Austurríkis?
2: Ég er frá Austurríkis?
3: Já,
2: hún
3: er bara kannast við frænda þinn
2: Já,
3: ekki þig reyndar
2: Hinn?
3: Já, nema hvað?
1: Adolf
3: Já, og við, ég og Einar byggum, vorum hjá þessum hérna skötuhjúum
1: Já.
3: Og mjög skemmtileg og þarna hún var ættu frá Armeníu og við fengum armenísk kaffi og algjörlega frábær besta Brukkað kaffi
4: bara í bollanum
3: bara besta kaffi sem við fengi bara á ævinni Já, hvað? Þegar við erum að fara þarna getur ekki verið
4: hún var líka með mynd upp á vegg af sér
3: Já,
4: og Kastró
3: Kastró og sér Saman.
2: Já, sér, og sér. Sonni
3: og sér. Sér og Sonni Nei, nema hvað, að þannig erum við að fara að keira Hvar var þetta, manstu það einu? Var þetta var þetta í Moskvu?
4: Þetta var í Moskvu
3: Þetta var í Moskvu, já. Já, og vorum að fara að keira til niður til Leningrad Það var alveg rosaleg kista sem vorum að fara að keira
4: Til Leningrad, já
3: Upp til Leningrad
2: Vestur
3: Já.
2: En allavega, við erum
3: að Nema hvað, að þannig fengum við ég man að við fengum þarna kjöt bara kjöt og kartöflur í morgumat, klukkan 8 og vodkaflaska og kampanjflaska og gaurinn sem var búin að gráta alla nóttina með okkur
2: þessi ungi þarna
3: nei, er ekki hann það var ég að svafa vorum hjá að hann vildi skálað okkur og við fengum okkur kjöt og kartöflur í morgumat svo sagði hann bara, nú styrir ég og við vorum eitthvað nei, við vorum að fara eitthvað og hann svona byrja að kjökra það var svona knökkur byrja að kjökra þannig að við erum bara, já, ok
1: var þetta drengur með tárið
3: já, og við erum bara, what the heck skál, og fengum okkur og hann bara, já, duh og setti meira og við einar vorum hann bara ok, fuck, þetta verður þá bara að vera sá dagur við skelltum í okkur þessari vodkaflösku með honum og kampainflöskunni og svo kerðum við bara til leiningar þessum að gera
4: mynduðu eitthvað á leiðinni?
3: Nei
2: Einar týndist á leiðinni.
1: Nú?
2: Já.
4: Já, það var á þessari leið, já.
3: Það held ég að geti alveg hafa fyrir.
2: Það var á þessari leið.
3: Við vorum vel, já.
2: En það sá ekki á Einar, ég segi það satt.
3: Nei, ég veit, það sá aldrei en vín og nokkur manni.
2: En við vorum þarna, sem sagt, hvar vorum við stættir? Í hérna textanum?
3: Já.
2: Það var það með raninn og já, þarna, ég vorum konið svo langt frá raninn.
1: Fangelsi í frosti.
2: Já, það var svo hrættur um að hann yrði fangistadur
4: En mér dettur annað í sambandi við mat og til að bakka aftur cirka það sem við vorum Við vorum reyndar komni til Ríga þarna Við fórum á eitthvað stað það sem ég pantaði mér kökubita Þetta var alltaf kaka með svona einhverju rífsberja hlaupi og ofan
1: Já, alveg
4: Svo því ég ætlaði að fara að fá mér fyrsta bita þá sá ég dauð fluga í hlaupinu sem horfði á mig upp úr hlaupinu
2: Hún var á kvolfi Hún var hún horfði á því og glottandi
3: Það var í Ríka var það
4: ekki
3: Það var í
4: Tallinn
3: Það var í Tallinn
4: Ok, þá erum við ennþá í Tallinn Íslandi Þetta var í Tallinn
3: Var ekki þar sem að Nornindan voru?
0: Það komið í Litóan En ég man í, skal ég segja ykkur í
2: Litóan, nei, þær voru
3: Þær voru fyrir
4: Jú, þær voru,
2: þær Nei, komi. Nei, nei, það sem voru að greiða þér einar og þú
3: Það er
4: fyllt okkur
3: Fyllt okkur
2: Já,
4: til
2: morsku
3: Það komu nokkra lærisniðar hérna sem að fyllt okkur En hérna verki, það var eftirminnilegt eitt kikk hérna það sem að þú spilaðir einar rúnir Við þetta var í svona stórum sal svona í
2: þróttasal
3: og við keyrðum hjólin inn og vorum með þau sko í einhverju alveg í hinum endanum gengt sviðinu og þú settir einhvern veginn einar rúnir af stað eða hvort einhverju gerði það fyrir því, ég maður það ekki og við keyrðum, svo var slökkt öll ljós og við keyrðum á mótorhjólinum í gegnum mannhafið að sviðinu
2: bak við sviði, lögðum við aftan sviði
1: Mjög töff.
3: Og þetta var mjög töff og hérna.
1: Á þeim tíma.
4: Kerðu ekki inn fyrst, bara með brúm,
2: og
4: þá stökk ég upp á svið og ítti á play.
2: Já, það var svo lýsjóð. Og hérna, þetta vakti rosalega kátinn. Það var alveg bara, hafa maður gætt skorið andrúmslottir.
1: Þetta hafði ekki sérst síðan að Hljómsveit Björgvins Halldórssonar hafði verið þarna nokkrum árum áður. Já, já.
3: Þeir fóru nú svona
2: þeir, þetta, já, þeir Var þetta Ísland öðrum skori
1: Þeir voru þarna 1982
3: Þeir fóru í svona Wappenberg, var það ekki á vegum hérna
0: vegum einhverja opinbera aðila
3: sko, þetta var í íþróttahúsi það var þetta ekki Íslandi? Nei og
2: þarna voru
3: þetta var Lettlandi, já, þeir eru utan Ríka
2: og þarna voru reikvélarnir sem það kom meiri olía út úr þeim heldur en reikur og sviði var alveg bara smurt með olíu
3: og það var þarna var ekki sem að sprakk á bílnum nei það
0: sprakk á bílnum hann að eftir um þessa myndir
3: og það var
0: bara til þessa
3: myndir og það var einhver gaur sem kom unni og hann
0: Raimonds
3: sem við fórum með og hann gaf okkur hérna framköllun og eitthvað drekka
0: hann var sovjetríkjameistari í sjóskíðum
2: alveg rétt gaf hann okkur
3: framkvæðan heldur betur
0: 98% þetta var bara spýri sko bara svona rosa
1: framkallaði það eitthvað minninga
3: ég er bara vélindað bara brann yfir í okkur sko
0: ég ætla bara að syngja þú veist þetta er tvær myndir
3: þetta var bara það var hrikalegt
2: Já, hann var alveg rétt, hann var
3: smittur á sjóskíðum. Já, hann sagði ekki neitt við okkur, hann bara held í stöðu og sagði, skellt hann í sig.
0: Já, vodka for men.
3: Já, hann var alveg rétt. Alveg rétt. Þetta var rosalegt. Þetta var hrikalegt.
2: Skríti hvernig þetta þáttur er búin að snúa, þetta var mikið áfengi.
3: Já,
1: þetta var að þeim tíma bara. Já, bara á þeim tíma.
0: Það var mikið tekið.
3: Gaurinn, sjóskíðagaurinn, var það ekki...
0: Jú, hann var eitthvað viðlegandi.
3: Já. Nei, sjóskíði, ekki
4: snjóskíðum. Við getur ekki alveg farið til Vilnius af því að svo fórum við aftur til Ríka frá Vilnius.
3: Já, gerðum við það.
4: Til Vilnius, það var eitthvað bókunar dæmi.
3: Það var Skúli.
2: Það var Skúli eitthvað bóka.
0: Allt sem fór úr skeiðis, mér að kenna.
3: Já, ok.
2: Og þetta var sem að náttjú.
1: Já. Það er náttúrulega tilgangur með þessari þáttakerði að þú
4: viðist
1: bara afsökunar
3: við gerum það bara í lokin
1: já, tökum við samantekt
2: já, ná við hríslur
3: vá, ekki myndi ég þetta við hefum farið tilbaka
2: ég var ekki
1: ég rámar ekki
3: það er ástæðan kannski fyrir að ég man eftir svo mörgu sem gerðist í Ríka en við vorum það bara samt en mér myndi að við bara vera það ritt sólarhingi eða svona, þú veist eitthvað Þar var uppbytunljóst, var ekki?
0: Í Ríka.
2: Já. Var ekki kraststar?
3: Já, og það var þar, að þá annað kortskipti sem við fórum í götuna, heim til hans
0: Raimonds. Þeir voru sko tveir, það voru tveir Raimonds. Og við köllum þá sko hvíta Raimonds og svarti Raimonds. Þessi sem var hérna sovjetríkjameistari í... sjóskiðum, hann var svartir
2: Já. Herðu, en kom aftur að þessu matabóða sem við ætliðum að drekka á andri borði
3: Herðu, já
2: Fingum
3: ekki... Þetta var svona aðalega björgvin sem að fannst að tilvalið að
2: ekki minnist ég þess að þú hafi gubbað því, sko
3: Herðu, nei, ég er ekki að segja það, ég tók vel í það, sko ég tók mér fannst þessi hugmynd frábæriður, en þú var samt svona dróst þennan vagn
2: svolítið og það var alltaf, glasi gekk alltaf og svona þegar maður byrjar að drekka þá kemur svona glampi í augun á fólki og svona svo var glampi í augun komin á öllum við borðið og strákonu líka hinum í hljóðastinni sko, og svo bara hægt orðulega þá hjaðnaði glampin eitthvað, mattaðist eitthvað yfir hjá okkur allavega og ég var alveg bara, ég var bara
3: alveg hauslis.
2: Og ég sagði bara þetta og Diddi dröslaði mér út og veifaði sæðlabúnti rúblu sæðlabúnti
3: ég gaf honum held ég alla rúblunar sem ég held á sko sem ég notaði til að veifa ég held að hann hafi bara fengið þær
2: eða þessi sem var að keira hafa ekki endilega leigubílstjóri
3: nei, ég meina það
2: og við tróðum okkur inn í lötu sem að voru tveir í aðri
3: voru
2: ekki fjóður aftur í
3: það var ekki snill sko.
2: Og svo að því að við borguðum svo mikið og vorum heimsfrægir þá keiraði okkur fyrst og svo þau
3: þetta var alveg
1: hvernig var heilsan?
3: Hún var fín,
2: ég man ekki eftir að hafa verið slappur
0: nei. Ekki fann ég fyrir því að hafa verið að drekka
1: nei.
3: Þetta var svo ægilega góð afurð, sjáðu.
1: En talandi þetta er september 1989.
3: Já.
1: En þá bara luft haust.
3: Já.
1: Þið voru ekki til leiðenda veðri.
0: Ekki nema þegar við
4: bara
0: á bakaleiðinni.
4: Á bakaleiðinni, þá skall rúsneski veturinn.
3: Það var bara eiginlega síðast að dag.
2: Það nartaði í hælan á okkur alveg bara.
3: Já.
1: Þungur emur.
3: Það var rimski.
1: Já.
2: En það var líka alveg, Skúli var klikkaður í þóku, munið þetta því. Hann keyrði bara, hann sá ekki neitt og hann keyrði alltaf hraðar og hraðar.
1: Já.
2: Alveg bara, ég skildi ekki hvað var að manninum, hvað hann að reyna að drepa sig. Já. Svo horfði ég afturljósi hjá hann allt í hennu, lyftast í svona 2 metra upp í loftið. Það var svona hljóðmön eða eitthvað til hliðar við. Og ég horfði bara afturljósi hjá Skúla, bara upp og svo aftur niður á veginn til hægri og upp, svona 2 metra, svo aftur niður. Ég skildi ekki hvað varst að gera. Þú varst alveg snar við þetta. Það var þokka, þá... Og svo bara gaf hann í.
1: Já, já. Ekki að leika bara lítið lagum þokuna. Já. Aður hættum í dag.

Við komumst vist ekki lengra í þessari ferðasögu Sniglabandsins til Sovjetríkjana en þeim sem vilja vita meira þetta merkilega ferðalag bent á bókina Sovjetför Sniglabandsins sem kemur út í haust.

0: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
1: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og til baka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsyni til Sovjetríkjana árið og Atli Fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
0: Rúnar Róbert stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
1: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Ella Mokk fylgja þessu heim á mánudag.
0: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
1: Rás 2, fyrst og fremst, alla verslunarmannahelgina.
2: Jazzhátíð Reykjavíkur fer fram dagana 25. til 30. ágúst. reykjavikjazz.is
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is Organ
4: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna, Krókhási 9.
5: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
6: Lífið stutt, en listin langur á þeim hlutum sem virkilega gera það þess virði að lifa því. Það gott að vera bríó, áfengislaus.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
8: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komd í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is
9: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
10: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happrætti SIBS.
11: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
12: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
13: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtu þér konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
14: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
15: Útsalan í fullum gangi. B

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Lögreglan á Norðurlandi Eystra, hann tók 5 manns á Akureyri síðdegis. Skotvopn fundust í tveimur bílum. Þetta staðfestir Hjalti Bergmar Axelsson, aðstofar yfir lögregluþjónn. Lögreglu barst tilkynningum grunum vopnaburð og voru 2 bílar stöðvaðir. Skotvopn fundust í báðum bílum. Þeir handteknu voru fluttir í fangaklefa. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstóði lögreglu við aðgerðana. Engin meiðsli urðu á fólki. Karlmaður á þrítugsaldri var handtekinn í aðgerðum lögreglunar á Akureyri í gær. Maðurinn reyndist vera með hníf á sér og var hann vistaður í fangageymslu. Hjalti segir ekki liggja fyrir hvort tengsl séu á milli málanna tveggja en telur það ólíklegt. 2 létust þegar 2 þyrlur skullu saman við slökkvistörf vestur af Aþenu í Grikklandi í dag. Miklir skógareldar hafa kviknað víða og breiðast hratt út vegna mikils hvassviðris. Þúsundir hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Þyrlurnar voru notaðar við slökkvistörf vestur af höfuborginni þegar þær skullu saman, eins og áður segir. Kyriakos Mitsotakis, forsætisráðherra Grikklands, sagði í dag að veðurskilyrði yrðu áfram óhagstæð og næstu dagar mjög erfiðir. 3 slökkvilismenn létust við slökkvistörf í síðustu viku. Forsætisráðherra Ungverjalands, Peter Magyar, tilkynnti í færslu á X í gærkvöld að slökkt yrði á eina kjarnorku veri landsins eftir að vass yfirborð Dónár náði sögulegu lágmarki og því ekki hægt að halda því gangandi. Þetta í fyrsta sinn í 44 ár sem Ungverjar stöðva starfsemi kjarnorkuversins. Kjarnorkuverið staðsett í Pax, suður á Búdapest og framleiðir 1/3 allrar orku í landinu. Kvöldfréttir verða sagðir í útvarpi klukkan 6, fréttalestri lokið.
1: Þú finnur Apple-vörur í miklu úrvali í Elko. Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
2: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
2: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
4: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
6: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
7: Komið sæl og verið velkomin í þáttinn Hvar eru þau nú? Ég heiti Atli Fannar og í dag ætla ég að spila nokkur lög og segja ykkur örlítið frá því hvar fólki á bakvið lögin heldur sig og já, hvað þau eru að sýsla þessa dagana. Í gær tóku við fyrir aldamóta rokk í þessum þætti en í dag ætlum við að taka uppeyju og fjalla dýfur. Og hvað dýfa? Dýfa tengist að tónlistinni, tengist að hegðun? Ég held að sé blanda af þessu öllu saman. En við ætlum að byrja hennan dýfu þátt að ég fá alvöru dýfu á svæðið. Hún heitir Adele og það sem að frétta henni, hvar hún í dag? Jú, hún bara heima hjá sér að slaka á. Hún tók vel á því í Las Vegas fyrir ekkert svo lungu og hefur ekki sendt frá sér nýja tónlist eða plötu neitt nýlega en hún svona búin að vera að gefa í skyn að það gæti fara að gerast en við skulum bara fá að heyra eitt gamalt og gott með henni, við skulum að heyra Rolling in the Deep

Já, við erum að fjalla dýfur í þættinum hvar eru þau nú og við getum ekki gert það á þess að tala aðeins eða hlusta á Madonnu. Hvar hún í dag? Ég get bara upplýst ykkur það að hún fór bara aldrei neitt. Hún mætti nýlega í viðtal við ítalska Vogue og tilgjörn okkur að notkun gervigreindar sé bara ekki listsköpun, það bara eitthvað allt annað, eitthvað sem ég held að mjög mörg geta tekið undir. En við skulum hlusta á gott, gamalt og gott lag með Madonnu, það heitir Material Girl.

Já, Madonna með allt sitt á hreinu en hvar Rihanna í dag? Hún svo sannarlega dífa og á því heima í þessum þætti í dag. Hún nú bara búin að vera að stunda viðskipti undanfarin ár, búin að senda frá sér bæði undirföt og bara snyrtivörur og hefur vegnað vel á þeim vettvangi en ég get upplýst ykkur það að það eitthvað nýtt á leiðinni frá henni í, á tónlistasviðinu loksins segja sumir. Við skulum hlusta á Rihanna flytja lag.

Já, þeir eru að hlusta á þáttinn hvar eru þau nú og við erum búin að vera að hlusta á, á fjölbreyttar dýfur, syngja fjölbreytt lög og eina mínum uppáhaldsdýfum er Toni Braxton sem, a, sem að sló í gegn hérna á árum áður en af henn er að frétta að, er að hún er bara ennþá alveg á fullu, er bara að, að syngja fullu nema hvað á dögunum þurfti hún að yfirgefa sviðið á, í Minneapolis þar sem hún hélt tónleika bara í, í hálfgerði neyð það var eitthvað sem kom upp á varandi heilsu hennar og hún varð að, að, að yfirgefa svið og, og bað, bað aðdáandi sínar afsökunar á því hún hefur glímt við einhvers konar svona sjálfsvonarnamis sjúkdóm í gegnum tíðina en að menn hafa velt fyrir sig hvort að hvort að hafa eitthvað, skona, eitthvað, eitthvað blossað upp en allavega hún, er, hún, er, hún baðst afsökunar þessu og sagðist alltaf að bæta þetta upp og heldur ótröð áfram Þannig að ég held við ættum bara að hlusta á gott lag með henni, að frábært lag með henni. Það heitir Unbreak My Heart, njótið.

Já, þið eru að hlusta á þáttinn Hvar eru þið nú og við erum búin að vera að spila lög með dýfum í dag og við erum líka aðeins að velta fyrir okkur hvað að vera dýfa. Í mínum huga að vera dýfa, þetta tengist þetta tónlist og líka einhvers konar hegðun og þetta hlýtur að vera, sko að fara í leiðir hlýtur að vera svona dýfuleg hegðun og þess vegna myndi ég flokka Tracy Chapman sem dýfu. Hún ver algjörlega sínar eigin leiðir. Eru þetta risa stór en hún bara ver sínum degi í garðunum sínum í San Francisco slóðu þetta aftur í gegn já fyrir hvað einu að tveimur árum á Grammy velunum þegar hún flutti Fast Car með honum Luke Combs og ég held að sé algjörlega bara tímabært að fá að heyra aftur þetta lag Fast Car hvort sem hún dýfa eða ekki ég myndi alveg að segja að hún væri dýfa hún fer sinnar eigin leiðir og þetta frábæra lag Fast Car, við skulum hlusta á það

Já, þegar maður hugsar dýfur þá ein kona sem kemur mjög fljótt upp í hugun og það auðvitað María Carey, drottning jólana sjálf. Hún auðvitað einhvers konar holdgervingu dýfunar, það segja svona bæði með þessa ótrúlegu rödd og með hennan sko, með hennan mikla og magnaða gorgeir sem að enginn er góða dýfu. Af hennir að frétta er að hún er auðvitað bara fulla að syngja eins og hún ætti auðvitað að vera að gera. Hún er sko, hefur verið tilnefnd eða svona er á lista yfir fólk sem að stendur til að bjóða henni fræðarhöll rocksins en hefur ekki ennþá komist þangað. Ég ætla sig búið að tilnefnda hana nokkurinn sinnum en hún er ekki komin yfir línuna og fólk er auðvitað að vera að spura út þetta, hvað finnst þér þetta, af hverju kemst þú ekki að, það er alls konar jólasunna sem að hafa komið staðin í þessa fræðarhöll áður en hún, eða þess að undan henni, hún er auðvitað búin að ná sko ótrúlegum árangri á tónlistarsviðinu en hefur ekki hlotið náð fyrir augum valnefndar fræðarhallar roksins og lætur sér fátum finnast, því hefur bara gefið mjög dífuleg svör þegar hún hefur spurt út í af hverju hún er ekki komin þangað inn og svona lætur sér fátum finnast en þetta myndi ég halda þetta kraumi innra með henni. En hérna í hvar eru þau nú, við getum ekki fjallað dýfur á þess að hlusta á lag með Maríu Carey, þannig að við skulum bara hlusta á einn ofursmett með henni sem heitir We Belong Together.

Jú, kæru vinir, þið eru að hlusta á þáttinn Hvar eru þau nú? Ég heiti Atli Fannar og búin að vera að spila fyrir ykkur nokkuð frábær lög með nokkrum mögnuðum dýfum og ég líka búin að fræða ykkur örlítið svona hvað þar að sýsla í dag að þess að fara djúft ofan í það en það það lögin sem að tala sínu máli. Næsta dýfa sem við ætlum að heyra í engin önnur en Britney Spears sem örugglega eina mínum eftirlætis dýfum og hún með svona dýfu eiginleika sem að ég held að hafi nú flestar. Það þessi briskleiki sem að gera þær bara spennandi og svona mannlegar. Britney auðvitað búin að ganga í gegnum ýmislegt svona undanfarin ár að gusta hana svo vægt sé til orða tekið. En hvað að frétta af henni í dag? Jú, það bara vonandi bjart framundan hjá okkar bestu konu vegna þess að það verið að framlega hana kvikmynd og kvikmyndin byggð á endurminningum hennar sjálfrar sem var bók sem heitir The Woman in Me og svona með við þetta þungavægta fólk sem að kemur að þessari kvikmynd þá held ég að við og Britney eigum gott í vendum. Þannig að við skulum bara núna leggja frá okkur þá hluti sem verið með í höndunum sérstaklega verið þungir og þess að ég held að fólk vilji dansa við næsta lag. Það heitir Toxic og eitt af allra bestu lögum okkar allra bestu Britney Spears gjörið svo vel.

Já, við erum búin að vera að fjalla dýfur í þættinum hvar eru þau nú í dag og eitt af þeir sem að einkennir já, góða og raunverulega dýfu, það held ég að sé þessi vinnusemi og þessi orka og gott dæmi vinnusama dýfu er auðvitað Elton John. Það sko erfitt að finna mannesku sem að leggur meira á sig í þessum tónlistabransa. Hann auðvitað orðin 79 ára gamall og bara ennþá að koma fram á og fullu þó hann sé búin að svona túra heiminn undir þeim formerkjum að hann sé að kveðja þá heldur hann bara áfram. Hann að koma fram með svona, þeim sér yngri tónlistamönnum og taka upp tónlist, hann að gera svo margt, hann alveg mögnuð vera og hann svo þetta sko, hvað ég segja, þetta er ekki auðvelt, hann búin að glíma við alls konar svona heilsu bresti sem að hann lætur alls ekki stöða sig, þannig að ég held að sé bara mjög viðeigandi að Elton John fái sess í þessum dýfu þætti, þessari dýfu útgáfa þættunum hvar eru þau nú og við erum að segja ykkur það að hvar er Elton John í dag, jú, hann er bara á fullu hann er bara að gera það sem hann gerir best sem að flytja tónlist og við skulum fá að heyra hann flytja eitt af sínum bestu lögum sem heitir Tiny Dancer.

Við höldum áfram að fjallum dýfur í þættinum hvar eru þau nú og næsta dýfa engin önnur en Beyoncé. Beyoncé auðvitað bara dýfa frá toppi til táar, hún með allt saman, allt sem góð dýfa hefur að bera. Já, nema kannski hennan svona breyskleika sem við töluðum áðan. Ég veit ekki alveg, maður hefur ekki alveg fundið einhvern veginn veikan blett á Beyoncé, allavega ekki ennþá. Hún auðvitað búin að koma nokkur sinn til Íslands og hefur þar að hér hefða sig bara eins og alvöru dýfa eins og til dæmis árið 2008 þegar hún mætti heldum hennu bara vera að millilenda þá og það var nú fólk að byggja eignendavörðanir hún var mjög vingjalleg þá en engar eignendavörðanir, ekkert svo leiðis ekkert bull, svo kom hún auðvitað aftur árið 2014 það sem að hún var að fagna ammali eigimannsins Jay-Z, þá dvöldu þau auðvitað við bestu aðstæður í biskustungnum eins og alvöru dýfur. En við skulum ekkert vera að orðlengja þetta neitt hana Beyoncé, við skulum bara fá að heyra eitt alvöru dýfust lagra, það lagið Halo.

Já, þeir eru að hlusta þáttinn hvar eru þau nú hérna á Rás 2. Ég heiti Atli Fannar og við erum búin að vera að hlusta á nokkur mögnuður lög með nokkur mögnuðum dýfum. Þátturinn heitir vissulega hvar eru þau nú en það eru ekki allar dýfurnar með okkur nú sem við ætlum að heyra í dag. Amy Winehouse er örugglega uppáhalds dýfan mín. Hún lést árið 2011 þá aðeins 27 ára gömul en skildi eftir sig alveg magnaða tónlist og hún hafi ekki verið sko lengi að og alveg magnaða arlið sem að var tekin fyrir í kvikmynd í heimildarmyndum lífinnar og jú, líka kvikmynd heimildarmyndin kom 2015 og svo að gerði mitt myndum lífinnar árið 2004 kvikmyndin fekk svona viðbröðin heimildarmyndin algjörlega frábær og ég hveti ykkur til að fara inn á einhvers konar streymisveitu eða hvað sem þessa myndir að finna og horfa hana og gera það aftur eða sá hann á sínum tíma vegna þess að það er alveg, maður sér alveg svona ótrúlega vel hversu mikið var í hana spunnið. Það er alltaf svona viðeigandi að tala um í Vænars vegna þess að hennar saga er svona saga um fræð og fíkn og hvernig þetta einhvern veginn fer saman og hvernig þetta getur farið með fólk. Þess vegna held ég að sé algjörlega viðeigandi að hafa hana með í þessari dýfu sko upptalningu þó hún sé auðvitað ekki með okkur í dag, okkar kæra Amy Winehouse, en við skulum hlusta á eitt frábært lag með henni sem heitir Love is a Losing Game.

Já, algjörlega frábært lag frá Amy Winehouse og þó hún sé því miður ekki með okkur í dag þá fær hún sinn sess í þættunum hvar eru þau nú en þetta að vera komið hjá okkur í dag ég heiti Atli Fannar og við erum búin að vera að hlusta saman á nokkra magna dýfur flytja á nokkur mögnuð lög við erum líka búin að vera að fræðast örlítið hvar þessa dýfur eru í dag og hvað eru að sýsla og við erum líka búin að vera að velta fyrir okkur hvað gerir dýfu að dýfu það að fara sínar eigin leiðir eins og Madonna og Tracy Chapman sem hafa farið algjörlega sikkora leiðina en engar síður eigin leið þegar Adele sem að líka fer sínar eigin leiður og lætur engan segja sig fyrir verkum eða það að vera dýfa, það að hafa þessa rödd sem að bara Maria Carey hefur það þessi takmarkalausa rödd og þessi takmarkalausu dýfu stæla sem að hafa einhvern veginn einkennt hennar feril og engin myndi komast upp með án þess að vera alvöru dýfa ég bara veit ekki, það svo margt í þessu sko. Það þessi vinnusemi sem að Elton John sem sko alvöru dýfa 79 ára gamall og bara heldur áfram út í hið óendanlega eða Rihanna sem að fór bara í annan bransa fór að senda frá sér undirföt og snyrtivör sló þar algjörlega í gegn eða hefur algjörlega gert það fáranlega gott en er svo að fara að gera nýja tólist aftur algjörlega á eigin fórsetum það er verulega dýfuleg hefðun þar að ferð eða er það bara eins og Beyoncé að vera bara með allan pakkan það er einhvern veginn allt við hana öskrar bara dýfa ég veit ekki, þetta er allt voðalega dýfulegt en við ætlum að enda þetta á uppáhalds dýfunu minni hún er því miður ekki heldur með okkur í dag og hvað er alltaf snemma, heitir Whitney Houston og af henni að frétta í dag eða svona hennar, hvað ég segja, arfleð er að svona viðskiptarlega hefur Whitney Houston nafnið aldrei svona gengið betur og vissulega kallt aðeins lett í ljósið þess að hún er ekki með okkur í dag en við skulum fá hlust á hana heyrum Greatest Love of All og ég kveði ykkur ég heiti alltaf annað með þetta á þátturinn hvar eru þau nú? Bye.

0: Viltu læra á gervigreindina? Ný gervigreinda námskeið 17. og 19. ágúst tryggðuði miða ChatGPT námskeið.is 20% afsláttur á öllum útilegavörum Jusk góð tilboð Draugar dýrafjarðar í suma leikhúsi komedíuleikhúsins Haukadal dýrafyrði miði x.is Nýgrillaður ísvölskjóklingur og franskar melabúðin Hitabylgja, kæli vökvi á pallinum, breykju húsið. Hamingjan við hafið, velkomin á fjölskylduhátíð Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst, bíliðjan bifreiðaverkstæði og Thor Cargo kuldabóli Fristivöruhótel, við tökum hlýlega á mótið þér. Lokað á frídegi verslunamanna 3. ágúst, Kormákur og Skjöldur. María og Óli standa vaktina alla verslunamanna helgina veiðihornið síðumúla veiðihornið.is Hamingjan við hafið hjartalega velkomin á fjölskylduhátíð Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst Sveitarfélagið Ölfus trésmiða heimis og veitingastaðurinn Skálinn Þorlákshöfn Haustið komið hjá ævintýraferðum Örnólfs nánar á örnólfur.is Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásar og kælibóks, frábært verð, verkfæralagarinn Smára Torgi. Sjónið þín ein stökk, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu hafnar fyrir því.
1: Kristall, það sést.
2: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smára Torgi 3. Prís, bara spara.
3: Lífið of stutt til að hafa það ekki gott. Það gott að vera bríó áfengislaus.
4: Nú tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Sérsveit og lögregla handtóku 5 manns á Akureyri síðdegis í dag. Skotvopn fundust í 2 bílum. Nýtt eftirlitskerfi á landamærunum hefur reynst vel til að hindra ólögmæta dvöl útlendinga á Íslandi að sögn lögreglu. Á móti kemur að biðraðir hafa lengst í leifstöð. Áhöfn þyrlu fórst við slökkustörfnari Aþenu í dag. Miklir gróðureldar hafa geisað í landinu og ekki útlit fyrir hagstæðari veðurskilyrði næstu daga. Nýr brekkusöngvari tekur við keflinu á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum sem nær hápunkti í kvöld. Erla María Markúsdóttir segir kvöldfréttir. Lögreglan á Norðurlandi eystra handtók 5 á Akureyri síðdegis vegna gruns vopnaburð. Skotvopn fundust í 2 bílum. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði lögreglu við aðgerðina. Hjalti Bergmar Axelsson aðstoðar yfir lögregluþjónn segir að lögreglu hafi borist tilkynning grunum vopnaburð. Ólöf Rún Erlendsdóttir, fréttamaður, á Akureyri. Ólöf, vitum við meira þessar aðgerðir?
2: Nei, í rauninni ekki mikið. Ég hérna á hátíðasvæðinu hjá einni með öllu þar sem lögreglan hefur ákveðna svona vettvangsstjórn og það hefur verið nóg hjá þeim að gera. Við fengum ábendingu að fjöldi lögreglubíla og sjúkrabílar væru á ferð í bænum klukkan 3 í dag og fengum svo staðfest þetta að 2 bílar hefðu verið stöðvaðir vegna grunsum vopnaburð. Það segir lögregla reynst hafa verið skotvopn í báðum bílunum og 5 menn á 30-saldri handteknir. Við vitum lítið annað hvaðan lögregla fékk þessar upplýsingar, hvers konar skotvopn þetta voru eða hvað þessir menn höfðu í hyggju.
1: Þetta ekki fyrsta málið þar sem að vopnaburður kemur við sögu. Það var annað mál í gær. Eitthvað talið að þessi mál tengist?
2: Ekki hef ég heyrt á það minnst nei, en reyndar líka ólíklegt á þessu stíja lögregla myndi endilega gefa það upp.
1: En það margmenni í bænum, hátíðin ein með öllu fyrir þarna fram eins og þú segir og stærsta skemmtunin eftir, hún í kvöld, ekki satt?
2: Jú, það bara verið að opna inn á hátíðasvæðið hérna í þessum töluðu orðum og eins og þið kannski heyrið verið að tjúna hérna upp í tónlistinni fyrir aftan mig. Spari tónleikarnir, eins og þeir eru kallaðir, eru í kvöld, það frítt inn á þessa tónleika og reikna með að verði enn fleiri á svæðinu heldur en í gær. Það talsverður viðbúnaður, hérna fullt af fólki í alls konar lituðum vestum hjá gæslunni hérna á svæðinu sem hefur mismunandi hlutverk og eins og ég segi lögreglan með hérna vettvangsstjórn líka. Skilaboð til gesta frá lögreglunni að fólk bara passi hvert annað og skemmti sér fallega í kvöld og við vonum að svo verði á þessum hápunkti hátíðarinnar tónleikunum og flugeldasýningunni.
1: Kæra þakkir, Ólöf Rún Erlendsdóttir á Akureyri. En lögreglan á Suðurnesjum segir nýtt landamærakerfi hafa aukin fælingarmátt og bæta eftirlit. Það hafi þó valdið töfum að sjálfsafgreiðslu vélar hafi ekki verið teknar í notkun.
3: Enn myndast langar biðraðir við landamæra eftirlit í Leifstöð á hverjum morgni eftir að farþegar frá Bandaríkjunum og öðrum löndum utan Schengensvæðisins hafa lent. Biðin að jafnaði 60-90 mínútur. Helsta ástæða þess sú að ekki tókst að koma sjálfsafgreiðsluvélum í notkun fyrir sumarið. Landamæra verðir skráið því fólk inn handvirt í nýja kerfið. Sú bið kann að lengjast enn frekar þegar sólmyrkvin nálgast og fleira fólk kemur til landsins. Embætti ríkislögreglustjóra vinnur að því að koma vélunum í gang en það verður líklega ekki fyrir ný haust eða áramót. Ómar Mehmet Anisius aðstoðar yfirlögregluþjónn á Suðurnesjum segir starfsmenn leggja sig fram við að hleypa farþegum sem þurfa að ná tengiflugi fram fyrir raðir.
4: Ég hef með fleiri landamæri verið núna hjá mér en ég hef verið með nokkru tíma áður en við erum ekki í raun að fylla í öll hliðin. Við náðum bara ekki að ráða allt starfsmenn sem þurftum og við setjum mjög stífa kröfur þá sem að við ráðum til starfa sem landamæra verir.
3: Kerfið hefur dregið úr hvata þeirra útlendinga sem hyggjast ekki virða heimildir til lögmætrar dvalar á Íslandi, segir Ómar. Það auðveldi lögreglu að rekja og staðfesta ferðasögu útlendings inn og út af Schengensvæðinu en til samanburðar var áður stuðst við blekstimpla í vegabréfi viðkomandi sem gátu máðst út.
4: Ég tel að þetta sé nú þegar fara að skila árangri. Við erum að fá inn færri tilfelli þar sem að fólk hefur kannski komist aftur inn á svæði sem að hefur fengið brottvísun og endurkomban.
1: Sagði Ómar Mehmet Anisius. Iðunn Andrésdóttir tók saman. Tveir fórust þegar þyrlur skullu saman við slökkvistörf í Aþenu í dag. Miklir gróðureldar geisa í landinu.
3: Tveir eru látnir eftir að tvær þyrlur skullu saman við slökkvistörf vestur af Aþenu í Grikklandi í dag. Flugmaður annarar þyrlunar var danskur ríkisborgari og fórst hann ásamt grískum slökkvilesmanni. Miklir skógureldar hafa kviknað víða og breiðast hratt út vegna mikils hvassveðris. Að sögn slökkvilis eru aðstæður verulega krefjandi. Þúsundir hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Þyrlurnar voru notaðar við slökkvistörf vestur af höfuðborginni Aþenu þegar þær skullu saman. Tveir voru í hvorri þyrlu. Breskur þyrluflugmaður og grískur slökkvilismaður komust lífs af. Þrír slökkvilismenn létust við slökkvistörf í síðustu viku. Gróðureldarnir einskorðast ekki við Grikkland en miklir eldar hafa geisað á Spáni, Frakklandi og víðar í Evrópu. Áfram er spáð miklum hita. Kyriakos Mitsotakis, forsætisráðherra Grikklands, sagði í dag að veðurskilyrði yrðu áfram óhagstæð og næstu dagar því mjög erfiðir.
1: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum nær hápunkti í kvöld með brekkusöngi og tendrun blysa. Ágúst Þór Brynjarsson stýrir brekkusöngnum í fyrsta sinn í kvöld. Það er mikið ábyrðarhlutverk en Ágúst er vel stemdur fyrir kvöldinu.
5: Ég held að ég væri, myndi vera orðin stressaður svona á sálum leikti en svo bara þegar maður hittir eigafólkið og heitna, alla gesti hvað allir eru spenntir og fyrir þessu þá það róar alltaf að tauganar mikið hjá mér eins og er. Þannig að ég er akkurat núna bara mjög slakur sko.
1: Ágúst tekur við brekkusöngnum af Magnúsi Kjartani Eyjólfssyni söngvara Stuðlabandsins. Ágúst hefur verið áberandi á tónlistasviðinu síðustu ár og tók meðal annars þátt í söngvakeppni Sjónvarpsins í fyrra. Ágúst boðar nokkur óvænt lög í brekkunni í kvöld en er líka spenntur fyrir að flytja þekkta slagara.
5: Ég fæ bara smá gæsa að hugsa úti að þegar maður er komin inn í lok lagsins og maður tekur sérna undir stjörnusalnum inn í herjóðstalnum og maður er inn í herjóðstalnum að syngja lífið er yndislegt. Það er mér finnst það smá súrealist þannig að ég held að ég er vægast spenntur fyrir því að syngja það í kvöld.
1: Sagði Ágúst Þór Brynjarsson í samtali við Sigga Gunnars á Rás 2 í dag. Dýrabein sem fundust í Búlgaríu í vikunni eru líklega úr loðfíl sem lifði á ísöld. Sérfræðingar vonast til að finna fleiri leifar á sömu slóðum.
6: Beinbrotin fundust við vatnsborð Dónár nær í borginni Rúse í norðausturhluta Búlgaríu á miðvikudag. Vatnsborð árinnar hefur aldrei verið lægra en nú vegna mikilla hitabylgja og þurrka undanfarna mánuði. Beinin eru mjög líklega úr loðfíl sem lifði á ísöld samkvæmt Nikolai Nenov, forstöðumanni héraðsögusafnsins í Rúse. Fornleifafræðingar í Búlgaríu hafa þegar borið kennsl á kjálkabein, brot úr skögultönnum, hluta úr herðablaði og lærlegg. Nenov segir fundin mikilvægan þar sem beinin séu vel varðveitt og hafi fundist á sama stað sem bendi til þess að þau séu öll úr sama fílnum. Talið er að dýrið hafi verið ungt og dökkur litur beinana bendir til þess að það hafi dvalið mikið í votlendi. Loðfílar lifðu á sama tíma og fyrstu mennirnir sem veittu dýrin sér til matar og notuðu tennur þeirra og bein til verkfæragerðar. Dýrategundin dó út fyrir 4000 árum en vísindamenn hafa áður fundið leifar þeirra við fornleifa uppgröft. Beinin sem fundust nærri Rúse hafa verið fjarlægð af árbotninum og rannsókn hafin á uppruna þeirra og aldri. Sérfræðingar hyggjast leita aftur á svæðinu í vonum að gerast vísir að frekari uppgötunum.
1: Mist Grönvold tók saman. Ía og Víkingur gerðu 2-2 jafntefli í eina leik dagsins í bestu deild karla í fótbolta. Bæði lið fengu að líta rauðaspjaldið í fjörugum leik sem innihélt meðal annars eina vítaspyrnu. Víkingar eru sem fyrr á toppi deildarinnar nú með 44 stig eða 7 stigu meira en fram. Ía er í 7. sæti með 19 stig líkt og Valur og Keflavík sem eiga þó leik til góða. Veðurhorfur, norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu og bjartviðri en norðvestan 5-13 og skýja með köflum austanlands. Líkur á þokulofti við norðurströndina. Fremur hæg breytileg átt á morgun, bjart að mestu en skýjað með köflum við ströndina. Líkur á stöku skúrum síðdegis engum inn til landsins. Hiti 7-20 stig að deginum hlýjast á suður og vesturlandi. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Erla María Markusdóttir. Tæknimaður var Jón Þór Helgason. Útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri er lokið.
7: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
8: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
7: Við erum Rás 2.
8: Fyrst og fremst.
9: Komið sæl og blessuð. Rúnar Róbesson heiti ég og ætla að fá að vera með þér næstu 50 mínútur eða svo og spila fyrir þig tónlist sem að við tengjum oft við Íslands sumar, útiháttíðir og annað slíkt. Og það eru íslensku lögin sem að ráða ríkjum rétt eins og í gær í þættunum við grillið. Ég sjá fyrir mér vera grillón í fjölskyldina eða vinina eða hvernig sem það og hlusta á góða íslenska tónlista meðan. Eitt af því sem að ég ætla að spila fyrir því hér á eftir, það upphaflega útgáfan af þjóðhátíðalaginu 1997, þú veist hvað ég meina mær, og með skítamoral, en upphaflega útgáfan sem að var spiluð í íslensku útvarpi fyrir þjóðhátíð 1997 var með Stefáni Hilmarssyni og Gunnari Ólafssyni og einhverjum meðlumum sálarinnar að einhverju leiti þarna með held ég alveg örugglega ég veit að Jens Hansson hérna allavega við heyrum þessa upphaflegu útgáfu á eftir en fyrsta leikinn hjá mér í dag á Bjartmar Guðlaugsson þetta týnda kynslóðin

0: hún er að fara á ball og mamma beglar alltaf munnin og allt þetta, mikið sungið með þessu hérna í Galanda Bjartmar Guðlaugsson. Hann vann mikið með Rúnari Júliusinni á sín tíma, tók upp þessar plötur sínar, eða svona fyrstu allavega í Geimstinni, að skólavinum í Keflavík og hljósettin Geimstinn sem hún fór fyrir, áttu á sínu tíma lag sem var nú töluverkinn samt við hérna hesturinn. Ég sé hestin og allt það en hér eru skriðjökla frá Akureyri með sína útgáfu af hestinum.
1: Heyrðu hillir, leiðu mér að kíkja eins og nýja kakkið minn. Ég ætti jafnvel að bregða honum á fólann.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Og að því að var að tala Rúnar Júlíusson áðan og hljómsveitina Gamestein að þá ekki vegið að heyra bara í Rúnari sjálfum hér í kjölfarið á skriðjöklum með hestin sem að Gamestein gerði nú vinsalda sinn tíma. Hér söngur lífið, Páll Óskar söng þetta við minningarathöfnum Rúnar Júlíu eða hvað það var á jarðaförinni og þetta var virkilega verið gert hjá á Páli og hans útgáfa var vinsal. En áfram með smjörið og Rúnar vann til að mynda með Bubba Mortens, ég sét ég, en hér nú lagi sem að þetta svo að tralla með. Eins og svo mörg lög með Bubba, þið syngur þjóðin, katalógin hans, hér stál á nýfu.
1: Þegar

Pálmi Gunnarsson og hvers vegna varst ekki kyrr. Það fara ekki til Eyja, þjóðatíð í Eyjum 1987. Hljómsveit Magnúsar Kjartasonar og Björgvin Halldórsson og Erna Gunnarsdóttir. Þetta síðasti dansinn.

fyrst eru fyrir að spila þjóðtjóðlögin. Þetta var þjóðtjóðlögin 1987. 10 árum síðar þá voru hljómsveitinnar sem að stóðu á sviðinu og áttu að vera á sviðinu í Dalum. Það voru Sálinnes Jónsmins og Skítamorat og fleiri náttúrulega. En þjóðtjóðlögin það árið 1997 er samið af Sigurjóni Ingólfssyni, eyjamanni og textan á Guðjón Væi sem að líka eyjamaður og þetta sjálfsögðulagið Þú veist hvað ég meina mær. Flestir þekkja þetta lag náttúrulega bara með skítamorál, það hefur komið út af safnplötum og öðru slíku og hljómar náttúrulega svona.

Þú veist hvað ég meina maður, þetta er skítamóral, þetta er útgáfan sem við þekkjum öll, en þá það uppalega útgáfan sem kom út sumari 97 og hefur eiginlega ekki mikið heist eftir þjóðutíðana það árið því að Skímó tók náttúrulega upp sína útgáfu og hún kom út á safnplötu og varð vinsal. En uppalega útgáfan var með Stefán Hilmarssyni og Gunnari Ólafssyni og skítamóral. Þeir sungu saman þetta lag og gott ef að Jens Hansson tók þetta ekki upp. Ég fór á stúfana og þurfti að grafa og grafa og þetta fannst síðan á endanum með fórum Eyjamanns. Daddi Eyjum, Bjarni Ólafur, kynir á þjóðatíð. Það var hann sem átti þetta til í fórum sínum og sendi mér lagið. Þetta hefur örugglega ekki heyrst opinberlega, þessi útgáfa, bara síðan 1997. Hér með þessi sóló sem að Jens Hansson tekur á saxafónin. Þetta er áhugaverð útgáfa þar að segja þar og ætti að heyra þá tvo að syngja þetta og skil vel að Skímó hafi síðan tekið þetta upp og tekið þetta upp á sína arma. En svona hljómaði Þú veist hvað ég meina mær, þjóðtíðalagið 1997. Stefán Hilmarsson og Gunnar

Já, uppalega útgáfan af Þú veist hvað ég meina mær. Stefán Hilmarsson syngur hann ásamt Gunnari Ólasinni og Skítamóral. Höfundarnir eru Sigurjón Ingólfsson, eins og ég sagði hér áðan, sem á lagið og Guðjón Vahi og Guðjón Veihe sem á ljóðið. Þú veist hvað ég meina mær. Margir spurðu mitt Guðjón textahöfund lagsins hvað muna blossar ginna þýðir. Og hann segir að merkingin sé að hurrifin frista, þess að tæla. Hann svaraði til svona líka útlenskunar orða brjál, allir læra vilja, en sitt fagra móðumál, margir ekki skilja. Það sagði Guðjón í vitali við Eyjafréttir í 1997. Nú tiltekið í blaðinu 5. daginn 12. júni 1997 þegar 50 dagar voru í þjóðatíð. En þá áfram með smjörið í þettunum við grillið í Drónar Robertson, hér næst stuðmenn, úr myndinni meðallt reynu. Þetta Slá í gegn.

0: sló í gegn með stuðmönnum og það var einmitt Bjarni Arason sem að tók þetta lag og vann sér titilinn Látúsparki þegar hann söng þetta í tífalinni í Hveragerði. Það var að vera stuðmönn voru að leita á Látúsparkanum. Þá söng hann lagið sló í gegn og síðan hófst samstarf. Valgeir Guðjónsson samdi lag á fyrstu sólplötu Bjarna. Það þetta hér, bara ég og þú.
1: Vaðan

Sniglabandið og lagið Selfoss Air. Þeir eru mitt búin að vera að reyfi upp sovjetförina sína hér árið í klukkustundalöngum þáttum sem að eru hérna á Rástöð, voru í gær og svo í dag og þetta hlusta á þetta síðan í spilaranum eða þú hefur mistað þessu. Þeir tókuð upp hér í stúdíó 12 hér á Rúf, voru með hljóðfæri með sér, sögðu sögur og spiluðu. Það var virkilega gaman að hlusta á þetta.

Sjálfsögðu verða nýdönska var með og þetta lag sérstaklega fram á nótt. Já, við erum að spila íslenskt og stundum er verið að tala um að þetta sé svona lögin sem að við íslendingar tröllum með og syngjum þegar að við komum saman og einhverjum með kassagítar og það og hafa gaman og þá verðum við að syngja þessu lög eins og fram á nótt og fleiri góð. Syngjum þetta kannski ekki, erfiðara kannski, þar sem að þetta er nú mikill svona dansmellur, Herbert Guðmundsson. Can't walk away, beint af skólavörustíknum. Þetta var samið í klefa þar, sagði Herbert Guðmundsson í viðtali, þessi að klefa honum í fangilsinu á skólavörustíknum.

Can't Walk Away með Herberti Guðmundssyni, við þekkjum þetta hlæðkjum sveimi þá. En þá komum við að lokum með þessa þáttar við grillið, þannig að milli frétta hér hjá okkur á Rástvö og þessum sundegi, búin að helgi sé búin að vera, já, þér ánægileg og verði það ánfram. Við erum að komast heil heim á morgun, neminni á dagskrána hér á Rástvö. Í fyrramálið Siggi Gunnars og fylgta geistóttir eftir hátíðiskar margir delta mokka að fylgja þér heim. Ég heiti Rúnar Rókesson, takk fyrir mig. Njóttu helgaran áfram, ég ætla að enda þetta hér á Raggabjarna. Þetta flott í ekki.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
1: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
2: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
4: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Viltu læra á gervigreindina? Ný gervigreinda námskeið 17. og 19. ágúst tryggðuði miða ChatGPT námskeið.is 20% afsláttur á öllum útilegavörum Jusk góð tilboð Draugar dýrafjarðar í sumarleikhúsi komedíuleikhúsins Haukadal dýrafyrði miði x.is Nýgrillaður ísvölskjóklingur og franskar mela búðin Hitabylgja, kæli vökvi á pallinum, breykju húsið Hamingjan við hafið, velkomin á fjölskyldu hátíð Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst Bíliðjan, bifreiðavestæði og Thor Cargo kuldabóli Fristivöru hótel Við tökum hlýlega á mótið þér. Lokað á frídegi verslunamanna 3. ágúst Kormákur og Skjöldur. María og Óli standa vaktina alla verslunamanna helgina veiðihornið síðumúla veiðihornið.is Hamingjan við hafið hjartalega velkomin á fjölskylduhátíð Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst Sveitarfélagið Ölfus Trésmiða Heimis og veitingastaðurinn Skálinn Þorlákshöfn Haustið komið hjá ævintýraferðum Örnólfs nánar á örnólfur.is Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásar og kælibóks frábært verð verkfæralægarinn Smára Torgi Sjónin þín einstök, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði

Sérsveitin og lögreglan handtóku 5 manns á Akureyri síðdegis í dag. Skotvopn fundust í 2 bílum. Skipverjar Banderos óttast að myndefni þeirra sem var gert upptækt verði eitt. Þau ganga út frá því að skipið sé hlerað. Landhelgisgæslan segir þau ekki fara rétt með samskipti sín við yfirvöld. 100 flóttamanna frá Marokkó eru án vatns og matar í sænsku hólmlendunni Fjúta. Mannúðarkrísa í uppsiglingu þrátt fyrir að flest fólk af flóttafólk hafi snúið aftur til Marokkó. Nýtt eftirlitskerfi á landamærunum hefur reynst vel til að hindra ólögmæta dvöl útlendinga á Íslandi að sög lögreglu. Á móti kemur að biðraðir í Leifsstöð hafa lengst. Gestir útiháttíðar léku við hvern sinn fingur á Akureyri og í Vestmannaeyjum í dag. Á Akureyri var skógardagur og í Vestmannaeyjum leikur veðrið við þjóðhátíðargesti.

0: Gott kvöld. Lögreglan á Norðurlandi eystra handtók 5 manns á Akureyri síðdeis vegna grunsum vopnaburð. Skotvopn fundust í 2 bílum. Hjalti Bergmar Axelsson aðstoðar yfir lögregluþjónn segir að lögreglu hafi borist tilkynning grunum vopnaburð. 2 bílar voru stöðvaðir og fundust skotvopn í þeim báðum. 5 voru handteknir og fluttir í fangaklefa. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði lögreglu við aðgerðina. Engin meiðsl urðu á fólki. Og Ólöf Rún Erlendsdóttir, þú ert á Akureyri, hefur verið mikill erill hjá lögreglunni á hátíðinni.
1: Já, ég held að sé alveg óhætt að segja það. Við erum hérna við hátíðasvæði núna og fólk bara rétt svona að byrja að tínast hérna inn. En hérna voru í kringum 9000 manns í gær og lögregla hafði í nægu að snúast. Til dæmis var þetta vopnalaga brot í dag og kannski rétt að ég spurði bara lögregluna hvað gekk þarna á Kolbrún.
2: Já, við fengum upplýsingar mannvopnar skotvopni og það væri að miða því á annan mann. Þannig að við allt viðbrað fór í gang og okkur ásamt sérsveit og úr því voru 5 aðilar handteknir.
1: Var einhver hætta á ferðum fyrir eins og gesti hátíðarinnar?
2: Lögreglan var með þetta í tökum og hérna, já, var með þetta. Þannig að ég held að ekki stafa hætta fyrir aðra.
1: Og þetta var ekki fyrsta vatnalagabrotið núna það sem að vera helginni?
2: Nei, við vorum annað í gær það sem að grunnum að aðlega væri vopnaður eggvopni á hátíðasvæðinu sem reyndist að vera rétt við komum aðlega á handtekinn vegna þess.
1: Hvernig er viðbúnaður hérna á svæðinu?
2: Viðbúnaður nokkuð góður í okkur og já, þetta lítur bara vel út frá okkur séð auðvitað vill maður alltaf meira en við erum að ná að sinna og annað því sem við þurfum.
1: Nú hérna svona hápunktur hátíðarinnar í kvöld, einhver skilaboð frá ykkur til gesta?
2: Herðu, skemmtið ykkur friðsamlega og njótið í kvöldsins.
1: Akkurat, skemmtið ykkur friðsamlega við kveðjum hérna frá Akureyravelli í bíli.
0: Takk fyrir þetta, Ólöf Rún Erlendsdóttir og við tölum aftur við þér seinna í þessum fréttatíma. Skipstjóri Banderos, skips Paul Watson samtakana, óttast að myndefni samtakana af hvalveiðum á Faxaflóa verði eitt og eða það notað í málsókn gegn þeim. Þau gera ráð fyrir að skipið sé hlerað. Landhelgisgæslan segir að áhöfnin hafi ekki sótt leyfi til að sigla inn í lögsögu Íslands fyrir helgi, heldur leyfi til að leggjast að bryggju í Faxaflóahöfn á morgun.
3: Upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar segir að beiðni Banderos að leggjast að bryggju hafi verið hafnað og vísað til áhættumats ríkislögreglustjóra. Áhöfnin óskaði þá eftir frekari rökstuðningi og var gæslan að vinna að svari þegar áhöfn Banderos veittist að hvalveiðiskipi Hvals HF. Það var til þess að sérsveitin tók skipið yfir og handtók áhöfnina.
4: Niður með símana. Upp með hendur.
5: Captain.
4: Skipstjórinn.
6: Lögreglan
4: hefur komið illa fram við okkur, það var logið að okkur. Samskiptaleiðum okkur var lokað og við getum ekki fengið og við fáum ekki lögmætan aðgang. Leitað var í skipinu án leitar heimildar. Leitað án viðveru áhafnameðlima svo að við vitum ekki hvað fjarlægt var úr skipinu eða skilið eftir borð. Þetta hefur allt farið fram án þess að nokkur verið viðstöddur og það að mér skilst ólöglegt.
3: Sum samskipti skipverja við fréttamannum borði gær fóru fram með handskrifuðum miðum vegna þess að skipverjar óttuðust að verið væri að hlera þá.
4: Ég nokkuð viss að öll myndskeið frá skipinu okkar séu ekki hér lengur. Verði þeim eitt, ég vona því að þau verði notuð gegn okkur.
6: Við
4: fylgdum öllum reglum, auðkenniskerfi okkar var stöðugt í gangi meðan hvalveiðiskipin hafa ekki verið með kerfið frá árinu 2015 nema örstutt þann 30. júli. Ég veit ekki hvort þau séu með kveikt úr kerfinu en þau hafa verið ólögleg frá árinu 2015.
3: Bandero liggur enn við Sundabryggju og óvíst hversu lengi skipverjum verður haldið borð. Þeir segjast ætla að halda baráttunni gegn hvalveiðum áfram þrátt fyrir handtökuna og yfirvofandi málsókn.
4: Ef einhver skyti kýr í nokkra metra fjarlægð og skyti hana svo aftur og aftur og drægi hana eftir götunni í klukkutíma, þetta er fólki það grimmdarlegt, mjög ómanneskilegt. Og það er í gangi úti á sjó.
0: Fréttastofa hefur reynt að ná tali af Kristjáni Loftssyni, forstjóra Hvals HF og boðið honum viðtal, en hann hefur ekki orðið að þeirri beiðni. Tveir létust þegar tvær þyrlur skullu saman við slökkvistörf í Grikklandi í dag. Miklir skógareldar hafa kviknað víða og breiðst hratt út vegna mikils hvassviðris. Þúsundir hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Þyrlunar voru notaðar við slökkvistörf vestur af höfuðborginni Aþenu þegar það skullu saman. Tveir voru í hvorri þyrlu. Áhöfn annarar var bjargað, breskum flugmanni og grískum slökkviliðsmanni. Danskur flugmaður og grískur slökkviliðsmaður létust. Kyriakos Mitsotakis forsætisráðherra Grikkland sagði í dag að veðurskilir eru áfram óhagstæð og næstu dagar mjög erfiðir. Þrír slökkviliðsmenn létust við slökkvistörf í síðustu viku. Mannúðarkrísa er í uppsiglingu í spænsku hólmlendinni Þjúta á norðurodda Marokkó. Þrátt fyrir að flóttafólki sé flest snúið aftur til Marokkó eru 100 á götunni án vatns og matar. Stjórnvöld hafa komið upp háls kílómetra langri girðingu til að hindra að atburðirnir endurtaki sig.
3: Eftir mikinn glundróða og ringulreið síðustu daga hafa flestir sem komu frá Marokkó til Þjúta snúið aftur. Lífið smám saman að komast í eðlilegt horf.
4: Ég vogaði mér út í dag þar sem ástandið hefur aðeins róast. Við erum all reið út af þessu því okkur finnst þess veikin ekki satt. Þetta mun rólegra nú í dag. Rólegheiti miðborginni, það fínt. Í gær voru talsverð læti í miðbænum. Farandfólki hefur verið flutt til fært nær landamærunum. Miðbærin mjög rólegur en þetta hafa verið strembnir dagar.
3: Yfirvöld hafa komið upp 500 metra langri flotgirðingu til að koma í veg fyrir að fleira flóttafólk komi til borgarinnar. Flestir sem komu til Þjúta synda 5 km leið frá marokkóska bænum Efnideg og sumir koma frá bænum Beljuneg. Móttökustöð fyrir flóttafólki í Þjúta yfirfull. Þó flestir hafi snúið aftur til Marokkó neita sumir að fara til baka og því mannúðarkrísa í uppsiglingu.
4: Ég hef ekkert borðað, það ekkert að hafa, ekkert að drekka. Við eigum erfitt hér. Við deyjum frekar hér en að snúa aftur til Marokkó. Við fórum frá fólkin okkar sem deyr út af stríðinu. Við fórum hingað til að geta hjálpa þeim. Því okkur vantar vinnu, við viljum ekki vera með læti.
3: Samkvæmt yfirvöldum létust 72 hið minnsta þegar flóttafólkið kom til borgarinnar. Flestir druknuðu. Gömlu hersjúkrahúsi í borginni hefur verið breytt tímabundið í líkhús. Réttarmeinafræðingar reyna að bera kennsla á hinn látnu meðan fólk býður fyrir utan milli vonar og ótta eftir fréttum af ástvinum. Lögregla og kafarar halda áfram leit í sjónum.
0: Nýtt landamærakerfi hefur haft aukinn fælingarmátt að sög lögreglunar á Suðurnesjum. Kerfið auðveldar að rekja og staðfesta ferðasögu útlendings inn og út af Schengensvæðinu. En áður var stuðst við blek stimpla í vegabréfi viðkomandi sem gátu máðst út. Nýja kerfið hefur dregið úr hvata þeirra útlendinga sem hyggjast ekki virða heimildir til lögmætrar dvalar á Íslandi. En myndast þó langar biðraðir við landamæra eftir eitt í leifstöð á hverju morgni eftir að farþegar frá Bandaríkjunum og öðrum löndum utan Schengensvæðisins hafa lent. Biðin að jafnaði 60 til 90 mínútur.
5: Það eru stóri dagar eins og var hérna í síðustu viku og þá var upp í 30 tíma bið eftir kúnunum hérna út.
7: Og kannski helsta breytan fyrir sumari var að við náðum ekki að virkja um þessar sjálfsafgreiðslustöðvar sem eru fyrir aftan okkur. Þannig að það þýðir að við þurfum að taka alla að landamærahliðinu og skráða inn í kerfi þar. Það upplýsingataka, það lífkennataka, við erum líka að spyrja spurninga og svo fær við komandi sko langöngu.
0: Embætti ríkislögreglustjóra vinnur að því að koma sjálfsafgreiðsluvélum í gang, en flest bendir til að það verði ekki fyrir í haust eða áramót. Starfsmenn leggja sig fram að hleypa farþegum sem þurfa að ná tengiflugi fram fyrir raðir.
7: Þannig að við reynum alltaf að sjá til þess að fólk sé ekki að missa af tengiflugi því líkt.
8: En eru þið með full manna þessa bása hérna þegar þið eru að gera þetta svona handvirt?
7: Sko, ég með fleiri landamæri verið núna hjá mér en ég verið með nokkur tíma áður en við erum ekki í raun að fylla í öll hliðin. Við náðum bara ekki að ráða allt starfsmenn sem þurftum og við setjum mjög stífa kröfur þá sem að við ráðum til starfa sem landamæra verir. Þannig að hérna, við gerum okkar besta í sumar, við fengum meiri mannskap og ég vil bara nota tækifæri núna og hrósa mínu fólki sérstaklega sem hefur staðið sér framúskarandi vel við að hanskra hvern einasta farþega sem kemur til landsins.
8: En er þetta eftir að skila einhverjum árangri, er það að grípa einhverja sem ekki hafa heimild til kominga?
7: Já, ég tel að þetta sé nú þegar að fara að skila árangri. Við erum að fá úr færri tilfelli þar sem að fólk hefur kannski komist aftur inn á svæði sem að hefur fengið brott í svona endurkomban. Þannig að með tíð og tíma þá munum við sjá bara að ég vona betra öryggi inn á Schengen-svæðinu í heildsinni eins og mörg aðalríki hafa verið að kalla eftir. Þannig að mikilvægt fólk að vita líka að þetta er risastórt verkefni og það tekur alveg smá tíma að innleiða þetta með fullnægjandi hætti og sjá langvarandi árangur sem við vonumst eftir.
5: Svo getum við ímyndað okkur hvernig þetta verður hérna núna, hvað, 8., 9., 10. og 11. þegar þetta sólmyrkvin verður, þegar við talum að ég vera 8-10.000 manns hérna, plús það að vera fullt af skipum líka. Þannig að þá, ég geti ímyndað mér að þá verður kannski 3-4 tíma að byrja þetta fólki.
7: Landamæri eftirlit snýra þjóðaröryggi og við ætlum ekki að gefa afslátt hvað það varðar þó svo það hafi einhver minniháttar óþægindi för með sér.
0: Hápunktur þjóðhátíðar í Vestmannaeyjum er í kvöld. Brekkusöngur, kvöldvaka og blysir meðal þess sem á dagskránni og reiknað með þúsundum gesta í Herjólfsdal. Herjólfur hefur siglt með þúsundir spenntra þjóðhátíðargesta frá Landeyjahöfn til Eyja frá því snemma í morgun. Níu mál tengd fíknefnum hafa komið upp en lögreglan með stíft eftirlit. Þá hafa tvær minniháttar líkamsárásir verið tilkynntar til lögreglu. Sigrún Þuríður Runnálfsdóttir er í Eyjum. Sigrún, hvernig hefur stemningin verið í dag?
9: Alveg frábært svo að vægt sé til orða tekið. Við erum hérna við brekkuna sem að verður alveg smekk full af fólki hérna eftir þegar að dagskrá hefst klukkan 20 mínútur yfir 8 á stóra sviðinu. Fólk hefur streymt til Eyja í dag til að ná síðasta kvöldinu og ég og Ragnar Santos tökumaður höfum verið hérna út kvipin og kvappin í Eyjum í dag og tala við mann og annan.
10: Þetta er svona það bil 11 mánuðir sem fara í skipulegningu þessa viðburðar og það eru þetta í mörg hóna líta en ég held að Guð og Lukka hafi hérna hjálpað okkur aðeins núna þetta árið.
0: Tilhlökkun skein úr augum þeirra sem komu til Eyja í dag.
11: Auðvitað enda maður í Eyjum, það bara, þetta er alltaf svoleiðis.
9: Og þú hefur ákveðið að koma á sunnudeg?
11: Já, síðustu 2 ár fór ég helgina alveg alla, sko, en núna ætla ég ekki að mæta, en eins og ég segi, maður endar alltaf hérna, sko.
12: Ég erst og vinur þinn, langbæsti vinur þinn.
9: Hvað svona geggja við að vera á þjóðhátíð?
13: Bara, þú veist, vinskapurinn og stemmingin og núna eru þetta gott veður, þannig að það, já, bæti mikið upp á.
9: Hvernig þjóðhátíð?
14: Hún geðvik, bara eitt orð geðvik.
0: Og fleiri taka undir að vinskapur og samvera gerir þjóðhátíð einstaka.
15: Þjóðhátíð er alltaf frábær og einstök upplifun, en þessi er náttúrulega búin að vera einstaklega góð með veðurguðinu og með okkur í liði. Ef þú hefur komið einu svona þjóðhátíð og upplifa blysin og brekkusöngin, flugveldan og setninguna, það langar það alltaf aftur.
9: Töfrarnir gerast í hvítu tjöldunum, segja heimamenn, og okkur heyrist stemming hérna inn í þessu tjaldi og skulum athuga máli.

0: kvöldið hér, hvað segir þið gott?
1: Kvöldið, við erum bara geggjuð.
0: Hvað tjaldið þetta?
1: Þetta tjaldið Bustó.
0: Og hvað gerist inn í svona hvítu tjaldi?
1: Hér eru bara allir saman, hafa gaman og geggjuð samvera, gítarleikarar og lundar og bara geggjuð stemming, alveg fram á nótt.
0: Og ætlaðu þú að taka þátt í brekkusögnum?
1: Að sjálfsögðu.
0: Herði og það vill svo til að við erum einmitt með brekku söngstjóran sjálfan hérna, ný krýndan. Hvernig leggst kvöldi í þig?
2: Það leggst bara mjög vel í mig. Ég á hérna fyrir góðu tjaldi og með góðu fólki, þannig að þetta getur ekki klikkað sér.
0: Hvernig svona brekku söngur? Þarftu að fara eftir kúnstarinn að reglum eða máttu gera bara hvað sem
2: Ég fékk svolítið frjálsa hendi hvað ég vildi gera en auðvitað maður að halda í þessar frábæru hefðir sem reyna bara ár eftir ár eftir ár þannig að maður svolítið að reyna að finna einhverja góða blöndu og að koma eitthvað nýtt en samt bara að vera með gamla og góða brekkusöngin.
0: Hverjum að fólk eiga að vona í kvöld?
2: Bara eitthvað fyrir alla. Það bara með hérna gömlu góðu og svo kannski einhver svona nýrri lög fyrir yngri kynslóðana og hérna maður svona fyrst og fremst langa að menna kenna þeim sem eru komin fyrsta skipti að hérna bara gömlu góðu lögin sem hérna sem alltaf ég gaman að syngja hann að já þetta svona bara öll flóran.
0: Og hvernig eru eyjamenn?
2: Þeir eru geggjaðir. Ég var skíthræddur við þá. Það hérna það svona þetta ákveðin hérna Þannig að þetta sem bara séra á fólki bara í langri fjarlæð, þá ok, þetta eyjamaður, sko. Þannig að, en það er gaman að fá að kynnast þessu frábæra fólki og ég vona að þau verið bara fyrst og fremst glöð með mér, sko.
0: Alveru fólki eyjum, ég ætla að leifa þér að halda áfram að hita upp fyrir kvöldi og hún Ólöf ætlar að taka við Norðan Heiða en þar stemmingin engu minni eða hvað?
3: Nei, hún sko engu minni hér eins og þið vonandi heyrið fólk hérna í hrönnum að tínast inn á hátíðasvæði hjá einni með öllu og þó að dagskráin hér séu þetta fyrirferða mikil og verði það áfram þá hafa verið viðburðir í gangi víða um bæinn stærri og minni við kíktum á einni dag sem að var skóardagurinn í Kjarnaskógi og lítum aðeins á það.
4: Grill, leiktæki og samvera dró fjölskyldur í Kjarnaskógi í dag á árlega skóardaginn. Tilgangurinn að njóta skóarins og alls sem hann hefur upp á að bjóða. Birkibandið lék fyrir gesti sem gátu einnig fengið fræðslu svepparækt.
5: Fullu skóar af fólki út allt, ungum og gömlum, bara gestum skóarins sem eru bara að njóta sín og þarf ekkert mikið að hafa fyrir þeim að skemmta þeim eitthvað svoleiðis.
4: Á tjaldsvæðinu Hömrum hafa 1500 tjaldgestir hátíðarinnar komið sér fyrir. Þar hefur allt gengið vel og engin stór vandamál komin upp. Hraðakstur á tjaldsvæðinu hefur þó verið til trafala.
6: Við erum með 15 km hámarkshraða hérna og það svona virðist gleymast hjá sumum.
3: Já, nú hápunktur hátíðarinnar framundan og ég búin að nappa hérna skipuleggjanda. Segðu mér Halldór, á hverju á fólk von í kvöld?
7: Bara stóri flugundasýningu, bókstæla miðnætti, en svo náttúrulega bara Herran Hittsmjör, Bríett, Jópi og Króli, Aron Kahn, Fismundur Axel, Páll Óskar, Latti og hljómsveit mannana, Dynjandi, þannig að já, ég er bara von á alvöru line-upi og góðri skemmtun.
3: Þetta stórskotalið, fjöldi hérna á svæðið, hafið þið einhverja hugmynd það náttúrulega frítt inn, þið vitið kannski ekkert hvað að streyma margir hérna að?
7: Sko, miðað við tónleikana í gær, þar sem voru yfir 12.000 manns sem að borguðu sig inn, þannig að þá erum við að búast við allavega svona 15-20.000 manns hérna í kvöld, þar sem frítt inn og já, þetta er hjá Akureyrinum, þá kom allir á þessa tónleika alltaf á sunnudeginum, við lokum verslunarhelginni svona, þannig að ég heldur sem að slá met hérna í fjölda, þannig að við búumst í margmenni í kvöld.
3: Einmitt, og við fjöllum aðeins áðan svona erill sem búin að vera hjá lögreglunni, svona í tengslum við þessa hátíð. Hvernig hefur skipulagningin og utanumhaldið gengið eins og hjá ykkur? Hvernig finnst þér að tiltekist?
7: Þetta bara held ég búið að vera það allra besta, síðan bara, já, síðan við, að ég byrjaði og það eru komin nýju ár núna. Þannig að ég bara, mér langt til að hrósa löggæslu mjög mikið, það búið mjög þægilegt að vinna með þeim hóp og bara öllum viðbragðsaðilum. Svo náttúrulega bara, já, Akureyrarbær og bara allir sem eru að koma að þessu fyrirtækið í bænum sem eru að styrkja. Þetta er, við erum komin að góða stað með þetta. Það eru allir að standa saman, það eru líka allir aftur sér á því hverju þetta skilar, hvað þetta gerir fyrir bæinn og ég ætla að, já, þetta er bara takk fyrir allir, sko.
3: Einmitt, það fólk hafði svona aðeins áhyggjur af veðurspánni, svona þegar var kannski vika í helgina, svo hefur svona aðeins rekst úr henni eða hvað?
7: Já, þú sást mér berum í sólavörni náðan eða ekki, þannig að þetta er ekki fyrsta skipti sem við fáum eitthvað svona hérna á okkur fyrir norðan að það er mögulega ekki voru gott viður en það er bara oftast gott viður hérna fyrir norðan þannig að við erum búin að eiga mjög góða 2-3 daga hérna í veðri Þannig að ég veit ekki yfir hverju við ættum að kvarta akkurat núna en já, ég svona, ég veit ekki, ég ætla kannski ekki að segja mikið.
3: Akkurat, við vonum það sannarlega líka að sólin skýni og fólk skemmti sér hérna fallega fram eftir kvöldi.
4: Takk fyrir það, Ólöf Rún á Akureyri. Og þá veðri, á morgun má búast við hægri breytilegri vindátt á landinu og bjartviðri í flestum landshlutum. Síðdegis þó líkur á stöku skúrum inn til landsins og einnig verður sumstað skýjað eða þokuloft við norður og vestuströndina. Hiti verður á bilinu 8 til 20 stig og það verður hlýjast á suður og vesturlandi. En nánar veðrið að loknum íþróttum.
8: Það var alvöru dramatík á opna meistaramóti kvenna í gólfi sem lauk í dag. Bráða bana þurfti til að knýja fram sigurvegara. Það var hit í mönnum í einaleik dagsins í bestu deild Karla. Vítaspyrna, fjögur mörk og tvö rauð spjöld litu dagsins ljós. Og við hitum á bogfimi ungmenni sem hafa náð frábærum árangri á alþjóðlegum mótum í sumar.
9: Ég langar dálta að reyna að vera Evrópumeistari í ungmennaflokki.
8: Íþróttir hér eftir augnablik.
4: Áhrifu kveðum ykkur skulum rifja upp þar sem var helst í þessum fréttatíma. Sérsveitin og lögreglan handtóku 5 manns á Akureyri síðdegis í dag. Skotvopn fundust í tveimur bílum. Skipverjar Banderos óttast að myndefni þeirra sem var gert upptækt verði eitt. Þau ganga út frá því að skipið sé hlerað. Landhelgisgæslan segir þau ekki fara rétt með samskipti sín við yfirvöld. 100 flóttamanna frá Marokkó eru án vatns og matar í sænsku hólmlendinu Fjúta. Mannúðarkrís í uppsiglingu þrátt fyrir að flest flóttafólk hafi snúið aftur til Marokkó. Og þá þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir verða lesnar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og svo minnum við á vefinn okkar rúf.is. En við kveðjum ykkur í kvöld með myndum sem Eyþór Ingi Jónsson tók af fuglum sem í óðaun við að koma ungum sínum á legg. Við þökkum ykkur samfylgdina, hafið það gott og verið sæl.
10: Þetta Rás 2.
11: Fyrst og fremst.
10: Með þér.

Það er hún Erla Þorsteinsdóttir sem hefur hér suðupott með ítalskum Calypso. Ég þarf að spryggta Ísveld og fylgja ykkur hérna til tíu og ég búin að vera að hanga á inni púkanum og fer sannlega þangað eftir útsendingu. Það ótrúlega skemmtileg hátíð á höfuðborgarsvæðinu en þó að það nóg að gerast út allt land eins og maður heyrir af og frekar gott veður. Var ekki fyrra sem allir í eigum þurfti að flýja í eitthvað skóla og eitthvað þetta og fuku tjöld og eitthvað svona. Sýnist vera eitthvað annað á teiningunum þessa helgi. Við áttum það inni, mér finnst það. En kannski minna af íslenskri tónlist og einhver svona minna af trúbardóra tónlistæðinni heldur en að gengur að gerist fyrir verslumahelgi, hann að ef að þið eru komið leið á því þá var þetta kannski þátturinn fyrir ykkur. Samt mikið af íslensku örgla eitthvað fer ég eitthvað yfir inn í búkan, það nefnilega búið að vera svolítið skemmtilegt þar. En auðvitað verðum við að spila líka meistara Gunnar Þórðarson sem hérna ánáttlega bara enda laust af lögum og hér eitt með trúbrot sem flestir þekkja hann mundað þverflautan og ýmislegt fleira. Hér ég veit að þú kemur.

0: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
1: Það opið í öllum verslunum krónunar alla helgina. Sjáumst. Krónan.
2: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
3: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
4: Sauðfjár ræktar fræðingur, hagfræði prófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
5: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðal dýpið 4000 metra cirka.
4: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
6: Lamb tífaldar fæðingarþunga sinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
4: Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.
7: Sumariði tíminn, Rás 2.

Traustu vinur, þetta upplifting og já, þið eru hlusta suðupottin í örlítið örðisi búning bara svona í tilfna þessari verslum að helgi, við viljum að hafa þetta svolítið einfalt, það verður ekki plata þáttarins það verður þægileg lög sem þarnast þurfa oft ekki á mikilli kynningu halda við þekkjum bara þessi lög svona flest öll vonandi við byrjum þetta, við erum svolítið innotaleg, ég kom okkur aðeins í gírin, hér þá Otis Redding með lag frá 67 Sitting on the Dock of the Bay

færi eiginlega ekkit nógu á sem enda en það er hann bara smá endalaus en já, talandi um enda fyrsta kvöldi á innipúkanum endaði á honum MC Gauta og hann svo komin yfir í höst, hann með svo mikið af fallegum lögum sem bara allir syngja með þú veist, þetta ekki bara rapplög og það náttúrulega, þú veist, segir hann að þetta hálfgerð klysja að vera sem í ástalag, en það heita eitt ástalagi hans einfaldlega klysja, og hann endaði á því en hann, en svo kom Reykjavíkur okkar svona til þess að peppa aftur, og þannig að fólk færi heim ég kannski minna í sleik meira bara í meira stuði, en það var alltaf hann að brjálustemming og allir að syngja með þessu

Hann er Subtract með þekkjum við þetta ekki, Wildfire, ég veitur að segja þetta klungstnöfn, þekkjum við þetta ekki hann að, já, Subtract með Little Dragon sem er sænsk eldrósveit það hún Yukimi hann sem syngur þetta lag Wildfire yfir í, já, plötu sem ég þykir mjög vænt The Miseducation of Lauryn Hill plata sem kom út árið 98 og þú veist Þetta bara sígilt. Do up that thing. Yo, remember back?

0: var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
1: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Eru með landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
2: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
3: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.

Potturinn heldur áfram ef það eitthvað veslumhelgar lag það ekki þetta, Higher and Higher Jet Black Joe Þetta blandað framundan auðvitað ætla ég að fylgja ykkur en þá til tíu, ég gerst ekkert upp fáum eitthvað hérna fljótlega frá inn í púkanum og hérna já, ég ennþá kannski bara að jafnum eftir það og ætla að reyna að skjótast og sjá ykkur bönd þegar þessu líkur ég vonið þið séu bara flestull þar eða á ykkur ferðalagi með mér það, já, ferðalagi Hér Thieves Corporation, Lebanese Blonde.

Þetta eru þetta Kylie Minogue, mikið af þessum lögum sem ég ætla að spila í kvöld þurfa kannski minni kynningu en vanalega en einhvað síður frábæri lög. Þetta lag var fyrst gert af duetnum Kishmov, elektrónskur duet frá Bretlandi en Kylie, mér stundum að alveg gert þetta

Get Lucky með Daft Punk. Þannig. Þetta svona lag sem kemur eiginlega alltaf, allavega inn á mitt heimili. Þetta svona, börnin mín hafa svona hoppa á milli og uppgötta þetta og svo hef ég verið að sýna svona, sjáði, hér Nile Rodgers í Chic og þauka, já, einmitt, þetta svona gítar og þau skilja þetta, minnst það svo gekkja. En auðvitað verðum við að minnast Gunnar Þórðar, blessu sér, minning hans og mér langar að spila þetta lag sem svo fallega flutt af hljómum, þetta lífsgleði.

O.P. Onioha og Enjoy Your Life. Af hverju nú ekki að vera svona djúft, þú veist, lífsgleði, svo Enjoy Your Life, en kannski var það óvart þannig. Þetta af plötunni Doing It in Lagos. Boogie Pop Disco í 1989-geru. Þetta er alveg geðveik plata. Og þetta fá hún oftast í plötubúðum á vinil. En David Walters næstur á fóninn og hann sækir einmitt mikið innblástur til Afriku. Þetta Ma.

0: Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga frá Tölvutek, Strakta Hotels, Tapasbarnum og Svefn og Heilsu. Kíkt í rúfstjörnur.
1: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Báhás.
2: Siggi Gunnars fer eitthvað út í bláinn á Rás 2.
3: Við ætlum að vakna saman á sunnudags og mánudagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
2: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2.

svona, en þetta var mjög sveitt og bæði Retro Stefson og FM Belfast eins og þau kunni þetta bara náðu upp alveg fárálega góðri stemmingu svo líka Retro Stefson einmitt að fara að taka einhverja tónleika í desember þannig þið skoði það endilega það verður einmitt í Austurbæ og Hermi Germill var aðna, með þeim og tók svona svona sitt session inni sem var alveg, þetta var alveg trillt en já, fleiri hafa kvatt þessa jarðlist en franski pródúsentin kann vinskiljast í vikunni en hann þekktastur fyrir þetta úr kvikmyndinni Drive, þetta Night Call

Sko, ég er ennþá með gæsúð frá gærkvöldinu á innipúkanum. Þakið ætlaði ekki að svolega rifna af, held ég. Og, hérna, og það var svo sveitt að fólk alveg svona byrja að safnast við hurðarnar

White Town og Your Woman það frá 96 og næ frá 2003 hoppum þá yfir til 2012 hér Santi, Gold og Desperate Youth

Þarna voru fullt af góðu lögum, please don't stop them, music til að nefna eitthvað. Yfir í, já, svolítið aðra tóna og eitthvað kannski meiri suðupottur í þessu. Þetta er svona just dance, svona spiritual band, celestial being. Það hérna Citizens of the World Choir sem hefur tengingu við Felix Boxton í Basement Jacks. Basement Jacks, einmitt. Og... Flækita, celestial being með raise the vibration.

0: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
2: Gott

ég og þú og ég af Ljúfa líf. Þetta var það Gunnar Þórðarson sem stóð bak við þennan duett og Helga Mönn alveg þarna, hún alveg frábær í þessu öll þessi plata, æðisleg. En Suðpottin heldur áfram á svona léttu nótunum í tilefni að verslunum að Helgi, ég vonaði sé skemmt ykkur vel hvað sem þið eruð, hér The Avenue Fade Out Lights.

Og hérna yfir í, já, Pony, þetta er fyrsta lagið og svona helsta lagið, þetta var fyrsta smáskjan sem kom af fyrstu plötunni hans Genuine.

Truth Hurts með Rakim, lagið er addictive, þetta er alveg, þetta er svona smellur, þetta hreyfir við öllum. Ég sá hérna tónleikabrot frá Moby, þar sem að tók hérna porcelain og það ætlaði allt að fara yfirum og fyrst að ég í svona tónleika svona gæsa húðinni, sko, ég ætla að reyna að ná smá af innipokunum. Ég ætla að sé alveg til 12.1 í kvöld. En meira það seinna, hér porcelain með móti.

Já, hér fáið þið sem sagt smá brot úr gæsahúðinni Bæði Réttur Stefánsson og FM Belfast voru með Hermi Gervill að spila með sér þannig að hann kom

vinnibókunum á næsta ári eða þið voru ekki þarna. Þetta var algjör trillingur. Þannig að auðvitað ætli ég að skella núna FM Belfast á fóninn. Það var sungið með þessu. Það heyrist valla í þeim hér.

Ég er algjör aðdáandi Robin, þetta er Missing You af plötunni Honey, alveg, geggjað dæmi og hún er stórkostleg á tólingum eða ekki séð hana, það er svo mikið kraftur að þessi litlu mannesku, ég er að segja það, hún er út allt á sviðinu, frábær og hérna yfir í, yes, hér er remix sem ég finnst alveg trillt, A-Track er kanadískur DJ og þetta er hans remix af Heads Will Roll upp nokkur BPM hérna

plötunni In Waves, algjörnagla Kill Them. Man heyrði þetta bara og þú veist, þessi plata öll alveg algjörlega frábær. Heldum okkur bara áfram í þessu dansparti hérna. Hér Peggy Goo, It Makes You Forget.

Algjörlega sígilt frá Enzimi af hérna kafbátamúsík. Þetta arpeggiator. Já, þetta verður ekki lengra hjá mér í kvöld. Ég þakka samfylgdina hvar sem þið gætu verið stödd, kannski á nábrókinni, síldaræfintýri, neistaflugi, norðanpöng, sældaga, gönguhátíðin, dalbjörleikarnir, flúður Vestló, innipúkin, ég ætla að rjúka þanga núna, hjarta hafnafjarðar og auðvitað á þjóðhátíð. Hann að nóg að vera ekki líka ein með öllu. Það var ég búin að segja það. Þetta var eitthvað svona smálisti. Ég byrja að heilsa á alla höfust, um allt land bara. Hafi gangið hægt gleðina dýr eins og maður segir hérna að vill Radiohead bara segja ykkur að fara að sofa. Þetta að blötunni Hail to the Thief og heiti bara Go to Sleep. En því þau nú kannski ekki fara að sofa alveg. Strax. Það það sem allra best við heyrinst næstu helgi í svona örlítið hefðbundari suðupott en þetta var svona í tilefni að verslum helgina. Já, njótið auka frídagsins eða það. Svo við bara eins út á morgun. Go to sleep.

0: Fréttastofa RÚF, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Lögreglan á Norðurlandi Eystra handtók 5 á Akureyri síðdegis. Lögreglu barst tilkynningum grunum vopnaburð og voru 2 bílar stöðvaðir. Skotvopn fundust í þeim báðum. Kolbrún Björg Jónsdóttir, aðalvarðstjóri hjá lögreglun á Norðurlandi Eystra, segir að lögreglu hafi borist tilkynningum mann sem ótað hefði skotvopni að öðrum. Kolbrún segir að lagt hafi verið hald á tvennslags skotvopn en að lögregla veitti ekki frekari upplýsingar að svo stöddu. 5 voru handteknir og fluttir í fangaklefa. Engin meiðsli urða á fólki. Skipstjóri Banderos, skips Pól Vatnsson samtakana, óttast að myndefni samtakana af hvalveiðum á Faxaflóa verði eitt og eða það notað gegn þeim í málsókn. Þau gera ráð fyrir að skipið sé hlerað. Landhelgisgæslan segir að áhöfnin hafi ekki sótt leyfi til að sigla inn í lögsögu Íslands fyrir helgi, heldur leyfi til að leggjast að bryggju í Faxaflóahöfn á morgun. Shannon Mann, skipverja á Bandero, gagnrýnir framferði lögreglu. Leitað hafi verið í skipinu án leitarheimildar og án viðveru áhafnar. Hún segir áhöfnina ekki vita hvað fjarlægt hafi verið úr skipinu eða skilið eftir borð. Hún segir einnig að lögregla hafi komið illa fram við þau, logið að þeim og lokað á samskiptaleiðir. Skipstjóri Bandero, Beck Strassner, kveðst fullvissum að myndbönd áhafnar verði notuð gegn þeim. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út á 8. tímanum í kvöld vegna hestaslis. Samkvæmt upplýsingum frá Áskeiri Erlendssyni, upplýsingafulltrúa landhelgisgæslunar, fjall knapi af baki á Klofningsvegi á Vesturlandi. Þyrla landhelgisgæslunar fór á vettvang og hins slasað var fluttur til aðhlýningar. Hinn japanska Shio Kuwagi vann opna meistramót kvenna í golfi sem framfór á Royal Litham og Saint Ansvellinum á Englandi helgina. Grípa þurfti til bráðabanna eftir æsispennandi lokahólur. Hinn bandaríska Jelimino var með 3 höggaforystu á 5 kylfinga fyrir lokahringin en hún misti Shio Kuwagi frá Japan og Ester Henselight frá Þýskalandi fram úr sér. Henselight fekk skolla á 16. holu og þegar Kuwagi kláraði sinn hring var hún efst en þurfti að bíða eftir að hinar 2 kláruðu. Þær pöruðu báðar 17. holu og þurfti þá fugl á lokahólunni til að knýja fram bráðabanna. Henselight setti sitt niður en Putno reyndist of stutt svo 2 kvenna bráðabanni var niðurstaðan. Í bráðabanna 18. holan endurtekin þar til úrslitin ráðast og þær pöruðu hana báðar í fyrstu tilraun. Teighaug Henselight í annari tilraun fór í fótinn og eftirlitsmanni og skoppaði út í rjóður. Skolli var niðurstaðan hjá þeirri þýsku en Kuwagi náði í par og vann þannig sitt fyrsta risamót á ferlinum. Frétti vera næst sagði útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
1: Fyrst og fremst með þér.
2: Við erum Rás 2.

Já, komið sæl og blessuð, kæru hlustendur. Verið velkomin á næturvakt. Það Heiða Eiríks sem aft mætt. Þetta var svo gaman í gær að ég ákvað bara að koma aftur. Það auðvitað ennþá verslunarmannahelgi. Það það merkilega við þetta allt saman að verslunarmannahelgin verður einhvern veginn allt öðruvísi af því að fólk annaðhvort með tvo sunnudaga eða tvo laugardaga. Fer svona eftir því hvernig fólk stemt. En ég veit ekki hvort að þið eruð í svakalegu rockstuði eða hvort þið eruð meira í einhverju svona chillara, rólegra. Oft nú bara bæði best. En sem sagt, allt eins og venjulega, ég ætla að vera hér með símatíma og ég ætla að vera hér með óskalög. Ef þið viljið senda bref þá það Heiða eiriks@roof.is. Getið líka farið á Facebook síðuna, næturvaktin á Rás 2, þar getið komið óskum lög og kveðjur og svoleiðis. Nú þegar fólk afskaplega duglegt, það allir mjög tímanlega alltaf í þessu, en við erum til eitt, eins og í gær. Ég að byrja núna klukkan 10 og næturvaktin líkur klukkan 1 en við fáum auðvitað fréttir á miðnætti. Þetta bara nákvæmlega eins og í gær. Og það bara voða fínt. Ég búin að finna hérna nokkur lög. Ég var í gær svolítið að heiðra minningu Gunnars Þórðarsonar og ég sé að það fólk að byggja lög tengdum honum ennþá sem bara mjög frábært en það ágætt að hafa þetta bara íbland. Ég það smá ferða frá í mér. Mér fara að langa svo mikið að fara að taka lestir og þvælast. En ég fann hérna nokkur lög sem tengjast ferðalögum. Það eru nákvæmlega fjögur lög sem ég fann hérna. Ég ætla að hef ég leikinn á því, en svo bara, þið þurfum við ekkert að pæla neitt meir í því. Bara gera eins og þið viljið, þetta svolítið þannig. Það eiginlega skemmtilegast þegar að fólk fer bara víðanvöll. Mikið af frábærum lögum nú þegar sem að ég spennt fyrir að hlusta á með ykkur. Ég ætla að hef ég leikinn á Iggy Pop. Sem að áhýði stórfína lag The Passenger Það einmitt það sem við erum öll hérna Jú, við erum gestir og til okkar jörðin og allt það vissulega, en ferðalangar eru það akkurat það sem í gangi í ágúst oft Það mjög margir sem að hafa verið að bíða eftir að komast í sumarfrí og gera það þá eða Íslendingar sem að ákveða í raun og veru að ferðast landi sitt það nú svolítið þessi ferðahelgi ég talaði mynd við einhvern í gær sem var búin að vera á einni útihátíð og var að keyra yfir til að fara á hérna á Akureyri á hvað sem að heita nú aftur ein með öllu var það ekki, Halló Akureyri, ég maður ekki viss eitthvað í gær, þannig að fólk ofta þvælast þannig að þá maður að spila hérna, svolítið lög sem að þvælast hérna fyrst, það mitt framlag og svo tekur þetta bara við hjá ykkur fáum ekki pop, gjur þið svo vel

Jú, jú, þetta Night Boat to Cairo með hljómsveitinni Madness. Byrjar þarna með glæsilegri svona bátsflautu, skipsflautu sem sem drunar. Og ég svo heppin að búa nálægt höfn, þannig að ég heyri stundum í skemmtiferðaskipunum þegar þau eru að fara á stað. Mér finnst það mjög notalegt, já, við svona þessa ferða þrá að stríða alltaf, en ég þarf ekki að ferðast alltaf. Manni finnst það ekki skemmtilegt en maður væri alltaf að gera það. En það koma svona tímar þar sem að mér langar mjög mikið að fara að þvælast og flakka. Og þá gott að heyra í skipsflautunum vegna sem maður hugsar einhvern veginn, já, heimurinn ekki það stór. Við erum sem sagt búin að fara úr Iggy Pop í Passengers-læginu í lagið Night Boat to Cairo, það sem bátur. Þá eru komin að flugvél. Þetta Paul McCartney og Wings og lagið Jet.

Já, þá er ég bara hreinlega búin með laun sem ég búin taka til. Þetta var svona pínlítið ferðathema fyrir fólk sem kannski að bíða eftir að fara til útlanda eða nýbúið. Við vorum með Passenger með honum Iggy Pop. Síðan vorum við með Já, hvað var það svo? Þetta var voða flott, sko. Jú, það var Nightboat to Cairo. Madness, síðan var það Jet, Wings og nú það Last Train to London Electric Light Orchestra eða ELO. Þetta náttúrulega algjört stuð líka. Mér langar svolítið í lestarferð. En þá komið að fyrsta óskalaginu og það verður líka fyrsta óskalagið og síðasta lag áður en ég opna fyrir Símon. Það hafa svona snembúin símatíma og kannski nægi þá aðeins fleirum og svona. Þetta bara fínt. Ég vil heyra í fólki hvað að gera. Athuga hvort að einhver á einhverju útihátið eða ferðalag, það þarf ekki vera útihátið, það getur verið alls konar. Það náttúrulega bara eitthvað fólk sem að vinna, eitthvað fólk sem í róliheitum heima hjá sér, einhver upp í sjöfumbústa, eins og gengur. Ef þið viljið óskalag, þá ætla ég að opna fyrir síman eftir þetta hérna lag. Það var sem sagt Eiríkur sem bað eitthvað með Kings, ég mátti velja og ég valdi þetta hér. Þetta heitir Lóla með hljóðstinni Kings.

0: datt alveg inn í þetta lag bara. Við erum hins vegar komin að þessu hér. Það einmitt símatímin okkar. Fyrsti símatími í kvöld, hér og nætruvægt á Rás 2. Það ábyggilega eitthvað fólk sem vill fá óskala og jafnvel segja okkur frá því hvað það eða hvað það gera eða kjafta eða byggjum óskala. Það sem sagt mjög mikið af fólki sem búið að fá óskala upp með því að senda inn kvæði en sumir eru bara að þvælingi og verður til að heyra ykkur lög. Og ég sé að fólk byrja bara að hringja það bara svo á að vera 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og ef þú vilt óskalag ég ætla sem sagt að spila þau bara svona strax þannig að við eru að þvælast einhvers þar í bíl það ætla bara að ég svona breyta þessu á mér þannig að það fari bara fremst í röðuna þannig að þið gæt fengið ef ykkur langar í eitthvað að gegjað akkur hætti fólki sem var að hringja þetta út þegar þarna byrjar allt fólki að hringja maður frábært Rást tvö góðu kvöldið.
1: Góðan daginn.
0: Já, góðan daginn.
1: Ég heiti Efni Damgöndal.
0: Heitirðu hvað?
1: Efni.
0: Efnir?
1: Já.
0: Já, hæ. Velkomin á nætuvakt.
1: Hæ. Takk.
0: Ert þú að byggðum óskalag?
1: Já. Og ég ætla að senda hverju til mömmu sem ég búið á pest og ömmu Elsu í Garðabæ.
0: Já, æðislegt. Hvað til mömmu í Budapest og ömmu Elsu í Garðabæ?
1: Já, og ég ætla að velja Lilla Jón eftir allra besta Magnús Eiríksson.
0: Vá, æðislegt. Hvaðan ertu að hringja?
1: Frá Skerjafirðinum.
0: Já, já, já, já. Ertu frá Budapest?
1: Nei.
0: Nei. Ok.
1: Mamma mín bara í fríi.
0: Já, já, já, já, já, já, já, mamma þinn í fríi, maður, auðvitað. Heyrðu, ertu ekki bara að hafa gott þessa helgi?
1: Jú.
0: Bara taka þér rólega heima hjá þér og hafa það gott?
1: Já.
0: Mjög gott. Heyrðu, þetta allt komið á blaðið mér. Þá veit ég hvað ég að fara að finna fyrir þú eftir. Takk fyrir að hringja kærlega.
1: Ok, maður hringdu aftur.
0: Máttu hringja aftur? Nei, nei, hún úrstu búin að hringja, sko. Það nú bara næsti núna. Herðu, takk.
1: Ok.
0: Bye.
1: Takk, takk.
0: Bye. Rást tvö góða kvöldið.
2: Nei, góða kvöldið.
0: Já, góða kvöldið. Hver er það?
2: Hann heitir Ingólfur.
0: Ingólfur, sæll og blessaður. Velkomin á nætuvakt.
2: Já, sæl, heiðaninn.
0: Hæ.
2: Takk fyrir. Herðu, já. Ég hérna, mér fannst ég nú verða að hringi þig, sko.
0: Nú, já, já.
2: Og hótaði ég því á þann að ég myndi hringi þig.
0: Já, já.
2: En þannig að málmur vexti að hérna hún dótti mér hringi þig í gær.
0: Já.
2: Og bara fyrir kveðju og óskalega og sem náttúrulega afskaplega vel gert af henni eins og dætur þessa lands yfir eitt, sko.
0: Er það nokkuð konan sem bað kvín?
2: Hvernig dettur þér það?
0: Já, nei, það voru bara nokkri sem voru að senda feðrum og mæðrum með ykkurar kveðjur og mér fannst að þetta væri líklegt.
2: Já, það nefnilega, þú hittir naglan algjörlega
0: hófið. Já, Bohemian Rhapsody fyrir þig í gær.
2: Já.
0: Æðislegt.
2: Einmitt. Í algjörlega geggja, sko, hún náttúrulega veit alveg hvað pappi hérna fílar.
0: Já, það sló í gegg sem sagt.
2: Enda alinn upp í þessu og hérna fekk ekki að heyra neitt annað og blessa barnið. Þú veist hvernig þetta er?
0: Já, já, mitt, auðmikið bönnum þeir eru bara hlusta
2: hérna, ég verð nú bara hreinlega já, akkurat, ég verð nú bara hreinlega að senda henni kveðju til baka þessar elskul
0: já kveðja á
2: jú,
0: sko. Það, mér finnst það mjög mikilvægt byrju, hvað hétt hún aftur?
2: Já, hún heitir Stefania
0: já, já, já, já. Þú sér það, ég man ekki nefnað henni en ég man kom baðum hún með hvað hljómsveit svona virkar ausin á mér, sko
2: Já, ég hérna ætlaði ekki að nefna þetta en ég var búin að taka eftir þessu sann. Sko.
0: Nú, já, já.
2: Það var gott að varst þú sem nefndir það.
0: Takk að því.
2: En ég skil það vel, sko, mjög vel.
0: Hausin minn er bara skrúaður á með tónlistarskrúunum, sko.
2: Já, tónlistarskrúan, sko.
0: Já, það er hannig.
2: Þar ert þú.
0: Já, já, ég veit það. Svona
2: er
0: þetta.
2: En ég er að velta fyrir mér, hvort ég gæti heiða mín, fengið lægið Placeable með Beyoncé af því að hún nú algjörlega með Beyoncé á kollinum, sko.
0: Oh, irreplaceable Beyoncé. Herðu, já, þú ert að tala um það að hún sendi uppáhaldslagið þitt og svo ert þú að senda uppáhaldslagið hennar tilbaka.
2: Ég veit nú ekki hvort þetta er uppáhaldslagið hennar þannig, sko, en þú sér skilabóðin í laginu.
0: Já, já.
2: Þú veist.
0: Herðu, þetta hljómar uppáhaldslega fallega og mjög gott hjá þér.
2: Er það ekki?
0: Jú,

0: fullkomlega frábært, takk fyrir þetta Ingólfur kærlega
1: takk fyrir mig
0: já, bæ
1: góðu þáttur, takk,
0: já, takk bæ. Bæ herðu, þetta var nú aldeilis gaman rást við góðu kvöldið
2: herðu, sæli nú
0: sæli nú, hver það?
2: Herðu, þetta Þorbergur og Þórallur við erum undir við kvíslamótum upp í heiði,
0: já.
2: Lengst upp í heiðin
0: já, já, Þorbergur og Þórallur velkomnir á nætuvakt
2: Já, hvað er kærlega fyrir? Getur þið fengið óskalega hjá þér?
0: Svo mikið. Hvað viltu?
2: Getur þið fengið hérna...
3: Killing Joke.
2: Já, Killing Joke.
0: Já!
3: Nei, Love Like Blood með Killing Joke.
0: Ég elska það lag, sko.
2: Já, er hann...
0: Love Like Blood er æðislega.
2: Þú veit
3: æðislega.
0: Ég meina, halló, Killing Joke, Love Like Blood, þetta bara, þetta hittarinn þeirra. Þetta
2: bara
0: æðislega.
2: Þetta bara þetta lag sem til
0: Og hvernig stendur því að þið...
2: Við erum myndið bóta að lengst upp í heiði.
0: Og hvað eru þið að gera? Segðu mér.
2: Við vorum að grilla læri og gera við ljósavel og nú eru bara að hafa náðið tjáttinn í kofanum og spila skítakallmaður.
0: Við eru þessast að tala það að þið voru að gera við ljósavel. Voru þið þessast sendir út...
2: Gamla listið ljósavel. Já, svona breska tösu frá 1940.
0: Akkurat, áhört. Þetta er mikið ævintýri. Þeir eru sem
2: svo
0: búnir
2: að
0: Þeir eru búnir að vinna smá Svo eru búin að grilla og nú eru það að spila spil og hlusta á útvarpið
2: Veistu
0: það, ég held að ég verð bara að segja Þeir eru það að vinna sko.
2: Já, jó
0: Þeir eru það að vinna, ég meina í lífinu
2: Heldur betur
0: Ég elsku þetta Og takk fyrir að byggðum svona gott lag Má bjóðu ykkur kveðju áður en ég skelli á og fæ næsta
2: Já, já, skemmtum bara kveðið á alla þósjálfbúða sem það séu drullsókar. Já, sérstaklega bakfinningarnir.
0: Kveðið á alla þósjálfnarbúða?
2: Já, sem það séu drullsókar
0: já.
2: Og bakfinningar sem það ennþá meiri drullsókar.
0: Bakfyrðingar, út að ég veit ekki eins og hvað það er. Það er bakkafjörður, vantalega.
2: Jú, passar.
0: Já, já, já. Herðu, mikið rosalega voru þið hressir og skemmtlir. Takk fyrir þetta. Heyrust. Bæjó. Rást, tvö góða kvöldi.
4: Já, góða kvöldi. Góða kvöldi. Ég ekki nokkuð fengið að heyra hringekjan með gillón.
0: Já, já, já, það sko alveg hægt. Hringekjan, gillón. Varstu vinur hans?
4: Herðu, já, við vorum góðu vinir. En hérna, já, endilega spilaði það fyrir mig á.
0: Ég skal gera það.
4: Þú ert frábæður, hún stendur vel.
0: Takk, hvað heit þú?
4: Já. Ég heiti Andri.
0: Andri, viltu senda hvaðu?
4: Bara, hvað heitir allra á Íslandi?
0: Hvað er til allra á Íslandi, góða verslunmálgi? Komið á blað.
4: Já,
0: takk fyrir. Bæ, bæ. Bæ,
4: bæ.
0: Herðu, það var næsti rástvö, góða kvöldið. Góða kvöldið. Góða kvöldið.
5: Hérna... Hver? Ég óskala.
0: Já, þetta óskala. Hvað heitirðu?
5: Bergdís.
0: Velkomin á næturvakt, Bergdís.
5: Já.
0: Hvaðan hringirðu?
5: Frá Hrísey.
0: Þú, já, ég skal segja ykkur það. Það er sko, hérna, það er frábært að heyri einhverjum frá Hrísey umverslunumuna helgi. Hvernig er veðrið hjá ykkur í Hrísey?
5: Sko, það var að rigna áðan en það bara alveg frekar gott veður.
0: Já.
5: Það samt ekki sól.
0: Nei, en rólegt í Hrísey verslunarmannahelgi eða eru þið með eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona tónleika eða eitthvað svona einhverja veislu?
5: Nei, það er mjög rólegt hérna.
0: Það mjög rólegt. Finnst þér það skemmtilegt?
5: Já, mjög.
0: Já, ertu búin að, hvað ertu gömul?
5: Ég 11 ára, ég átti ammali gær.
0: Til hamingjum ammalið? Og ertu búin að búa í Hrísey alla ævi?
5: Nei, ég bara hérna í hérna sumarbústað.
0: Já. Vá, ég öfundaði smá sko. Mér finnst þetta mjög spennandi, mikið ævintýri. Heyrðu, Bergdís, það var nú gott þú náðir inn. Þú áttir ammali gær, til hamingjum það.
5: Já.
0: Hvaða óskalag viltu?
5: Hérna, ljúft að vera til með Jón Jónsson.
0: Já, æðislegt. Ljúft að vera til, Jón Jónsson, komið á blað. Má bjóða þær kveðju? Sendu ykkur kveðju? Þú veist, bara fá lagið, það allt í góðu, sko.
5: Já.
0: Herru, takk, Bergdís. Takk fyrir að ringja, bless.
5: Bye.
0: Herðu, ég ætla nú einum yfirbót. Rástvö, góða kvöldið.
6: Hæ.
0: Já, halló, hver það?
6: Þetta hann Þórir Sigurðsson.
0: Þórir Sigurðsson, velkomin á nætuvakt.
6: Takk fyrir.
0: Hvaðan hringir þú?
6: Ég hringi bara úr bílnum og leiðinni heim í Kópavogsnum.
0: Já, hvaðan? Hvaðan varstu að koma?
6: Ég var að koma úr bíói.
0: Já. Hvað mynd sástu?
6: Spider-Man Brand New Day.
0: Næs, nice. Og hvernig hún?
6: Hún bara mjög góð.
0: Mælurðu með?
6: Já, ég mæli mjög mikið með.
0: Hún nóg góð til að fara hún í bíó, sem sagt, hún var að gera það. Ég alveg með nokkra svona lista hjá mér, sko.
6: Já, pottið. Hún bara must.
0: Ok, þá veit ég hvað ég að fara að gera. Spider-Man, ok. Hvað má bjóða þér? Viltu með kannski óskalag?
6: Já, bara Rick Astley, never gonna give you up.
0: Nice. Heyrðu, það nákvæmlega það sem við þurfum að heyra.
6: Ok. Ég bara með eina spurningu.
0: Já.
6: Má ég segja eitt fyrir alla sem eru að hlusta?
0: Já, gjör svo vel.
6: Bara láti ykkur vita, þið voru að tapa leiknum.
0: Já, við vorum að tapa leiknum öll, ég veit að. Nú eru allir búin að vera rickrolled.
6: Já.
0: Er það ekki? Ég þekki. Jú. Það nú bara þannig. Þegar að maður heyrir þetta lag, þá fær maður það líka svo mikið á heilan, að maður með það á heilanum í marga daga eftir.
6: Já.
0: Það svo leis. Heyrðu, þetta var skemmtilegt. Þórir, takk fyrir þetta.
6: Ekkert mál.
0: Ok, heyrist, bæ.
6: Bæ.
0: Ég held að þetta þurfa að vera nóg. Ég búin að váka í nóðu mörgum. Heyrðu, Þá eru við stödd í því að ég ætla að spila hérna tvö lög og svo bara byrja þessi óskalög að rúla. Við erum að tala alveg frábært. Það eru sem sagt tvö næstu lög sem eru gjörsalega frábær. Sem sagt, fyrra lagið mikill sérfræðingur hljóma og Gunnar Þórðarson. Hann var einmitt með góða uppástungu eða sem sagt stakk upp á lagi í gær sem ég spilaði sem var ofsalega flott. Hann segir Mér dættur í huglagið herra hvít skýrta og bindi með trúbrot til spilunar í kvöld. Það hefði fallið inn í þemaði gærkvöldi, skrítin lög með skrítnum textum. Þarna syngur Gunni Þórðar eigið lag við eigin texta og ég man ekki eftir öðrum texta eftir hann á íslensku. Ég ekki viss það sko. Þetta Stefán sem að byður herra hvít skýrta og bindi með trúbrot og þar Gunnar Þórðarson að syngja. Síðan strax áttu því þá erum við að fara að fá lag með náttúru. Sem að Shady að syngja, það algjör snillt. Svo bara ætla ég að henda öllum þessum skemmtilegu lögum sem að ég var að fá hér inn og þau fara öll á stað. Ekki einu samt, eitt í einu.

0: Sauðfjárræktar fræðingur, hagfræði prófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
1: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðal dýpið 4000 metra cirka.
0: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
2: Lamb tífaldar fæðingarþunga sinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
0: Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni. Rás 2

Þetta er lagið Could It Be Found með náttúru og það hún Shady Owen sem að syngja og ég hef aldrei heyrt þetta lag. Þetta skal ég segja ykkur, það Jón Geir Hjörvar Línason sem að stakka upp þessu, baðum þetta, það reyndar baðum nokkur lög en ég bara valdi þetta og þetta er algjör snillt. Jón Geir sendi hérna skemmtlegt bref. Ég veit ekki hvort ég lesta allt, það svolítið langt, en hann segir sem sagt, það langt síðan að hann og margir jafnaldar hans voru á alvöru útiháttið og hann var sem sagt á, í Saltvík, á Húsafelli, í Laugavatni og Þjórsardal á sínu tíma. Og svo telur hann upp hérna á þessum útiháttiðum, bara að tala hverjir voru að spila, þetta náttúrulega allan, þú veist, þetta allt annar tími. En þetta rosalega merkilegt að heyra þetta vegna þess að ég, þekki ekki allar þessar hljómsettir ég þekki sum nöfnin auðvita sumt er frægar en annað eins og hann segir sumar eru þekktar en aðrar minna það lesa fyrir ykkur áður en ég fer á stað með öll óskalögin sem að koma í símatíma og segir hann það í brefinu á þessum útiháttíðum spiluðu allar alvöru hljómsettirnar hljómsettir og tónlistafólk sem komu fram á hátíðinni í Saltvík voru Arkímedes, Dýft og Tyktura, Ævintýri Tilvera, Jeremías, Akropolis, Jumbo, Torres, Trix, Mánar og Yngvisteinn, söngvari, Trúbrot, Náttúra, Ríó, Tríó og Þrjúopalli, Kristín og Helgi, Árni Jónsson, Lítið Eitt og Bill og Jerry, Rooftops, Haukar og Plantan, sem voru þekktar en aðrar minna. Þetta svo ótrúlega merkilegt. Saltvík náttúrulega eitthvað sem að ég held að mér sé að hafi komið út plata með einhverju af þessu sem var þar. Allavega takk fyrir að benda mér á þetta lag með náttúru Could It Be Found og þá erum við bara komin að þessu hér. Hér erum við með lag fyrir eflir sem að vildi senda kveðum mömmu í Budapest og ömmu Elsu í Garðabæ með laginu Lilla Jóns með mannakorni og Magnús Eiríkssyni.

Já. Og þá er komið þessi hér. Það er kveðja til Stefaníu frá pappa. Irreplaceable Beyoncé. Við höfum að hlusta á textan.

Já, þetta var hún Beyoncé fyrir Stefaníu og þá erum við komin að lagi fyrir Þórberg og Þórhall sem eru á í ótrúlegu ævintýri búnir að gera við einhverja dælistöð og búnir að grilla og sita núna og spila skítakall og þeir báðum geggjalag sem hér næst þeir vilja senda kveðju og alla Þórsafnabúa og bakkfyrðinga og þeir segja ég man ekki hvað kölluðu þá drullusokka, ég veit það ekki þetta eru snillingar ég hefna séta nefnilega svo mikið fyrir mér vonandi eru þeir að skemmta sér ógeðsla vel fáum einna Killing Joke og Love Like Blood hvílík snillt

Ó, hvað það flott. Þá þetta hér. Þetta fyrir Bergdísi í Hrísey sem vildi heyra þetta hérna lag Ljúft að vera til Jón Jónsson. Gjör svo vel. Ég byrðist afsökunar, þetta nefnilega lagið undan Ég var ekkert að pæla í þessu Þetta nefnilega hérna hringikjan með Gillon Og það Andri sem baði þetta Hvað til allra, góða vestlunumann Helgi Næst það ljúft að vera til Jón Jónsson Þetta hann Gillon

þetta var bara mjög flott það síðasta lagið hérna og takk fyrir öll frábæru svona ólíku lögin sem kom í símatíma við erum með að komin að síðasta símatíma laginu Já, þegar þetta búið nákvæmlega núna þegar að þetta búið það hér þetta fyrir Þórir Sigurðsson sem var að koma heim af Spiderman mæli með í bíó og hann baði Rik Astley Never Gonna Give You Up og það heitir, ef maður heyri þetta lag þá heitir það vist að vera Rick Rolled vegna þess að maður fær það að heilan og hann sagði þeir eru öll búin að tapa hann gerði það að verkum ef að það einhver sem að reyna að heyra ekki þetta lag þá gekk allavega ekki upp í kvöld

Já, lagið basically svona það sem eftir Never Gonna Give You Up með Rick Astley, takk fyrir Ég ætla að hafa þetta bara svona undir fyrir okkur Mér langar að fara beint í bref Þetta samt flott sko Þetta rosalega mikið af svona hljómborðum og syntum og eitthvað Passar það aldrei vel nefnilega að setja næsta lag og eftir sem alveg eðalgott sko Óskalagið fyrir hann Áslaugu, þetta bref frá henni Sæl og blessuð heiða. Ég heiti Áslaug og sit með alla vini mínum heima hjá honum upp á Akranesi og við erum að hlusta saman á þáttinn. Mér langar til að senda kærar kveðjur til allra vina minna á Skaganum sem og annars staðar á landinu, til Adda, til Lindbergs, til Mána og Róberts ef að þeirra hlusta þáttinn, til Kjartans í Öspinni og hann færa sjálfsögðu að vera með því að senda allar kveðjurnar, til Hildi Gunnar Jóninu Sigurðardóttur, til Þórs í Öspinni, til Haraldar á Skaganum, til Halldórs á Skaganum, til Guðmundar bónda, til Einars bónda, til foreldra þinna og svo fær þú líka kveðju. Og takk þið öll sem brostu til minn í dag þegar ég IA var að keppa við Víking Reykjavík þar sem ég satt með Ástísi Birtu dúkkustelpuna mína í fanginu í stúkunni. Það mér svo mikils virði að mér sé tekið eins og ég En að óskalaginu. Það David Bowie þema hjá mér þessa vikuna. Og mér langar til að heyra lagið Absolute Beginners og það væri æðislegt ef að þú getur spilað það lag fyrir mig. Kærar kveður frá Áslaugu og Akranesi. Þetta er frábært sko. Njótiði nú Bowie aðeins.

Þetta á náttúrulega bara að gefa hægt. Þetta live. Tóttmóbíl lagi stopp af plötunni 2603 með fyrir hann Brynjar Emil. Stopp með Tóttmóbíl. Þetta live plata. Ég verð að segja það að mér veist þetta alveg trillt. Bara takk fyrir að byggja um þetta. Svo erum við komin hérna að meira óskalagi. Þetta náttúrulega allt. Allt óskalög. Þau eru svo frábær. Óskalagið í kvöld, elsku heiða, lagið Negril með Bjartmari Guðlöksinni og vilja senda honum kveðju og þakklæti fyrir lagið en við Bjartmar og vini mínir hittust oft heima við Bjartmar í skerjafyrðinum í den og það var sko stuð að horfa á hann semja, spila og syngja fyrir okkur á staðanum Bestu kveðjur Hafdís Huld Eiffelt Gjör svo vel, hér lagið Negril Það líka live, það var óvart, vonandi það gott svona

Já, þetta var óvænt, þetta vissi ekki að það myndi þetta svona. Þetta er stórkostlegt, við erum að tala um móðurást með Possibilis sem vorum að hlusta á. Það svo sannlega ekkit voðlega mikið spilað. Kristinn Jóð Hugson sem baðum þetta og þá erum við næst komin að óskalagi ótrúlegt en satt, nei við erum að tala um óskalagi með kveðju hérna skemmtilegt hljóma svona Hæ Heiða og gleðilega hátíð við sitjum í draumalandinu inn í Þórormstungu innst í Vatnsdalnum fyrir norðan viljum senda kveðjur á alla nágranna okkar í Vatnsdalnum og sérstaklega vinu okkar á Kársdalstungu bestu kveður með laginu útihátíð með greifunum þetta stórkostlegt við erum náttúrulega ekki búin að spila aðal verslunarmannahelgalagið það þetta hér Þarna Felix með greifunum og þetta var held ég bara stimplaði sinn sem lagið sem fjallar verslunarmannahelgina. Takk fyrir að byggjum þetta, þetta var Viggo sem baðum þetta, Viggo Davíð, gjörsvel.

0: ætlum að vakna saman á sunnudags og mándagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
1: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2.

Þetta eru pavarnir og lægið í Amazon, mikil verslunarmannahelgi. Þetta var fyrir Hilmar og þá eru við komin að það tvö hérna rosa töff rocklög sem að ef það eru að reyna að sofna þá skulið þið ekkit vera neitt að hækka neitt mjög mikið. Mér finnst þetta geggjað. Við erum svolítið að tala um Brynjar Andri bað um eitt af betri lögunum sko. Þetta byrjar rólega. Þetta heitir Mine Head's Brent eða Hjartað mitt brennur með Rammstein fyrir Brynjar Emil Friðriksson. Nei. Ekki fyrir hann. Fyrir Brynjar Andra Hjartason. Tveir Brynjarar hérna. Brynjar Andri Hjartason, Rammstein, Mine Head's Brent.

og þetta hér. Þetta Metallica. Byrjar rosalega, ég ætla að tala lítið. Það bara Guðmundur Örn sem að segir eitthvað rosalega gott með Metallica. Takk fyrir, ég beðið heilsa þér. For Whom the Bells Toll frá 1984, þarna Cliff Burton á bassa. Gjörðu svo vel.

Jú, og það kveðja mér næsta lagi. Það kveðja á vin minn Óskar, kveðja frá Bæjarskerjum Syðri Baldur Matthías sendur kveðuna og það Þetta hér. Nú liggur vel á mér. Lummurnar og Gunni Þórðar.

frábært lag hér. Þetta Lata Sport og lagið Ég þarra tárin leikið fyrir Magnús Axelsson. Þá erum við komin að loka lagi fyrir fréttir á miðnætti. Það Rio Trio, dýri gengur laust. Þetta spila fyrir Andra Frey Guðmundsson. Gjör svo vel. Heyrumst hinum megin við fréttir á miðnætti.